0: 5-10 градусів тепла, в день 16-21. На Київщині завтра також без опадів. Нічна температура від 5 до 10 градусів тепла, денна до 21. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Від початку жовтня Російська Федерація б'є по мостах у столиці, Південний міст, Північний міст. Було кілька атак і, на жаль, залишається досі актуальним питання полювання на російські реактивні безпілотники. Воно набуває, можна сказати, ще більшої актуальності для столиці після ударів по мостах. Ну і тим паче після того терору, який вже триває понад місяць. Йдеться про те, що фактично від кінця серпня Російська Федерація активно тероризує ось цими реактивними безпілотниками і Київ, і Київщину. Та й не тільки, до слова, так? Не тільки такі засоби ураження запускає агресор по Києву та Київщині, але й по інших регіонах. Утім, чим небезпечні нові модифікації російських безпілотників? Чим збивати ми можемо ефективно ці дрони, які вже є засоби, які можуть бути найближчим часом? Про це будемо говорити далі. Тим паче з нами на зв'язку Олег Катко, військовий оглядач, головний редактор AIN.UA. Вітаю, пане Олеже, доброго здоров'я.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
2: Так, з найсвіжішого, що відомо про наші можливості збивати, це турелі. Про них говорив пан Юрій Ігнат, речник повітряних сил, каже, що протиповітряна оборона змогла збити реактивні безпілотники, зокрема Грань-5, з роботизованих турелей. До речі, сам, коли давав цей коментар, сказав, що був скептиком, що це можливо, але застосування, каже, інноваційних технологій, штучного інтелекту виключило людську помилку. Давайте почнемо з цих турелей. Що це за турелі, як вони працюють, це наша розробка, це, скажімо так, кооперація з нашими партнерами, і вони покликані захищати що? Передусім мости лишень? Ну, з огляду на дальність ураження, точніше, можливостей ураження саме з тим кулеметом, який там стоїть.
3: Ну, справа в тому, що створення автономних турелей не є ноу-хау, тобто це не перше так з'явилось. Це, насправді, доволі відпрацьована технологія, і якщо ми говоримо про те, коли вона з'явилась колись раніше, то на американських кораблях, ну, на західних кораблях, військових, є такий комплекс під назвою «Фаланга», який в автоматичному режимі також відслідковує цілі і може їх без участі оператора знищувати, враховуючи швидкості. Тобто ми повинні розуміти, для чого взагалі це робити. Для того, щоб мінімізувати людську помилку. Тому що коли ми говоримо про звичайну мобільну вогневу групу, тобто стоїть боєць на пікапі за кулеметом, ми розуміємо, що вся ефективність цієї бойової одиниці, вона зав'язана на майстерність оператора. Від того, як він якісно веде вогонь. Тобто це індивідуальний навик. Але якщо ми замінюємо якраз цю людину, яка керує кулеметом, на алгоритм, то все буде залежати виключно від того, як цей алгоритм запрограмований і наскільки він якісно працює, розвивається і все те інше. Тобто ми якраз виключаємо такі питання, як наскільки гарно бачить цей кулеметник, наскільки в нього швидка реакція, чи не дорога в нього рука. Все це покладається тепер на залізо, яке буде працювати, ну і буде працювати, і має працювати, ну, незалежно від того, чи втомлений він, чи не втомлений, який може працювати 24/7 і не втомлюватись банально, тому що, ну, просто простояти на чергуванні там всю свою зміну, ну, це доволі важко. І так від цього також для людини буде залежати ефективність. Для роботизованої турелі таких понять вже не існує. Тому це дійсно дуже такий важливий крок у розвитку протиповітряної оборони з розумінням того, що вона об'єктова. Тобто вона має захищати безпосередньо сам об'єкт, який саме в залежності від того, де її поставили. Поставили біля мосту, захищає міст. Поставили біля якоїсь будівлі, буде захищати неї. Відносно до

0: реальності, то ефективний вогонь кулеметний проти таких цілей, ну, зазвичай він вимірюється у, ну, скажімо так, у межах до пів кілометра, це от саме до. Ну, тобто, в реальності мова йде про сотні метрів. Але це, якби, останній такий же щит оборони цього об'єкту. Тобто, коли щось вже прорвалось, то воно вже має бути знищено цією турелью. І за рахунок якраз того, що вона на основі сучасних алгоритмів виявлення цілей, автосупроводження, автоматичного обрахування всіх упереджень, тому що ж треба брати не просто цілитись у цей об'єкт, а треба вирахувати відповідну точку зустрічі куль цього кулемета відносно її швидкості цієї цілі. Та, можливо, якщо це дуже розвинені засоби, то там можуть бути і метеостанції, які будуть вводити, ну, брати дані відносно там напряму вітру, тиску. Все це буде автоматично, це має бути автоматично і обробляється цифровою системою управління вогнем, яка це робить все за лічені просто мілісекунди. І саме тому це безпосередньо і впливає на дуже високу потенційну ефективність таких от рішень.
1: А за словами президента, у Києві встановили вже понад 12 таких установок, ще 8 автоматичних бойових модулів під кулемети 50-го калібру встановлять у Київській області. Напевно, що це тільки початок. Чи коректно буде, якщо у нас буде можливість, і чи правильно, на вашу думку, масштабувати встановлення ось цих установок? Дякую, що ви поточнили. Це дуже цінно, що для розуміння, що це така собі остання оборона, останній бар'єр оборони того чи іншого об'єкта. Про бар'єри, які перед цим, ми ще поговоримо, але щодо взагалі спроможностей, можливостей наших і необхідності збільшувати кількість, в цьому є, вочевидь, потреба?
0: Ну, очевидь, так, тому що, знов таки, це не лише виключення помилки людини, це і вивільнення людських ресурсів. Тобто, замість того, щоб, ну, уявимо мобільну вогневу групу, нехай вона складається там з 3 бійців, але це 3 бійці, які зараз на чергуванні. Тому що до них потрібно їх замінювати. Тобто, якщо, ну, банально, як це буде організовано, умовно уявимо, там одну добу через дві, то скільки вже людей треба? Втричі більше. А якщо ми замінюємо на автоматизовані рішення, то тоді просто вивільняється людський ресурс. І, ну, це очевидний шлях для того, щоб боротися проти безпілотних засобів безпілотними, безекіпажними системами.
1: Так, але, ну, зрозуміло, що їх все одно ці турелі треба обслуговувати, стежити, щоб вони коректно працювали, так само підвозити боєкомплект, якщо вони їх відпрацюють. Це зрозуміло. Окремо хотів запитати, ось ці турелі, вони працюють по реактивних дронах, наскільки ефективно? Тут же ж йдеться про швидкість. Ну, одна справа, так, звичайний оцей, вже ми говоримо звичайний, але поршневий дрон. Там швидкість зовсім інша. Він летить повільніше, його збити простіше. Проти реактивних встигатимуть такі турелі? Ну, з огляду на заяву пана Ігната про те, що змогли збити вже реактивні безпілотниками, значить, вони працюють.
0: Ну, якщо брати аналоги, які вже давно на ринку існують, наприклад, ті самі комплекси «Фаланг», то вони, ну, там, правда, встановлений 20-мм «Вулкан», це вже автоматична гармата, але…
1: Щось принцип... на кшталт, як на F-16-му?
0: Так, да, приблизно та сама вона. І мова йде про те, що вони ще з'явились на рівні там 70-х-80-х і були пристосовані для і призначені для того, щоб знищувати безпосередньо протикорабельні крилаті ракети, які рухаються з швидкістю там 900 км на годину. А тут мова йде про те, що необхідно протидіяти дронам, наприклад, Герань-4, чи крилатим ракетам типу Герань-5, які рухаються з швидкістю там 340, ну, і 500-600 км відповідно. Тобто і з точки зору самих алгоритмів, то їх бистродія, тобто швидкість линійність цих обрахунків, вона, ну, давно вже технологічно там досягла цих можливостей. Тобто з точки зору ефективності за рахунок того, чи, ну, швидкість чи не швидкість, тут вже немає жодної різниці. Тут важливо те, щоб бойової потужності самого кулемета вистачило для того, щоб гарантовано знищити ціль, яка наближається, і, ну, до ураження об'єкту там залишилося, умовно, там 500 метрів. Тобто, тому я впевнений в тому, що ми доволі скоро побачимо вже не роботизовані кулеметні турелі, а роботизовані з автоматичними гарматами, тобто у калібрі від 20 мм та більше.
1: Пане Олеже, а можете ще пояснити момент? Можливо, я дещо забігаю наперед, але ж і еволюція зброї, вона продовжується. Ось ці турелі і ті, про які ви кажете, вони будуть ефективними, якщо відбудеться збільшення швидкостей? Ну, я маю на увазі, якщо Російська Федерація все ж таки зможе масштабувати і розробити засоби ураження, які летітимуть там 600 кілометрів плюс. Ви згадали про ці гармати, то вони розраховані на збиття крилатих ракет. В принципі, швидкість може бути ідентичною. Тобто, встановлюючи ці турелі, ми вже, ну скажімо так, закладаємо запас на і наступні еволюції дронів від росіян, чи то пак вже говорити засоби ураження, які за швидкостями будуть як крилаті ракети, та й вже вочевидь.
0: Тут немає якби ніякого, ну, не повинно бути складності у самих алгоритмах, тобто ключове – це алгоритми управління вогнем. Це є ключовою цією розробки, насправді. Разом з механікою дуже точною наведення самого засобу знищення. Знов-таки, тут більше питання до того, чи вистачає вогневої потужності кулемета калібрі 12,7 мм. Це якраз точка 50 – це 12,7 мм. За більш такою класичною термінологією, то знов таки, якщо не буде вистачати 12,7, то наступний крок буде просто перехід на вже або 14,5, або вже одразу на 23 мм, тобто вже на автоматичні гармати. І цього 100% буде вистачати не лише для протидії те, що називається грань 4, грань 5, а і іншим засобам на кшталт там крилатих ракет типу Х-101.
1: Як щодо теж німецької зброї, ми пам'ятаємо, як свого часу говорили про німецькі гепарди, які показали свою ефективність, ну і дедалі частіше згадуємо про такий спеціальний комплекс Skyranger. Була інформація, що це був вересень якраз 26-го, повітряні сили чи не вперше продемонстрували роботу Skyranger 35, там вже на базі вони модернізованого танка Leopard-1 працюють. Отже, наскільки ефективні ці засоби? Чи залишаються вони дієвою зброєю проти ось тих цілей, які зараз летять, зокрема і реактивних дронів, і тих такі бандеролей?
0: Дивіться, тобто тут важливо розуміти, що коли говорять про те, що немає чим збивати грань там 4, грань 5, мова йде про те, що немає чим збивати дешево. Ага. Тому що якщо ми просто подивимось на грань 5, і просто відкриємо будь-яке зображення цього далекобійного засобу російського ураження, то ми побачимо крилату ракету. От просто от її називати дроном, на мій погляд, не дуже правильно, тому що це чиста крилата ракета, навіть вона і зроблена з іранського Карар, який є все ж таки крилатою ракетою. А якщо ми говоримо про Шахет-4, то так, там можна називати його реактивним дроном. Зрештою, це є еволюційним процесом розвитку з Гірані-3, яка є Гіранню-2, яка є Шахетом-136. Тому не проблема, ось питання, чим збивати? Збивати можна чим завгодно, хоч Петріотом. Але з розумінням того шаленого дефіциту засобів протиповітряної оборони, повноцінних зенітних ракет, тобто мова йде не лише про ракети до Петріота, мова йде про ракети до ЗРК «Насамс», до «Франкенсема», «Франкенбук», до інших традиційних засобів протиповітряної оборони, які цілком справляються з такими цілями. Просто мова йде про те, щоб збивати їх дешево. Mm-hmm. І якраз у відповіді на це приходять і спеціалізовані зенітні дрони, які мають протидіяти високошвидкісним таким цілям, як Гран-4, Гран-5. І активніше використання зенітної артилерії саме за рахунок на базі кулеметів чи малокаліберної автоматичної гармат. Тому що там ціна знищення цілей, вона буде нижча, ніж вартість самого засобу ураження. Тому що інакше така ситуація, якщо буде витрачати, наприклад, умовно на збиття Гран-5 ракету АІМ-120, то це, на жаль, така ситуація буде, що це Грань-5 збиває цю АІМ-120 у співвідношенні ціни.
1: А не говорячи вже про значно дорожчі. Перепрошую, пане Олеже, щоб для розуміння, тобто ця Грань-5, це скільки? Близько 100 тисяч доларів коштує, більше? Яка її вартість?
0: Точні дані невідомі, тобто я дуже обережно завжди, після того, як деякі видання публікували те, що ракета Х-101 коштує 12 мільйонів доларів, коли Томагав коштує 3. Uh-huh. От, то я дуже обережно ставлюся до питань ціни, тим паче у РФ державне оборонне замовлення закрито з 17-го року чи 18-го. Але умовно вона буде коштувати, ну, з точки зору її параметрів, а все ж таки це крилата ракета, яка летить на 900 кілометрів з бойовою частиною 90 кілограм, то її, напевно, діапазон ціни полягає у межах декількох сотень тисяч доларів. Uh-huh. Водночас ракета АІМ-120 для американського внутрішнього споживача, вона може коштувати 1,5 до 2. На експорт ціни множиться в рази, в залежності від країни, куди вона постачається. Ого.
1: Тобто нам треба засоби, які були б і ефективними, і дешевшими. Ось тоді буде сенс, ну, зрозуміло, що збивати, абсолютно виробляти правильно, і протидіяти.
0: Як буквально було ситуацію з поршнєвими шахедами Герань-2 з двигунами внутрішнього згорання. Скільки він там не коштував, умовно, бо там лунали різні цифри, а в реальності там мова йшла про там 100 приблизно тисяч доларів за нього. Коли їх почали збивати дронами, які коштують декілька тисяч доларів, оце от величезний гемп ціни про там умовно десятки проти тисяч. Десятки тисяч проти просто тисяч. От тоді оця от різниця і призвела до того, що РФ перейшла на ці от реактивні.
1: До речі, буквально ось днями теж в мережі було оприлюднене відео. Бійці Lazarus Group, це Національна гвардія, вдруге за останні кілька днів знищили російський реактивний ударний дрон за допомогою українського безпілотника P-1SAN Jet Killer від Skyfall. Ну, тобто ось це ще одна ланка, скажімо так, у знищенні таких реактивних дронів, і ви згадували про те, що турелі – це фактично останній рубіж, скажімо, оборони об'єкта. Значить, дрон-перехоплювач – це ще один із рубежів. Скільки взагалі ось таких ланок, так, протидії російським безпілотникам в ідеалі у нас мало б бути і на сьогодні є?
0: Є всі, але питання насиченості і кількості боєприпасів до них. Тому що, ну, не секрет, про це також говорили у командуванні повітряних сил, що, ну, є питання боєприпасів, в тому числі, наприклад, для F-16, які є першим рубіжем протиповітряної оборони. Саме, ну, на них, ну, покладається доволі значний відсоток збиття таких засобів, тому що винищувач насправді є найбільш мобільним засобом ППО. І він сьогодні може працювати зранку в районі Києва, а вже ввечері, наприклад, в районі Запоріжжя. Будь-яке наземне ППО такої розкоші немає. Mm-hmm. Ну, поки банально не винайшли телепорт. Тому спочатку мова йде про авіацію, причому пілотовану. І надалі цілком логічно, знов таки, коли ми говоримо про появу безпілотних, безекіпажних систем протиповітряної оборони, тобто безекіпажних турелей, бойових модулів, то, ну, цілком логічно, що колись, ну, сподіваюся, в оглядовій перспективі, ми будемо говорити про те, що російські далекобійні засоби ураження збивають безпілотники. Безпілотні винищувачі повноцінні. Такі, тим паче, розробки вже давно йдуть, і, ну, будемо сподіватися, що вони будуть протестовані в Україні. І буде захищати наше небо. На наступному етапі йдуть вже наземні засоби, які, ну, це так називаємо наземна ешелонована протиповітряна оборона, яка, ну, складається з різних складових. Тобто це можуть бути рубежі розрахунків оновлених зенітних дронів, такі от засоби, які можуть дістати такі цілі на висоті, вони ж просто в чому проблема. Вони запускають, ну, рашисти запускають Герань-4, Герань-5 на своїх максимальних висотах, тобто які там понад 4 кілометри, і далеко не кожен, навіть повноцінний ЗРК може дістати ціль на такій висоті. Тому, умовно кажучи, спочатку винищувачі, потім наземні засоби ППО, і в кінці вже безпосередньо так, ну, так зване ППО ближньої зони. Тобто це вже зенітна артилерія.
1: За останні кілька днів, я думаю, що цивільні у столиці на Київщині могли помітити, що і трішечки менше тривог, і трішки менше бахає безпосередньо. Даруйте за такий примітивний вислів, але бахає і бухає менше у Києві. Це менше росіяни почали запускати, чи це ми просто ефективніше почали протидіяти на підльотах до столиці?
0: Ну, чесно кажучи, статистика від командування повітряних сил говорить про те, що почали трохи менше запускати. Але у будь-якому випадку об'єктивно зростає і відсоток збиття. І ну, це одночасні два процеси. І зараз, ну, так завжди було. Тобто ворог починає використовувати щось нове, проходить певний час, але наші захисники і загалом ми, як українці, до цього адаптуються. І знаходимо ефективну протидію.
1: Так, пане Олеже, а до чого нового вже потрібно готуватися зараз? Збільшення швидкостей далі ж відбудеться?
0: Ну, скоріш за все, насправді ні, тому що вони вирішили питання переходу на реактивні засоби ураження, типу Герань-4, Герань-5, за рахунок постачання масових китайських двигунів. Вони постачаються Китаєм як цивільна продукція. Ну, звісно, з мовчазної згоди самого Пекіна в такій кількості. Але, ну, ми повинні розуміти, що воно проходить не як зброя. А наступний крок, вочевидь, скоріш за все, можна зробити таке обережне припущення, буде перетворення цих засобів на автономні системи ураження. Тобто ті, які не потребують каналу зв'язку з оператором. Такі розробки в них вже існують, запатентовані, і вже використовується обмежено така... Такий засіб ураження далекобійний, як ракета С-71К «Ковьор». Це фактично крилата ракета. І за неї заявлена повна автономність. Тобто такий боєприпас за задумом має самостійно виходити у район цілі, шукати за пріоритетом те, що в нього закладено, і атакувати. Ну, враховуючи те, що навіть російські оператори полюють на цивільних, то можна зрозуміти, які там будуть алгоритми закладені.
1: Так, пане Олеже, дякую. Дякую, що доєдналися. Спасибі, що пояснили всі ці моменти і виклики, які ми маємо. Сподіваємося, що ось ті ланки ураження російських реактивних безпілотників та інших цілей у нас посилюватимуться. І спасибі, що акцентували увагу, що наші засоби перехоплення і збиття мають бути набагато дешевшими. Так, в принципі, ніби здавалося б, це очевидно, але... Про це теж треба говорити. Тобто збивати є, чим потрібно ще й максимально мінімізувати фінансові витрати. Сподіваємося, знову ж таки, на масштабування наших можливостей. Нагадаю нашим слухачам, Олег Катков був щойно на зв'язку, військовий оглядач, головний редактор AIN.UA. Ну і про виклики з повітря. На Київщині оголошено повітряну тривогу в нижці регіонів, Білоцерківський, Обухівський та Вишгородський райони. І розширилась повітряна тривога на Черкащині, Черкаській і Золотоніські райони. Будьте обачними.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Павло, а як ти сам справляєшся?
2: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на українському радіо.
4: Американо-український фонд уклав першу угоду щодо видобутку критичних мінералів на 30 мільйонів доларів. Хто і куди інвестуватиме перші американські мільярди? Що відомо про деталі угоди та коли може розпочатися її практична реалізація? Владислав Красніцький розпитає у засновника і керівника видання «Надра.Інфо» Володимира Бойка. Сьогодні о 19.07.
0: Шахрайство не завжди починається з очевидного обману. Іноді воно маскується під вигідну інвестицію, благодійну ініціативу або дуже переконливу історію. Найгучніші афери, фінансові махінації та шахрайські схеми – від історичних оборудок до сучасних цифрових злочинів. У програмі Марини Куликової «Гра без правил». Щовівторка о 22.00 на українському радіо.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
6: Українське радіо.
7: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдарили по Харкову. Є загиблі та поранені. Подробиці розповість наш кореспондент наживо. Про це та інше далі докладніше. Армія РФ сьогодні в день та ввечері обстріляла кабами та дронами Харків. Щонайменше 5 людей загинули, ще 53 мають поранення чи гостру реакцію на стрес. Влучання були поблизу багатоповерхових будинків, у приватний сектор та у швейний цех. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На зв'язку із нами кореспондент Суспільного Роман Кривко. Романе, вітаю. І що відомо про загиблих та поранених на цю годину? Чи тривають іще пошуково-рятувальні роботи на місцях руйнувань?
9: Вітаю. Так, пошуково-рятувальні роботи тривають. І серед загиблих у Слобідському районі є працівники комунального підприємства, які були вдома. Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов. І кількість загиблих зросла до 5 після того, як під завалами швейного цеху було знайдено ще 2 тіла. За даними міського голови, під завалами на станції технічного обслуговування, де було одне злучання, є люди. Тож їх шукають. Загалом про загиблих маємо таку інформацію від очільника обласної військової адміністрації. Це чоловіки віком 62 роки та 35 років. Одна людина загинула безпосередньо в житловому будинку, ще двоє внаслідок падіння уламків керованої авіабомби. А щодо поранених, в лікарнях 30 людей, з них троє у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив на своїй сторінці в телеграм-каналі очільник ОВА Олег Сенігубов. І серед 53 травмованих, за його даними, троє дітей, це 11-річна дівчинка у тяжкому стані, 15-річний хлопець у стані середньої тяжкості, 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Ну і щодо руйнувань, пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків і така ж кількість приватних. Також було влучання по складському приміщенню, це інформація від міського голови Терехова, і всього російська армія сьогодні в день завдала удари трьома керованими авіабомбами по Харкову. Це і промзона, і поряд із житловим будинком, сказав нашим кореспондентам очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, на місці працюють екстрена меддопомога, рятувальники. Національна поліція обходить помешкання, щоб виявити людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Також на місці працюють наші кореспонденти і з'ясовують деталі влучання і наслідки. І додам, що сьогодні близько 17:30 міський голова Ігор Терехов написав на своїй телеграм-сторінці про російський удар бойовим дроном по заправці у Київському районі. Наслідки уточнюють. Колего, це вся інформація на цей час, стежимо за подіями.
8: Дякую. Роман Кривко розповів про наслідки російських атак кабами та дронами в день і увечері по Харкову. П'ятеро людей загинули, ще 39 поранені чи мають гостру реакцію на стрес.
5: Новини на Українському радіо.
8: Правоохоронці затримали підозрюваного у збиранні розвідувальних даних для російських ударів по Києву та Полтавщині. За даними слідства, підозрюваний військовослужбовець ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області. Невдовзі він самовільно залишив військову частину у Київській області, оселився в одному з хостелів столиці та почав шукати легкі заробітки у телеграм-каналах. У месенджері його завербував російський спецслужбіст і в обмін на обіцянку швидких грошей доручив коригувати удари по Києву. Про це розповів речник Служби безпеки Артем Дегтяренко. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення.
7: Затримали агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 по 24 вересня цього року. За матеріалами справи, зловмисник протягом 4 днів відстежував потенційні цілі, щоб навести на столицю реактивні дрони типу «Герань-5» та балістичні ракети. Унаслідок обстрілів, що відбулися у ці дні, загинули та отримали поранення мирні жителі столиці. Також фігурант готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з'ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.
8: Упродовж тижня в Україні спостерігатиметься відносно тепла, хмарна погода без нічних заморозків, розповіла в ефірі Суспільного начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, в день температура повітря буде на кілька градусів вище, ніж попереднього тижня.
10: Практично весь робочий тиждень цей очікується, що заморозки вже ми не будемо спостерігати, тому що температурні показники вночі вже будуть дещо вищими – від 5 до 10 градусів тепла. По півдню країни навіть до плюс 14. І денні температури також комфортні залишаються в межах від 16 до 23 тепла. Тобто певне підвищення температури буде відбуватися зараз у нас кілька градусів вище, ніж був попередній тиждень. Але буде трошечки більше хмарності. І саме за рахунок цієї хмарності в нічні години в нас буде зберігатися тепло.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
8: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра також без опадів, нічна температура від 5 до 10 градусів тепла, денна від 16 до 21. Зараз у столиці плюс 16. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі будемо говорити про угоду про надра. Знаю, багато вже йшлося про цю угоду, особливо коли ми лишень розпочинали перемовини зі Сполученими Штатами, коли розробляли параметри цієї угоди, але тут, безумовно, є абсолютно інформаційний привід. Сполучені Штати вкладають перші мільйони у критичні мінерали України. Про що йдеться? Спільний американо-український інвестиційний фонд відновлення уклав першу угоду і домовилися ще про 4 нові проєкти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського посадовця. Так ось, фонд, нагадаю, створений у рамках угоди про корисні копалини, яку дві країни підписали ще у квітні минулого року після наполягання президента США Трампа, зосереджений на 5 стратегічних секторах. Власне, цей фонд – це від мінералів і оборони до енергетики та інфраструктури. Так ось, Конор Колман, це керівник інвестицій в американській корпорації з міжнародного фінансування розвитку, заявив, що загальний обсяг проєктів фонду зараз становить близько 70 мільйонів доларів і демонструє підтримку Вашингтона Києву у тривалій війні з Росією, повідомляють колеги з «Зеркала тижня». Так ось, про довгоочікувану угоду. Перша угода у сфері корисних копалин передбачає інвестування приблизно 30 мільйонів у спільну інвестиційну платформу. До речі, Колман повідомив, що спочатку платформа зосередиться на гірничодобувних проєктах на ранніх стадіях у різних регіонах України і буде орієнтована на родовища рідкісно-земельних елементів, тобто урану, берилію та цирконію. Два з решти оголошених буквально нещодавно нових проєктів, вони вже спрямовані на зміцнення українських систем електро- та теплопостачання після посилення російських атак на ключову інфраструктуру напередодні зими. Ну і окрім цього, безумовно, ще говоритимемо про вугільні шахти. Теж є інформаційний привід про це згадати, адже Кабінет міністрів ухвалив рішення передати фонду державного майна 12 майнових комплексів вугільних підприємств Міненерго. Тож про все це розлогіше далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Володимир Бойко, засновник і керівник видання «Надра Інфо». Пане Володимире, вітаю вас.
2: Мирного неба, пане Владиславе, мирного неба всім слухачам Українського радіо.
1: Пане Володимире, давайте пояснимо, що ж це за така перша угода? Чи дійсно її варто якось вважати і коректно називати історичною, важливою? Те, що старт є, тут добре, але що передбачає ця угода? Про що ці 30 мільйонів доларів? Що це за інвестиції? Ну і, власне, що матимемо на практиці?
2: Дякую за запитання. Воно, як то кажуть, в яблучко. І будь-яке рішення про інвестиції в користування надрами в Україні, я вважаю, варте того, щоб його вітати. Це рішення не виключення. На мій погляд, варто вітати це рішення. Водночас, станом на зараз, йдеться про те, що кошти будуть спрямовані на створення платформи для інвестицій у гірничі проекти. Погодьтеся, досить таке оптичне формулювання, за яким ми не розуміємо, що саме стоїть, правда? Станом на зараз я не бачу конкретних пояснень, як саме працюватиме, як буде реалізовано це рішення. Водночас, я повторюся, я вітаю таке рішення, тому що Україні потрібні якісні нові проекти для того, щоб їх штовхати, потрібні інвестиції. І якщо таке рішення прискорить реалізацію цікавих проєктів в українських надрах, це дуже добре. Чи вистачить цих коштів, які заявлені 30 мільйонів доларів, напевно, буде залежати від наповнення, від складності тих задач, які будуть стояти. Станом на зараз я перед ефіром відкрив офіційний сайт групи BGV, яка зазначена в релізі Міністерства економіки як сторона в співпраці з ЮРІФом, з Американсько-Українським фондом відбудови. Станом на зараз я не бачу там інформації, яка би допомогла нам детальніше на це подивитися. Водночас, особисто я, наприклад, не здивований, що партнером фонду виступила група компаній BGV Group Management. Нагадаю, що головним акціонером-засновником цієї групи є Геннадій Буткевич, це співвласник в великої корпорації АТБ. Він також має партнерів. Ключовий партнер в надрах у нього – це Віталій Якименко і Олександр Настенко, герой України останній, який здобув це звання вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дякуючи захисту України на фронті. Ця група володіє більш ніж 10 спецдозволами на користування надрами, зокрема в неї в пакеті і згадані вами берглі циркония, також титанові руди. І ця група хотіла би зайти на розробку, на реалізацію проєктів в уранових рудах. До речі, пане Владиславе, і звертаю увагу також слухачів, готуючись до ефіру, я звернув увагу на цікаву річ. Наші етери з вами завжди супроводжуються цікавими питаннями і нюансами. От таким нюансом зараз є зміна тексту релізу Міністерства економіки. Наприклад, першочергова версія передбачала, що, можна процитувати, що першочергово ця інвестиція, платформа для інвестицій у гірничі проекти передбачала і перелік корисних копалин, була згадка про рідкісно-земельні елементи, уран, берилій та цирконій. Станом на зараз на Фейсбук-сторінці Міністерства економіки слово «уран» забрали з текстівки, лишилися тільки рідкісно-земельні елементи, берилій та цирконій. Це, ну, про що це може говорити? Тільки про те, що, можливо, ця ідея ще буде набувати чіткіших рис, а нам варто стежити уважно і бачити, яким чином саме будуть реалізовувати цей задум щодо створення інвестиційної платформи.
1: Так, ви розповіли, дякую, що наголосили, хто з України, скажімо так, бере у цьому участь в цій інвестиційній платформі. А що відомо про американську компанію? Що це за ресурси, які тут інтерес?
2: Я повертаюся до сказаного вами, зокрема, йдеться про рішення Американсько-Українського фонду відбудови, який створений все вірно в минулому році, запущений в минулому році, який керується і українською, і американською стороною, і він наповнюється так само і коштами України, наповнює його, і коштами наповнюють Сполучені Штати Америки. Відповідно, він розпоряджається акумульованими ресурсами і спрямовує їх ті проекти, які є достатньо готовими для того, щоб вкласти і мати зиск для економіки України, для відбудови і для посилення нашого економічного і оборонного потенціалу, зокрема.
1: Попри те, що від початку навколо цього документа і взагалі ідеї створення такого фонду, ну а потім вже безпосередньо створення, було багато критики, та чого, як то кажуть, применшувати, і суперечок, і зауважень, але ця ідея запрацювала. Ну поки що на рівні інвестиційної угоди у 30 мільйонів. Поясніть, будь ласка, ну ось на що може піти ці 30 мільйонів? Тому що для, скажімо так, пересічного українця 30 мільйонів це доларів, це просто якісь колосальні, шалені цифри. Але ви сказали на початку, що цього може виявитись замало. Ну, просто складно уявити, що ж це можна робити з 30 мільйонами, щоб цього виявилося замало. Тим паче, якщо йдеться тільки про початок цієї інвестиційної платформи.
2: Мені здається, нам варто дочекатися більшої конкретики з боку Міністерства економіки, BGV і Американсько-Українського фонду відбудови, щоб чіткіше зрозуміти, який комплекс задач буде стояти перед ними. Я можу пофантазувати і припустити, так, що якщо буде йтися про створення платформи для інвестицій у гірничі проекти на ранніх етапах, можливо, частина цих коштів, можливо, це рішення передбачатиме спрямування частини цих коштів на нарощування запасів корисних копалин, тобто на геологічне вивчення певних ділянок надр, для того, щоб на виході держава отримала більш сформовані, більш готові для інвестицій нові ділянки надр, для того, щоб запропонувати інвестору проєкт чи родовище, спецдозвіл на родовище, наприклад, держава повинна сказати, дивіться, на цьому конкретному родовищі або на цій ділянці, на цій площі, або тут є прояви чи водне поле, тут є певні прояви певних корисних копалин, компонентів в кількості, на глибині і інші супутні параметри, які можна встановити виключно шляхом геологічного вивчення цих ділянок. Можливо, йтиметься про довивчення деяких ділянок, і це справді сприятиме інвестиційній привабливості таких об'єктів, якщо це так. Але це зараз більше фантазії і припущення.
1: Так, тобто тут варто дочекатися деталей і повідомлень від міністерства, що ж, власне, або, можливо, від представників безпосереднього фонду, що буде далі, які будуть наступні кроки, тому що все, що інше, ми можемо лише, як ви слушно зауважили, дофантазовувати або там робити якісь припущення. На конкретику чекаємо, про конкретику говоримо далі, про рішення Кабінету міністрів. Отже, передача фонду державного майна 12 майнових комплексів вугільних підприємств Міненерго. І, а для державних шахт розпочинають пошук приватного інвестора. Про це повідомив днями міністр енергетики Денис Шмигаль. І що примітно, до переліку увійшли Львіввугілля, Волиньвугілля, Укрвугілля, також передадуть підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території. Ось тут хочеться від вас, як завжди, докладного пояснення, тлумачення, що відбувається, що це за 12 майнових комплексів вугільних, чому їх і куди будуть передавати?
2: Можу оперувати виключно відкритими даними, які були оприлюднені. Нагадаю, що ідея про приватизацію майнових комплексів вуглеводобувних підприємств державних, вона не з'явилася сьогодні-вчора, вона анонсувалася ще на початку року, здається, навесні цього року вже були чіткі заяви про те, що уряд Міністерства енергетики почав підготовку до цього процесу. І такий крок видається абсолютно логічним в контексті того, що роками, десятиліттями вуглеводобувні підприємства відчували брак інвестицій для модернізації за багатьма напрямками. І зараз Україна опинилася в ситуації, коли нам потрібно вугілля і будь-які енергоносії, які допоможуть нам пережити і нам зиму, яка нас чекає, і твердо стояти на ногах енергетичної незалежності, забезпечивши цю енергетичну незалежність. Логічно, що держава каже, ось державні підприємства вуглеводобувні, ось їхні майнові комплекси, заходьте в приватизацію, інвестуйте, модернізуйте, видобувайте. Ми бачимо, що державний сектор в багатьох напрямках не демонструє очікуваної ефективності, тому, я думаю, є сподівання у Міністерства енергетики, що в приватних руках ці майнові комплекси будуть працювати ефективніше і держава отримає очікуване вугілля, але від об'єктів, які будуть розроблятися замотивовано приватним бізнесом, а і без купи корупційних і довкола корупційних скандалів, якими супроводжується діяльність переважної більшості, не побоюся такого підсумування державних підприємств.
1: Та, слушно ви зауважили, так, ще на початку ж березня цього року стало відомо, що до фонду держмайна будуть передавати державні шахти, які ми згадували, Львіввугілля, Волиньвугілля, до речі, варто згадати і про Добропілля, вугілля видобуток. А що взагалі відомо про те, як функціонують ці шахти, наскільки вигідно є їхня робота, чи багато там того ж таки вугілля видобувається, ось який статус цих шахт на сьогодні?
2: Я би не акцентував увагу на цифрах по видобутку вугілля, зважаючи на чутливість цієї інформації станом на зараз через військовий стан. Однак не секрет, що вугільний район Волинь-Львівщина поступається за ключовими параметрами вугільному району Донбасу. Тому водночас видобуток здійснюється, і я так розумію, буде розширення такого видобутку. Більше того, якщо мені не зраджує пам'ять, то деякі нові, раніше не заліцензовані ділянки надр можуть бути запропоновані по вугіллю в західному регіоні, здається, Львівська область, тому очікуємо на реалізацію цих проєктів. Але, знову ж таки, до реалізації цих проєктів може приступити приватний бізнес, в якого є вільні кошти для інвестицій, і він має розуміти, що він буде інвестувати у свою власність. Тому таке рішення про приватизацію видається мені особисто логічним. Україна втратила шалені поклади вугілля, доступ до покладів вугілля в Донбасі, в Луганській області і в Донецькій області. Тому є ставка на те, що західний регіон хоч якимось чином зможе компенсувати цю історію.
1: Угу. Так, до речі, це виключно йдеться про шахти, ну, тобто, так, місця, де видобувають, чи йдеться про, ну, фактично, приватизацію, продаж ось таких вугільних цілих компаній? Ну, адже йдеться про державні підприємства. Ну, з усією інфраструктурою.
2: Правильне запитання. Тут також я зроблю відсилку до майбутніх подробиць, які ми незабаром дізнаємося. Однак, якщо йдеться про приватизацію єдиних майнових комплексів, а саме так сказано в релізі Міністерства енергетики, тобто приватизується державне підприємство, як воно є повністю, і за законом під час приватизації державного підприємства, яке володіє, наприклад, спецдозволом на користування надрами, компанія, що придбала це підприємство, набуває власності і на право користування надрами. Спецдозвіл також є частиною майнового комплексу підприємств. Тобто, я розумію заявлення Міністерства енергетики так, як повна приватизація всіх підприємств під ключ перелічених з названих цілею вугілля, Волиньвугілля і ДП «Укрвугілля», ну і ті, які перебувають на тимчасово окуповані. Водночас я пригадую одна з недавніх заяв, яка стосувалася передачі частини майна громадам вугільних підприємств. Тому теж чекаємо, як саме і що саме буде передано. Чекаємо на конкретику.
1: До речі, на сайті Надра.Інфо час від часу з'являються повідомлення і інформація про надрові аукціони. І ось з найсвіжішого теж був матеріал про те, що Мінекономіки та довкілля опублікували черговий пакет пропозицій та зауважень до 28 ділянок, які пропонуються для виставлення на онлайн-аукціони. Як взагалі відбуваються ось ці надрові аукціони, хто бере в них участь, наскільки активно вони проводяться і про які саме надра переважно йдеться?
2: Україна надає надра в користування кількома шляхами. Один з найпопулярніших на сьогодні – це аукціон, про який ви згадали. Для того, щоб відбувся аукціон, Державна служба геології та надр організувала процес наступним чином. Потенційні інвестори, які хотіли би придбати спецдозвіл і почати розробляти певну ділянку надр, можуть звернутися до, наприклад, геологічного підприємства «Геоінформ України», отримати інформацію про наявність попередню розвідку покладів на конкретній ділянці надр. І якщо ця ділянка є для них цікава, написати заяву до Держгеонадр. В заяві просимо виставити на аукціон конкретну ділянку надр ось такими параметрами. Ось точка координат, такі поклади. В такому-то році ДКЗ, Державна комісія по запасах корисних копалин, оцінила запаси або попередньо провела апробацію цих запасів. І Державна служба геології та надр, якщо ця заява відповідає всім вимогам, якщо ділянка є вільна, якщо немає заперечень, виставляє цей спецдозвіл на аукціон. Відбувається аукціон, хто приходить, пропонує вищу ціну, той купує спецдозвіл. Ну і далі вже запускається порядок вирішення земельних питань, проходження, оцінку впливу на довкілля і так далі, так далі. А та новина, про яку ви згадали, вона про важливий етап передаукціонний. Держгеонадра, отримавши заявки на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням, наприклад, звертається до Міністерства економіки та довкілля з тим, щоб Міністерство економіки та довкілля перевірило установлений законом порядок, чи немає певних обмежень або ризиків користування надрами на конкретній ділянці. Тому Міністерство економіки та довкілля регулярно оприлюднює такі пакети своїх рішень, в яких або рекомендує, або каже, ні, дивіться, цю ділянку не можна розробляти, тому що тут природно-заповідний фонд, або межує, або просто на території ділянки. Тут є певні обмеження щодо лісового господарства, тут є ще певні обмеження і так далі, так далі. З ринку час від часу можна чути питання щодо аргументації, чому там одні ділянки погоджуються, інші не погоджуються, але загалом процес організований таким чином. Є кілька фільтрів, перш ніж ділянка потрапить на аукціон. А якщо вже її виставили на аукціон, тоді починається змагання ціною. Хто вище запропонує, той і купить. Є, до речі, одне важливе обмеження. Аукціон в Україні станом на зараз з продажу спецдозволів не може відбутися з одним учасником. Тобто, якщо є бізнесмен, який бізнес, компанія, яка ініціювала продаж конкретного спецдозволу, який не цікавий нікому іншому, то якщо вона сама прийде на аукціон, вона не зможе його купити. Такі правила. Зараз вони змінюються, і, можливо, незабаром держава дозволить продаж спецдозволів, так би мовити, в одні руки одному учаснику аукціону.
1: Так, і окремо варто згадати про удари Російської Федерації, які практично зупинили українську металургійну промисловість. І разом з тим тут варто згадати про вплив на видобуток руди. Як це все відбувається в цьому році? Отже, наскільки впали показники видобутку тієї ж таки залізної руди в Україні? Чи взагалі цей процес зараз триває?
2: Не тримаю в голові конкретні параметри, однак відомо, що зупинилося металургійне підприємство, металургійна частина ArcelorMittal Кривий Ріг, і це не могло не вплинути на видобуток руди. В складній ситуації знаходяться всі видобувачі залізної руди в Україні зараз. З останніх повідомлень в банкрутному стані, по факту, Криворізький залізорудний комбінат КЗРК. Не боюсь помилитися щодо підприємства «Метінвест», однак там теж ситуація дуже складна з зупинкою деяких комбінатів. Якщо підсумувати для наших слухачів, то ситуація з видобутком залізної руди, видобуток і переробка якої, і експорт залізорудної сировини, і окатків складала значну частину наповнення нашого бюджету. Ситуація справді є драматичною, і Україна навряд чи матиме швидкі джерела заміщення цих коштів, які давав видобуток і переробка залізної руди. Однак в нас є величезний потенціал поклади залізної руди в Україні. Одні з найбільших у світі, які доступні для розробки. І я впевнений, що щойно ситуація дозволить українське підприємство спільно з іноземними інвесторами, які вже присутні в цьому секторі, приступлять до реалізації тих проєктів, які зараз на низькому старті. А це і Пошминовський стіл, і ФРЕС планували розширення, наскільки мені відомо. І я думаю, що Метінвесту теж є куди рухатися, тому на це питання, відповідь на це питання залежить від театру бойових дій.
1: Так, пане Володимире, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Володимир Бойко був щойно на зв'язку, засновник і керівник видання «Надра.інфо». Говорили про те, що американо-український фонд уклав першу угоду щодо видобутку критичних мінералів до 30 мільйонів доларів. Ну і, звичайно, не могли оминути ситуацію з надрами безпосередньо в Україні. Зокрема, варто зважати на ситуацію в металургійній промисловості. Будьте суспільним.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдарили по Харкову. Є загиблі та поранені. Та атакували дроном багатоповерхівку у Бердичеві. Роботизовані турелі уже збивають реактивні БПЛА, а у Києві планують розпочати будівництво понтонних переправ через Дніпро. Про це та інше далі докладніше. 5 людей загинули, ще понад 50 зазнали поранення унаслідок чергового російського удару по Харкову. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більше 20 приватних будинків та складське приміщення. Росіяни скинули на Слобідський район міста 3 каби. Подробиці розповів кореспондент Суспільного Давид Надворний.
4: Російські військові атакували місто Харків приблизно о 14:45. На місці вдалося поспілкуватися з кількома місцевими жителями. Віталій Баранов розповів нам, що на момент удару він перебував всередині будинку. Також приблизно в 200 метрах звідси була його онучка. На щастя, дівчинка не постраждала. А також поспілкувалися ми з місцевою жителькою Ольгою Піпицькою.
5: Вдарило. Спершу не зрозумів, де і що відбулося. А потім, коли почув голоси, шум, виглянув. А виглядати нема куди. Вікон не було. Одного я побачив, що лежить, а хто він, так і не зрозумів.
6: Коли прийшовся удар, я працювала, і ми вийшли. Було все заблоковано, була дверь заблокована. Нас витягнули через перший поверх. Мою мати та дитина поруч, вона постраждала, вона була вся в праві, і доставали рятувати.
4: На місці удару ми поспілкувалися також з директором Харківського обласного центру меддопомоги Віктором Забаштою. На той час він розповів нам про 3 загиблих від російської атаки у місті та приблизно 40 поранених. А пізніше Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, що кількість загиблих зросла до 5. Також під російський удар, як повідомив міський голова, потрапили швейний цех та житлові будинки. Щонайменше 30 житлових будинків були пошкоджені. Детальніше про руйнування у місті пропоную послухати міського голову.
7: Було влучання поряд з багатоповерховими житловими будинками. Більше ніж 30 будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору. Більше 20 приватних будинків пошкоджено. Триває пошуково-рятувальна операція. Є люди тут завалені на станції технічного обслуговування автомобілів. Крім цього, було влучання по складському приміщенню.
4: Як повідомив Суспільному начальник Харківської військової обладміністрації Олексій Губов, нині поліція продовжує обстежувати квартири та будинки, що потрапили під російську атаку, тож кількість поранених може зростати.
3: Росіяни вдень атакували дроном багатоповерхівку у Бердичеві. Спалахнула пожежа, пошкоджені квартири. Про це повідомили у Житомирській обласній військовій адміністрації у соцмережах. На місці влучання перебувають кореспонденти Суспільного. Докладніше про наслідки атаки розповість Вікторія Каліновська.
8: У мікрорайоні Червона гора. Дрон попав у багатоповерховий будинок. Пошкоджено дві квартири, а також балкони з 9 по 4 поверх. Про пряму мову.
9: Я дистанційно навчаюся в Харкові. Були на навчанні. Дивлюся, що пишуть телеграм-канали, що шахет до нас на Бердичеві. Я чую звук, що летить шахет, такий як на зниження, але не такий, як зазвичай, коли він там пролітає. І чую просто вибух. Спочатку не розумію, куди він, що взагалі сталося. На балкон виходжу, ми живемо на 8-му етажі якраз. Бачу там дим, все відповідно. І розумію, що це десь тут, напевно, бо дим йде.
10: Піді мною балкон, він видно не застеклений, то він там щось згоріло. У мене все добре, тільки квартира задимлена. І будь прокляті ці

0: Такі установки використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати виявлення та супровід цілі і зменшити вплив людського фактора. Юрій Ігнат уточнив, що радіус роботи турелей невеликий. Основним засобом ураження у них є кулемет. Такі системи встановлюють, зокрема, на мостах. Також він закликав містян не викладати в інтернет роботу ППО.
1: Побачила ви на одному з київських мостів гепард. Ну, не потрібно його виставляти в інтернет і продавати на російські пабліки за 500 гривень цю фотографію. Це заборонено законом. Ну, по-друге, це призводить до того, що вони роблять мости своєю законною целлю, як вони пишуть. Змушені розставляти сьогодні техніку, засоби, ну, таким чином, щоб в урбанізованій місцевості багато населення, щоб був простір для того, щоб збити якомога більше цих дронів противника. І вже збиття реактивних випала навіть грань п'ятої з тих самих турелей. Єдине, що дійсно радіус роботи турелей не є великий, тому що основним засобом там і зараз саме кулемет, який встановлений на тій турелі.
0: Україна наразі втратила технологічну перевагу протидії реактивним шахедам. Про це в ефірі Українського радіо сказав військовий експерт Владислав Селезньов. Водночас він зауважує, потрібен відносно невеликий проміжок часу, щоб надолужити втрачене.
2: Я знаю, що в нас ініційовано на окреме велике засідання, і я би хотіла, щоб воно бажано було в такому режимі секретному, хоча б на старті, щоб ми побачили цей план Б, який щось міністр, наприклад, заявляє, що в нього вже є бачення щодо старту будівництва понтонних переправ. Я би хотіла зрозуміти, скільки в нас є конструкцій. Я знаю, що Світовий банк виділяв кошти, знаю, що Японія нам давала ряд конструкцій, але зрештою хочу розуміти, чи цього є достатньо, чи ми маємо ще якісь очікування від партнерів.
0: Ви послухали Оксану Савчук. Цього тижня у Києві планують розпочати будівництво кількох резервних понтонних переправ через Дніпро. Також у перспективі розглядають можливість спорудження тунелю під річкою. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник в інтерв'ю Суспільному. Питання київських мостів і способів переправи через Дніпро розглянуть депутати Верховної Ради, яка відновить засідання 12 жовтня. Про це в ефірі Суспільна студія розповіла членкиня парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань безпеки, дорожнього руху та безпеки на транспорті Оксана Савчук. У Києві опалювальний сезон розпочнуть не у визначену календарну дату, а з урахуванням реальної температури повітря. Про це заявив в ефірі «Новини Лайв» заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, наразі погода дозволяє відкласти запуск системи опалення та використати час для додаткових робіт. Водночас він наголосив, що основні технічні роботи уже завершено. Водночас фахівці продовжують виконувати необхідні заходи, які можна провести до початку опалювального сезону. У КМДА також наголошують на необхідності ощадливо використовувати газ, оскільки це важливий ресурс. Тому опалення почнуть вмикати, коли температура повітря помітно знизиться. Але медичні заклади та заклади освіти зазвичай підключають до опалення раніше. Рішення про запуск опалення у таких установах ухвалюють їхні керівники, які подають відповідні заявки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра також без опадів. Нічна температура від 5 до 10 градусів тепла, денна від 16 до 21. На цю мить у столиці України 15 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ви слухаєте Україну.

0: Українське радіо. Обговоримо надважливу тему, яка особливо стосується нинішнього життя у Києві, фактично фронтовому, прифронтовому місті. Веде програму Галина Бабій. Будемо говорити знову ж таки про переправу з одного берега київської столиці на інший, які рішення потрібні максимально швидко ухвалити, щоб вони максимально швидко полегшили оцей трансфер між лівим і правим берегами Києва. Постала ця проблема саме зараз, коли ворог почав не просто обстрілювати інфраструктуру навколишню біля Києва, склади, підприємства, які дають нам тепло і світло, вони почали лупити по наших мостах, розуміючи, що мости – це ті такі, ну, нібито нитки, нібито канати навіть, які тримають міцно між собою з'єднані два береги столиці, правий і лівий. І з'ясувалося, мости є вразливими такими спорудами у столиці, і, як з'ясувалося, їх недостатньо, тому що події кількох останніх днів свідчать про те, що, хоча й говорилося, що така проблема може постати, до неї у столиці не був готовий практично ніхто. Наведу вислів нашого нинішнього міністра відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашніка, який сказав, що невідкладні рішення на сьогоднішній момент – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Робота ця вже розпочата, стверджує міністр. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз ухвалено рішення зайнятися цим міністерству, агентству відновлення, військовим разом із столичною владою. Ну, а тим часом паніка кількох днів серед населення нібито вляглася, запрацювали мости, запрацював додатковий транспорт, але чи цього достатньо, аби ми якось пережили майбутні атаки і особливо зимовий період. Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках, з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю, дякую за запрошення, дякую вам.
0: Ну і, знову ж, питання перше, наскільки Київ виявився готовий до ударів по мостах, адже інформація про те, що ворог бомбитиме столичні мости, була в медіа ще влітку. Знаєте, я розумію, чому не хочеться вірити цим передбаченням чи цим застереженням не хотілося вірити, тому що уявити собі такого варвара у 21 столітті важко загалом. Але маємо, що маємо. Варвар таки виявився варваром та ще й доволі так помножимо на варварську його силу.
1: Ну, перш за все, я хотів би звернути увагу на те, що здається, після перших, ну, скажем, не зовсім скоординованих дій виявилося, що загроза дещо перебільшена. Тому що, по-перше, стійкість мостів, вона набагато вища. Кінетичний удар від цих дронів, ну, фактично, не може нанести серйозної шкоди. Але ця ситуація спровокувала інше. Це вона фактично дала проаналізувати, як повинна працювати ця система у випадку, ну, тих системних загроз, поглиблення ситуації.
0: Ну і пане Василю, вибачте, я на секунду буквально переб'ю, ремарочка невелика. Якщо ця шкода від цих реактивних безпілотників справді виявилася не такою вже критичною, то можеш таке здатися, що вони прокладають дорогу балістичним ракетам, маршрути?
1: Я не думаю, що це відбувається таким чином, тому що балістична ракета, в неї точність буде значно нижча. І вірогідність її попадання також, ну, може бути не такою високою, як ворог може очікувати.
0: Зрозуміло.
1: Угу. Тому, але це, мабуть, питання там більше до військових, щоб проаналізувати і вибухотехніків як таких. Тому що у нас за період вторгнення в Україні було знищено близько 300 мостів. І здебільшого ці мости не вдавалося знищити шляхом використання конвенційної зброї. Тобто, як правило, вони знищувалися або шляхом закладення вибухівки в пустоти і підривів в пустотах. І це закладались тонни чи десятки тонн вибухівки. Тобто, це і Антонівський міст, і підрив сховища також там підтверджує, що по великому рахунку без великого об'єму, ну, достатньо складно щось змінити. Але тут більше Важлива навіть ситуація організації в умовах воєнного стану і в умовах безпосередніх загроз. Тому що, наприклад, згідно норм, як повинно бути обстеження, то в першу чергу після удару місто обстежується на вибухотехнічні елементи, які несуть шкоду людям. Після цього підписується акт служби з надзвичайних ситуацій, що фактично немає загрози. Після цього на обстеження відводиться декілька годин. Тут ми побачили, що фактично обстеження здійснювалось глибше, тобто або там були глибші пошкодження, або це бюрократичне зволікання. Хоча в умовах воєнного стану це може розцінюватися як і блокування транспортних артерій. Тобто тут може бути ще й відповідальність за затягування. Ну і плюс, знову ж таки, вразливим елементом є метрополітен, але, як ми бачимо, метрополітен також відновили. І питання тільки того, наскільки швидко його можна відновлювати. Тому що можна говорити про автомобільне сполучення і метрополітен як перевезення пасажирів. Також слід розуміти, що у нас із існуючих в Києві 8 мостів, їх галузева приналежність, ну, наприклад, північний і південний мости, відносяться до компетенції Києва. Тобто міст метро, як ми знаємо, також відноситься до компетенції Києва, але розділений між двома структурами. Тобто залізничні мости Дарницький і залізничний міст біля Північного належать Укрзалізниці. Тобто фактично різні органи управління. Плюс, знову ж таки, швидкість реагування Ради оборони Києва, яка також має і цивільну адміністрацію, і військову адміністрацію, і представники різних органів по великому рахунку страхуються від того, щоб їхні дії не нанесли шкоди, тому краще всього, звичайно, обмежити, щоб не було жертв, за результатами яких можуть їх звинувачувати. Тобто ця бюрократична ситуація, вона якраз викликала затримку і вона призвела до паніки. І плюс, знову ж таки, ну, активне поширення цієї інформації, це, ну, нанесло більшої шкоди, ніж реальні удари цих дронів.
0: Тому, ну, напевно, тут, напевно, ворог навіть і тішиться, бо йому ж важливо якраз хаос і от паніка. Це їхні такі інструменти дуже дієві, і водночас вони не потребують великих затрат.
1: 100%. Так, тобто ви праві, тому що вони зацікавлені в тому, щоб це показати нашим партнерам, оці зйомки, які здійснювалися, в тому числі, ну, здебільшого українцями, які, відповідно, поширювали цю інформацію. Тобто це все елементи, які працюють проти України, тому що, по великому рахунку, нечіткість організації, нешвидка реакція і, в принципі, відсутність альтернативних маршрутів у випадку блокування, наприклад, сполучення правого з лівим берегом, повинен бути відпрацьований алгоритм. Алгоритми ці, можливо, є, але ці алгоритми, які там, наприклад, викликані тим, що якщо відбувся удар, то потрібно очікувати повторного удару, і для цього ми блокуємо всі інші мости, він дещо застарілий. Тобто на початок війни, може, це і був актуальний момент, але зараз на сьогодні вже це треба, ну, ясно, що змінювати і переходити до більш гнучкої системи. Тому так. Тут
0: Так, вибачте. Так, отже, проблема є. Ви описали дуже, мені здається, фахово і зрозуміло все, як відбувалося і чому справді паніка в соцмережах більше завадила, аніж дії влади. Але скажіть, проблема ж є. Її треба вирішувати. Буде зроблено кілька резервних понтонних переправ. Також міністр Калашник заявив, що буде зведено дамбу. І що це начебто швидко будується, така споруда, як дамба. На ваш погляд, що ще можна зробити? І чи справді тонні переправи і дамба – це рішення проблеми хоча б часткове?
1: Ну, я, з вашого дозволу, не буду коментувати ці проекти, тому що вони, в принципі, ну, там не дамбу, ну, вірніше, навіть там запропонований був тунель будівництва. Тобто це стара проблема, просто що я нагадаю, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід вже будується набагато більше 30 років. Тобто, і на сьогоднішній день не є завершеним. Тобто, нам би успішне управління цими існуючими мостами, виходячи з того, там, наприклад, я ж вже сказав, галузеву приналежність, два з мостів належать залізниці. І в умовах оцієї ситуації На мою думку, краще спрацювала Київська залізниця, яка належить до управління Укрзалізниці. І оця київська електричка, Укрзалізниці, вона успішно працювала, вона збільшила кількість потягів і швиденько зараз наростила кількість складів вагонів для перевезення пасажирів зліво направо.
0: Я сама нею користувалася, пане Василю, але її рух почали зупиняти навіть під час жовтого кольору тривоги повітряної.
1: Ну, розумієте, тобто тут мені складно коментувати, чому це відбувається, тому що це може відбуватися через те, що очікування повторного удару є. Це ж те, що я говорив, що існувало спочатку вторгнення. То тоді під час жовтого відбувається обмеження рухів. Але кінцева мета в умовах воєнного стану – це оперативне управління. Тому що, ну, наприклад, якщо ми повинні розуміти, якщо ми надовго блокуємо роботу метрополітену чи сполучення з правого з лівим берегом, то це має набагато гірші наслідки, ніж, наприклад, удар дрона, яких б'є по Україні сотні щоденно. Тобто в різних місцях. Просто так трапилося, що це відбувається на мостах, які, в принципі, є критичною важливою інфраструктурою. Але тут більше я б звернув увагу на можливість управління і, ну, на різногалузеву приналежність і на відремонтованих мостах, які ми вже на сьогодні маємо.
0: Так.
1: І фактично там неможливість швидкої реакції. Тобто швидка реакція – це, ну, от, для прикладу, ми можемо подивитися, як це відбувається в тих же ж прифронтових місцях. Тобто там навчилися працювати і жити в умовах постійної загрози, постійних ударів. І по великому рахунку на це звертають увагу, але більш пріоритет – це те, що вимагає закон про умови воєнного стану. Це головне – забезпечувати рух, а не працювати на, ну, скажімо, на сповільнення і на досягнення ворогом мети. Кінцева мета ворога – це заблокувати наш рух. А ми повинні робити все можливе для того, щоб він працював. І для цього, там, ну, наприклад, потрібно відпрацювати модель вивезення альтернативного пасажирів. Тобто це, ну, нам потрібен додатковий склад київської електрички. Нам додатково потрібні автобуси, які мають дублювати метро, якщо метро відключається. На цей випадок повинні бути виділені лінії на інших мостах, які тільки для громадського транспорту. Швидкість громадського транспорту, короткі маршрути від з однієї точки до іншої, для того, щоб забезпечити якомога більше перевезення. Тому що ми повинні вийти на той же режим перевезення пасажирів, який забезпечував в метрополітен. Це все повинно включатися автоматично, без очікувань, без, ну, будь-яких систем дублювання і бюрократичних затягувань. Плюс, знову ж таки, слід імплементувати ту ж саму систему, яку використовують військові, з можливістю конвертації для того, щоб це було в частині функціонування міста. Це система Графіт, яка інформує про наближення тих чи інших дронів для того, щоб кожен, ну, відповідальна особа, чи хоча б диспетчер, який повинен нести відповідальність за таку роботу, повинен інформувати. Тобто, наприклад, відбувається наближення, у нас скільки-то годин, така-то реакція. Тобто, але для цього, на мою думку, слід і все-таки підкоригувати роботу інфраструктури Києва. Тобто, слід все-таки поставити ті, що були обіцяні, сховища на автобусних зупинках від ударів.
0: Так. Ви маєте на увазі мобільні укриття, так, на зупинках транспорту?
1: Я маю на увазі, так, то ці мобільні укриття, які планувалися замість зупинок, планувалися там 500 зупинок, і з цього десь Київ має десь в межах 2,5-3 тисячі, от кожна п'ята повинна стати, щонайменше, повинна була би стати щонайменше таким сховищем на випадок несподіваної атаки, коли, наприклад, автобус зупиняється, чи тролейбус зупиняється, чи трамвай, і люди мають можливість перейти в безпечне місце достатньо швидко. Тобто ці всі алгоритми, вони ж не нові, вони ж працюють на сході України в прифронтових місцях, там навіть між місцями ці зупинки монтуються такого плану. Укрзалізниця також починала з, ну, скажімо, з реакції, яка не завжди була найшвидше, але зараз вони також працюють.
0: Ясно. Пане Василю, так, час дуже швидко минає, у нас залишається 3 хвилини. Оця от ідея із тунелем під річкою. Ми ж знаємо, як довго у нас споруджують навіть підземні станції метро і тунелі для метро. Невже оце спорудження тунелю під річкою зараз може здійснитися в час критичний? 2 хвилини з половиною.
1: Та я думаю, що це дещо перебільшення, хоча теоретично, якщо це можливо десь в перспективі, то тунель дійсно дешевше, ніж будівництво мосту. Але для цього треба мати технології, для цього треба мати час, ресурси величезні. Ну і відповідно є дешевший спосіб просто відремонтувати існуючі мости і довести його до стану функціональності, не робити надлишкових дій, а забезпечити те, що передбачено законом. Угу. Тобто і все, і тут багато, багато чого зразу зникне разом із можливими загрозами.
0: Чи може бути над мостом якийсь захист, я не знаю, якісь бетонні укриття, чи це теж із серії фантастики?
1: Ну, чого? Можуть бути, тобто тут кожен міст має власний інженерний захист, це можуть бути і сталеві сітки, які можуть покривати вантові мости, мають одне покриття, одну систему захисту, це місця кріплення вантові, ці пілони, на яких стоять основні, а інші мости мають інші вразливі місця, тут пілони внизу, в воді, протидронний захист від води може бути змонтований, тобто по великому рахунку це потрібно просто зробити і все. Тобто інженерний захист кожного з мостів має бути індивідуальний. І тоді ясно, що вразливі місця ці будуть захищені.
0: Хвилина, буквально, ремонтні бригади. Ми весь час кажемо ремонт. Чи достатньо у нас персоналу в ремонтних бригадах, розуміючи те, що ми живемо в час війни, що багато працівників мобілізовані до лав Збройних сил України, а досвідчені вони так чи інакше рано чи пізно по віку виходять на пенсію. Хвилина.
1: Ну, ремонтні бригади, тут слід розуміти, що в нас потрібні ремонтні бригади тролейбусних електромереж, бо це, от, наприклад, стався випадок на Північному мосту, тобто вони повинні діяти чітко, не перекривати всю трасу, а фактично відгорожувати місце, яке їм необхідно для роботи, працювати швидко, як це працюють відбудовні потяги Укрзалізниці, ефективно. І те ж саме стосується дорожніх ремонтів, якщо наприклад, відбувається пошкодження проїзної частини, також ремонтні бригади. Просто що державний сектор там відсутній, тобто там потрібно буде наймати якісь організації чи компанії, знову там така ж ситуація складна.
0: Ну і головне, щоб і в них персонал був, тому що брак людей у всіх сферах ми зараз відчуваємо вже дуже і дуже сильний. Пане Василю, я вам сердечно дякую за роз'яснення. Значною мірою вам вдалося панічні настрої багатьох наших слухачів, мені здається, все-таки якось погасити, тому що ви пояснили багато технічних проблем, які, можливо, залишаються непоясненими. Нагадаю, в ефірі Українського радіо був Василь Шевченко, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках. Сердечно дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни обстріляли Слов'янськ. Є загиблі та поранені. Українські дрони вдруге доставили продукти в окуповані Олешки. Про це та інше далі докладніше. Росіяни обстріляли Слов'янськ і Суханівку на Донеччині. Унаслідок чергової російської атаки дві людини загинули, троє поранених. Пошкоджено 50 будинків. Про це у телеграмі повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
4: Ворог наніс 3 авіаудари по нашій громаді, 2 по центральній частині міста, а також по селищі Суханівка. Нагадую, що евакуація триває, особливо це стосується батьків з дітьми. Не потрібно чекати, поки буде введена примусова евакуація по всьому місту, треба вже виїжджати.
3: У ДСНС повідомили, що під час гасіння пожежі у складській будівлі ворог завдав повторного удару по рятувальниках. Через атаку пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Рої українських дронів перелетіли Дніпро, аби вдруге доставити продукти цивільним в окуповані Олешки. 3951 кілограм запакували та транспортували бійці роти спецпризначення Болгаричі 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії України. Після цього бійці роти продовжували спостерігати за населеним пунктом, аби місцеві безпечно могли забрати допомогу. Спеціальну операцію бачили кореспонденти Суспільного Валентина Гурова із репортажем.
5: Фасують по коробках, зважують, обмотують плівкою та скотчем. Поруч на мотузки прив'язують карабіни і сортують по вазі.
6: Складайте посилку на посилку, поки просто зверху. Переважуйте, беріть посилки, щоб всі не було перевантаження, борта дрона не було.
5: Підготовлені посилки доставляють на позиції.
6: Зараз хлопці заряджають, ось посилочка стоїть. Він несе дві посилочки, десь 18 кілограм буде нести. Починаємо казаки операцію по Олешкам, другий етап масштабної операції по логістиці і провізіанту гуманітарної допомоги. Борти в небо.
5: З різних позицій у безпосередній кілзоні Херсона в небо здіймаються дрони. Мотузками до них прив'язані коробки з провізією для жителів Олешок, які залишаються в окупації.
6: Важкі і середні важкості борти – це ті, що які будуть саме носити. Плюс групи прикриття – це ПВОшки, плюс ППОшні ПВОшки. Це я говорю зараз саме про роту спеціального призначення Болгаричі і частину суміжних підрозділів нашої бригади. Буде крило літати у нас і буде у нас десь 2 або 3 екіпажа, це наших буде розвідки, це мультироторного типу.
5: На пункті управління пілоти доставляють посилки. Російські військові намагаються заглушити сигнал, говорить пілот із псевдомонах.
7: То, що ви бачите, подавлення якесь, відсутнє відео. Ми будемо скидувати по координатам.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пошкоджений російським дроном КПП на кордоні між Молдовою та Україною відновив свою роботу. Як повідомила у телеграмі Держприкордонслужба, оформлення нині здійснюється у штатному режимі. Нагадаю, під час атаки на українську інфраструктуру російський снаряд вдарив по пункту пропуску «Маяки удобне паланка», боєприпас – відрикошетив від землі і пошкодив рейсовий автобус. Легких травм зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Подробиці Суспільному розповіла кореспондентка молдовського телеканалу «Студіо Ель» Рената Лупаческу.
8: Снаряд упав усього за кілька метрів від пункту пропуску біля зупинки та влучив у пасажирський автобус, що стояв біля шлагбаума. Працівник прикордонної поліції зазнав легких поранень. Також пошкоджено автобус і кабіну контролю. Після цього всіх пасажирів, які планували перетнути кордон через паланку, перенаправили до сусіднього пункту Тудора. Люди тут відчувають війну вже понад 4 роки, бо живуть поруч із кордоном і постійно чують удари по Одещині. Але це вперше, коли влучання припало безпосередньо середньо по пункту пропуску. Жителі налякані, проте виїжджати не збираються.
3: На цей удар уже відреагували в ЄС. Висока представниця Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що атака на Молдову зі сторони Росії була цілеспрямованою.
0: Мета Москви, що стоїть за цими діями, створити страх і паралізувати наше прийняття рішень. Наша відповідь – більша стійкість і більша підтримка України. ЄС і Молдова сильніші, коли ми робимо це разом.
3: Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на заклики Росії вивести іноземних дипломатів з Києва. Під час спілкування з журналістами Рубіо заявив, що Росія постійно завдає ударів по Києву і закликає іноземних дипломатів залишити столицю України. У цьому вже немає нічого нового. США самі вирішуватимуть, коли це зробити. Рубіо зауважив, що США переглянуть своє рішення, якщо ситуація зміниться і для дипломатів виникне реальна небезпека. Також про те, що європейські країни не планують релокувати свої диппредставництва, заявила і представниця Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Нагадаємо, видання «Guardian» писало, що західні посольства готують плани дій на випадок вивезення своїх місій з Києва до Львова або Польщі. Релокація відбудеться, якщо РФ почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не було. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень плюс 16, плюс 21. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Половина українських винищувачів F-16 зараз перебуває на ремонті в Європі, а тривалість технічного обслуговування за кордоном позбавляє Сили оборони критично важливого ресурсу під час масованих атак. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент Володимир Зеленський. Попри це, українські льотчики вже знищили на цих бортах понад 3150 повітряних цілей, зокрема сотні крилатих ракет та нові російські реактивні безпілотники. Ну а ще Київ пропонує партнерам перенести обслуговування літаків безпосередньо на територію України. Про логістичні бар'єри, безпекові ризики розгортання таких хабів та ефективність F-16 говоримо далі. З нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Асоціації пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, вітаю вас.
9: Вітаю вас від щирого серця.
1: Це взаємно. Пане Геннадію, як завжди, просто доступно про складне і розпочнемо, скажімо так, з технічного аспекту. Ось чому регламентне обслуговування та ремонт F-16 в європейських країнах займає так багато часу? Президент каже, половина українських винищувачів F-16 на ремонті. Як так сталося?
9: Ви знаєте, по-перше, хочу зазначити, а хто про що казав? Wall Street Journal писало про подібні речі. Висловлювався президент України про це саме. Навіть Центр протидії корупції в Фейсбуці написав ганебні слова, але він там, на мою особисту думку, і думку мені людей мені близьких, він у всьому звинуватив командуючого повітряними силами. Ну, я розумію, що Центр протидії корупції – це такі фахові фахівці, які все знають на світі і знають краще всіх. Головне питання є не в повітряних силах України, не в командуючого повітряних силах України, не в президенті України. А я зараз відкрию таємницю, яка надрукована на різноманітних сайтах і є відкритою, про те, що в нас існує головне управління розвитку спроможності авіації Міністерства оборони України. І там є, між іншим, головний фахівець, керівник пан Лагачов. І от, власне, цей підрозділ Міністерства оборони України і відповідає за всі справи, які мають відбуватися в обслуговуванні і решта з українською авіаційною технікою, зокрема з літаками F-16. І якщо ми маємо на в реаліях нашого сьогодення, що величезні терміни затримки по обслуговуванню українських літаків, є спеціально навчені люди, створене управління, головне управління розвитку спроможності авіації, власне, спеціально, як нова вертикаль керування авіаційною галуззю, військовою авіаційною галуззю в Міністерстві оборони України, щоб ці питання вирішувати. Хочу всім нагадати, що, власне, Міністерство оборони України, головне завдання – забезпечувати Збройні Сили України. І коли хтось там хоче з не зовсім людей в темі, я так дуже обережно висловлюсь, хоча маю бажання натхнення більше не парламентськими виразами, то вони мають розуміти, що для чого, що первинне яйко або курка, і хто за що відповідає. Так от, за модернізацію, за ремонти, обслуговування літаків відповідає Міністерство оборони і Головне управління розвитку цих спроможностей. Це є перша річ. Друга, чому так довго? Тому що так працює це головне управління, так домовляється з нашими партнерами, так не вирішують серйозним чином питання, і в нас виникають наслідки. Замість того, щоб літаки там на протязі 4-6 тижнів обслуговувались, різноманітні форми робилися, середні, тяжкі форми обслуговування, а воно тягнеться в нескінченність, з яких з тих чисел або з тих дат, які ми вважаємо дуже довгими, я особисто вважаю, не менше половини – це різноманітні бюрократичні питання, які би мали би влаштовувати і робити набагато скоріше. Я розумію, що складнощі є з комплектацією на F-16, складнощі є з розхідниками на F-16, але для того існує такий термін, як планування. Якщо ми, наприклад, плануємо на якийсь там третій місяць, гіпотетично, чергового року передати на обслуговування, і ми розуміємо, яка форма обслуговування, і ми розуміємо, які витратні матеріали плюс-мінус на нього потрібно, то це треба не зараз починати працювати в цьому напрямку і шукати ті запасні частини, як мінімум півроку перед тим. Для цього, власне, і покликано існування цих управлінь, цих додаткових людей. Тому що звалювати все на повітряні сили, вони і так, знаєте, крім того всього, безпосередньо своїх завдань захищати небо України, вбивати нашого ворога, вони ще винні, знаєте, хліба, шинки, сала, масла, ковбаси, ще щоб здача була. І коли я це чую, коли певні ломи, да, лідери загальної думки починають вивалювати в етері, тому що там, а от командувач повітряними силами нам не подобається, бо він старий. А що таке старий? Він молодший від мене. Він тільки 60 років, хоча забувають або ніколи не читали, що старші офіцери рівня генерал, генерали вище, вони на службі знаходяться до 65 років, не ж до 60, як про це дозволяють собі говорити деякі командири рот в сухопутці, говорити, що, скоріш за все, командувач повітряними силами, стара людина, він змучений. Ну, вони краще всіх знають. Тому, знаєте, відповідаючи на ваше питання, ще один нюанс про те, що давайте перенесемо її обслуговування літаків на територію України.
10: Так, давайте, що? Пане Геннадію, давайте ми окремо про це поговоримо. Я просто кілька ремарок. Дякую, що ви якраз таки згадали про ось цю нову вертикаль, точніше, окрему вертикаль для розвитку авіації. Пригадуєте, ще десь з рік тому, це був кінець вересня, тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував, що ця вертикаль з'явиться, це я коротко якраз нагадую нашим слухачам. І він тоді казав, що мета – підвищити ефективність застосування, опанувати технології і так далі. І ви згадали так само в нашому етері про пана Логачова. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, Володимир Логачов – це начальник головного управління розвитку спроможностей авіації. Його немає в нашому етері, ми його згадували, і ми, як спільний мовник, раду надамо етерний час, щоб, можливо, якщо у нього буде можливість і бажання, пояснити, як, можливо, відбувалася комунікація, чому такі ситуації виникли, то, звичайно, ще раз ми, як Суспільне, надамо таку можливість, щоб він висловився. Будь ласка, тепер про, знову ж таки, ту ідею, яку висловив президент, що Київ пропонує партнерам перенести обслуговування літаків безпосередньо безпосередньо на територію України. Чи реально це, чи можливо, чи потрібно?
9: Я вважаю особисто, що, ну, і маю на це підстави, і з колегами мені дотичними, що це не найкраща ідея, тому що на сьогоднішній день в Україні, я пояснюю чому, в Україні нема того місця, або такого місця, де не було б загроз від ударів різноманітними засобами Російської Федерації по тих об'єктах. Якщо б у нас були б якісь підземні ангари, підземні підприємства, де можна було б затягнути туди літак і спокійним станом робити над ним складні роботи, тому що якщо літак над літаком робляться складні роботи, це, ну, хто бачив в житті, це, я так не скажу так, але для доброго словця так напіврозібраний літак, де все розкладено, робиться обслуговування систем, і його взагалі рухатись, там, називається, пару сантиметрів не можна вліво-право рухати. А якщо обстріл іде, як його рятувати? Якщо він знаходиться, то треба якісь укриття шалені будувати. А чи встані ми зараз швидко це зробити? Питання. Якщо укриття такі є, значить, є сенс перетягувати в Україну, але виникає тоді питання, що нам треба запрошувати на певний тип робіт, запрошувати фахівців з Заходу, з Європи, з Сполучених Штатів. Якщо захисні споруди є, є можливість і спроможність. Якщо захисних споруд нема, значить, нема сенсу затягувати. Я от таку відповідь дам на 100% відверто, і це мої особисті думки. Я кажу, або сховати, тоді й можна обслуговувати. Або якщо нема можливості сховати, то тоді нема сенсу затягувати це питання з можливості обслуговування в Україну.
10: Щоб резюмувати з темою ремонту літаків у Європі, за попередніми оцінками, як довго це може відбуватися? Коли, власне, ці літаки можуть повернутися, знову ж таки, в українське небо? Але, знову ж, постає цілком логічне запитання. Якщо ті літаки ремонтують, в цих, що зараз літають, теж вичерпується ресурс, і вони мають теж піти на регламентні роботи. Ну, тобто, фактично, ми користуємося, що, половиною літаків, які нам надали наші західні партнери?
9: Я от зараз слухаю вас і зрозумів одну річ, що тут фахівець плюс-мінус я, а решта людям треба пояснювати. Я досить часто і в різноманітних мас-медіа, коли виступаю, і мені задають питання, що би я хотів, щоб було, наприклад, у нас з нашою державною авіацією, це є правильний термін, да, ну, військовою авіацією, що би я хотів би, щоб одномоментно ми мали можливість підняти в повітря не менше 300 бойових літаків. Знаєте, і стоїть крапка. Насправді має стояти 3 крапки, тому що люди мають розуміти, що мінімум 100-150 літаків знаходилося б на землі на різних типах регламентних робіт. Літак вильотує певну кількість годин, має обслуговуватись. Після, наприклад, 3 там або 4 легких типів обслуговування приходить час на тяжкі обслуговування. А хочу всім нам нагадати, що на сьогоднішній день, в тому числі F-16, використовуються і виконують нетипові завдання. Вони нищать тих всіх інтрузів, які знаходяться в повітряному просторі України. І ми сьогодні, Україна, вперше зіткнулися з модернізованими крилатими ракетами, бо ці називають шахеди, там бандероль, теж майже шахед, то все. Ні, оті високошвидкісні об'єкти, які рухаються в повітряному просторі України, ми маємо розуміти, що це за ризик. А це є модернізовані крилаті ракети з різними бойовими частинами на борту. А в цілому світі проти ракет мають використовуватись ракети. Для знищення тих крилатих мають використовуватися звичайні ракети. Але в нас їх не вистачає. І на що пішла Україна? На безпрецедент крок. Тому що ці літаки, в тому числі і F-16, і ми бачили величезну кількість кадрів, які знімають наші українці, коли знищуються сучасні модернізовані крилаті ракети за допомогою бортового озброєння або тими гарматами, або тієї гармати, яка знаходиться на борту літака. попри всі ризики. От недавно казали, нам треба, і ми купуємо величезну кількість снарядів для гармат авіаційних, власне, для літаків F-16. Для чого це? Власне, для того, що нетипове використання. Пілоти ризикують власним життям, справністю своїх машин. Вони підходять майже впритул до тої нової крилатої ракети і вогнем бортової гармати знищують її. Я от займався довгий час у Львові на лікуванні, був льотчик, який один з тих, які собою закрили Одесу. І йому прилетіло уламок від шахеда, от того шахеда, поршнівого шахеда. Коли взірвалася бойова частина, йому шрапнель пробила кабіну, і він тяжко був поранений під час польоту. І, знаєте, в той час, коли одесити навіть, вони ж люблять знімати, а от там як 52 летить, як гарненько летить, а там летів льотчик, який затискав рану двома руками, попри те, що навіть не міг правильно закласти турнікет, тому що парашут заважав і то все, йому він не міг, він двома руками тримав. Стрілець вів літак, і через ціле місто, і то все, Богу дякувати, врятували, і Богу дякувати, величезна дяка українським лікарям, львівським лікарям, які зробили все для того, щоб він не втратив можливість літати, і вже, знаєте, знаходиться на долікуванні, і буде літати далі, це я можу сказати. Тобто ризики для пілотів шалені. А от ті барцуни, як я їх називав, да, які писали дурню в квадраті, наприклад, з того центру протидії корупції, що, ще раз повторюся, ну це треба уявити той рівень некомпетентності, щоб написати, що в цьому всьому винуватий, в необслуговуванні F-16 винуватий командувач повітряними силами. Про що ще писати? То, знаєте, як колись мені розповідали, як визнається рівень журналістики, що однаково, якісно журналіст пише зранку про надої корів, а вечором про далекий космос. І якщо фахово пишеться і про одну і іншу тему, то він фахівець. А якщо в нього краще виходить, вибачте, про коровники, чим про космос, то він, ну, взагалі має йти з цього фаху. А коли люди починають писати, не розуміючи взагалі серйозні речі, починають писати і масовано звинувачують людину, яка робить все для того, щоб закрити небо за наявних засобів над нашими всіми головами, я можу тільки відверто сказати, чому ви так відверто працюєте на московитів. Тому що це так пахне і так виглядає. Якщо пахне і виглядає, то, скоріш за все, є. Це я свою думку висловив.
10: 20-міліметрова шестиствольна авіаційна гармата М-61 «Вулкан». Це ось та зброя, нагадаю нашим слухачам, з якої F-16 збивають у вкрай складних умовах і серед іншого російські дрони і реактивні. Вогонь з цієї бортової гармати, як ви зауважили, надскладний і наднебезпечний, але постає ще одне питання. Я так розумію, що, і це знову ж таки не секрет, є дефіцит з ракетами класу повітря-повітря, якими можна було б збивати. А що з набоями? Що з набоями до цієї гармати авіаційної? Нам, вочевидь, теж треба думати і контрактувати, і запитувати в наших партнерів. Ми тут дискусії розводили, в кого патріоти знайти, але все навіть зводиться до того, що треба шукати і відповідні ракети до F-16 повітря-повітря, і навіть до цієї гармати 20-міліметрової.
9: Супер запитання, але...
11: Ви слухаєте Українське радіо, у столиці оголошено повітряну тривогу. Київ – повітряна тривога.
9: Я зараз поясню, чому я з вас зроблю запитання.
10: Так, має скорострільність від 4 до 6 тисяч пострілів за хвилину.
9: До 6 тисяч. А знаєте, мені глядачі, слухачі задавали питання, а чому от в середньому розраховується 100-150 пострілів набоїв на збиття одного? І хай візьмуть люди скорострільність цієї гармати, поділять на секунди і потім так собі вирахують. А за 150 снарядів, це за скільки секунд ця гармата буде використовуватись?
10: Це якщо дуже
9: 3-4 секунди. Так, дуже, розумієте, про що йдеться?
10: Так, розумію. Це приблизно десь 1,5-2,5 секунди 150
9: снарядів. А люди говорять, ну які от, знаєте, от вони ж в нас фахові фахівці. А чому так багато снарядів? А чому він що ж не може ще ближче підійти? Ще ближче, щоб пілот загинув? І ми втратили літак? Ну, літак то таке, нас арматорі називається, але людина, льотчик, по-перше, він людина, він воїн, він українець, він має жити, а по-друге, крім того всього, таке вторинне питання, на нього держава витратила десятки мільйонів доларів на його навчання. Ви розумієте, оті фахові фахівці, які взагалі ні в чому не розбираються, не можуть зрозуміти суть того, що відбувається, вони починають задавати питання, а чому це багато, а чому це так, а чому це не відбувається так, як вони собі вважають. А як вони можуть вважати, якщо вони взагалі не розуміють суті того, що відбувається, що необхідно, які ризики йдуть? F-16 не призначений для того, щоб в бою використовувати на постійно бортове озброєння, тобто ту шестиствольну гармату. Шестиствольна гармата – це як аварійний засіб, коли всі наявні ракети використані. От коли вони використані, а ціль ще лишилася, от тоді має використовувати бортове озброєння, бортову гармату пілот. А в нас пілот використовує бортову гармату як єдину річ, якою треба протидіяти тим загрозам.
10: Пане Геннадію,
9: а винувати будуть взагалі повітряні сили, і командувач.
10: Розумію вашу емоційність, але я б хотів би на сам кінець все-таки поговорити про ефективність. Попри всі виклики в роботі наших пілотів, за цю роботу окрема їм шана і подяка. Багато хто з цивільних дійсно, можливо, до кінця не розуміє, з якими титанічними викликами вони стикаються, але ефективність вражає. Українські пілоти F-16 вже знищили 3150 повітряних цілей, це більше 660 крилатих ракет і близько 2500 безпілотників різних типів. Інформація буквально ось днями була від прес-служби командування повітряних сил. А тепер уявити, якщо б це все долетіло до своїх цілей. Та, я думаю, це таке риторичне запитання, просто кожному подумати. Тому шана і дяка нашим пілотам, не тільки пілотам F-16, але і всім іншим, хто виконує бойові завдання на інших літаках, і наші хлопці на Мігах-29 теж показують шалені результати в надскладних умовах. Резюмуючи, все-таки, пане Геннадію, завжди, попри те, що ми говоримо і про складні моменти, але давайте закінчувати, як і в попередніх наших етерах, все-таки позитивом. Слава Богу, літаки є. Які наші все ж перспективи?
9: Наші перспективи залежать від Міністерства оборони. Чому? Тому що повітряні сили – це ті фахівці, які можуть, вміють і мають виконувати завдання по, зокрема, в даному випадку, захисту українського неба наявними інструментами. Тобто, якщо Міністерство оборони України надасть повітряним силам України нові інструменти, то вони їми, тими інструментами, будуть нас всіх захищати. А якщо Міністерство оборони цього не зробить, ну, значить, не буде тих інструментів, а повітряні сили, а в них входять і сили протиповітряної оборони, ну, авіація і багато-багато ще з чого, будуть наявними силами із шкури випригувати, робити все для того, геройські поступки, а героїзм там, де хтось щось не доробив, як завжди, і нас прикривати, так, як відбувається на сьогоднішній день. Якщо би Міністерство оборони забезпечило би в ракети, там, дешеві ракети, класу повітря-повітря, то літаки би наші гатили би по тих модернізованих крилатих ракетах з нормальної безпечної відстані і просто за політ кожен би літак, там 6-8 тих повітряних цілей просто би розносили на друзки. А виявляється, що є певні обмеження. Чому вони є? Ну тому що ті обмеження через те, що певні служби не допрацювали. Це їх пряма робота, їх прямий обов'язок. Вони мають це робити. А не потім легенько робити пас на повітряні сили і сказати, та то не ми, то вони. Бо вони там погано літають, чи там вони щось не зробили. Повітряні сили, ще раз кажу, так як і Збройні сили України, то саме. Воюють наявною зброєю і засобами, в яких їх забезпечило Міністерство оборони України. Відкрийте Вікіпедію і почитайте цілі та завдання Міністерства оборони. Вони військами не керують, вони займаються забезпеченням. От тим і Міністерство оборони має займатися. І з великою повагою до нового міністра, я вважаю, що він людина фахова, він розуміється, що таке, коли є забезпечення, а коли його нема, і в свою чергу буде робити все для того, щоб забезпечувати у все необхідне Збройні Сили України, зокрема Повітряні Сили України. Я в це вірю і надіюсь. Скажу так, надіюсь і вірю.
10: Дякую, пане Геннадію, за нашу сьогоднішню розмову. Відверта, емоційна. Спасибі, що доєдналися. Нагадаю нашим слухачам, Геннадій Хазан був щойно на зв'язку, президент Асоціації пілотів та власників літаків. Тож, залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Києві планують запустити автобусні маршрути, які підвозитимуть пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Та за що вручили цьогоріч Нобелівську премію з фізіології та медицини? Про це та інше далі докладніше. У Києві планують запустити автобусні маршрути, які підвозитимуть пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це в ефірі телемарафону розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської МВА Андрій Ткачов.
13: Зелена гілка метро під час жовтого рівня тривоги працює в звичайному режимі. Під час червоної тривоги рухається тільки підземні частини. Червона гілка метро також рухається під час будь-якої тривоги, тільки підземна гілка. Ми підсилюємо і інші види громадського транспорту, 12 транспортних засобів і новий маршрут, який дублює червону гілку метро. Прораховуємо маршрути, які будуть довозити людей, які живуть біля червоної гілки метро до зеленої, щоб вони могли вже пересісти потім на зелену гілку метро і дістатися іншого берега.
3: За його словами, наразі додатково працюють 12 транспортних засобів, а також запущено новий маршрут, який дублює червону гілку метро. Також, нагадаю, «Укрзалізниця» повідомила про запуск додаткових 18 шатлів кільцевої електрички. Вони курсуватимуть між лівим та правим берегами Дніпра з 5 по 9 жовтня. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про достроковий розпуск парламенту та проведення загальних виборів 29 листопада цього року, пише «Ель Паїс». Він визнав, що уряд припустився помилок і не досяг усього, що мав на меті. Політолог Мар'ян Лопата у коментарі Суспільному пояснив таке рішення спробою Педро Санчеса не втратити довіру виборців на тлі кризи з мігрантами в Марокко і незавершеної реформи житлового законодавства, оскільки багато орендарів не можуть платити за надто дорогі квартири. На думку Мар'яна Лопати, підтримка Іспанією України у будь-якому разі залишиться незмінною.
14: Вона може допомогти Санчесу, якраз ця парламентська криза, але це також є досить відносним, оскільки Народна партія і інші праві партії будуть використовувати цю міграційну кризу для того, щоб остаточно позбутися уряду соціалістів і перемогти на наступних парламентських виборах. Крім того, не треба забувати, що яка партія не прийшла до влади в Іспанії, підтримка України значним чином не зміниться, оскільки в Іспанії є загальний консенсус щодо підтримки України.
12: Новини на Українському радіо.
3: Карл Дейсерот, Петер Гегман та Георг Нагель отримали цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття, що призвели до розвитку оптогенетики, яка дозволяє вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Цей метод зараз використовується у лабораторіях по усьому світу для розкриття таємниць мозку, зазначається у повідомленні Нобелівського комітету. Як розповіла Суспільному спеціалістка з медичного права Наталя Лісневська, оптогенетика дасть змогу просунутися у лікуванні деменції та вивченні проблем пам'яті людини.
15: і як це відкриття може змінити медицину протягом там 5-10 років. Дійсно, це вплине на можливість лікування хвороб, тому що якщо ми знаємо, як відбувається процес, ми починаємо розуміти, як на процес впливати. І це процес забування, це процес деменції, а також, знаєте, є процес, мені здається, цим теж будуть займатися, свідомого забування, тому що є ситуації, події, які травмуючі, які іноді треба забувати, можливо, про це теж будуть говорити.
16: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра також без опадів, нічна температура 5-10 градусів тепла, денна до 21 градусу. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Здалася і Дар'я Снігур, яка вперше дійшла до третього кола на турнірі рівня WTA 1000. Завтра о 6 ранку за Києвом вона зіграє з п'ятою ракеткою світу Мірою Андрієвою. Дар'я вдруге зустрінеться з представницею топ-5 рейтингу. В квітні в Мадриді вона поступилася Ізі Швьонтек.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Збірна Португалії – перша команда, що відібралася до плей-офф Ліги Націй сезону 2026-27. Здобувши вчора вольову перемогу над Норвегією з рахунком 2-1, португальці виграли усі 4 матчі від початку сезону і гарантовано фінішують топ-2 своєї групи. Португалія виходила до плей-офф в усіх 5 сезонах Ліги Націй від моменту заснування серії та двічі вигравала титули в 2019 і 2025 роках. Португальська футбольна федерація наразі не розглядає варіант повноцінного повернення Кріштіану Роналду до національної команди. За інформацією КІП, 41-річному нападнику готові запропонувати лише один символічний поєдинок, який стане його офіційним прощанням зі збірною. Наразі сторони намагаються налагодити контакт. Федерація хоче організувати зустріч між Роналдо, головним тренером Жорже Жезусом та представниками футбольної влади, щоб узгодити формат можливого прощання. Втім, остаточної відповіді від самого футболіста поки немає. Але головний тренер португальської збірної Жорже Жезус готовий викликати Кріштіану на останні два матчі Ліги Націй проти Данії та Уельсу, які відбудуться в листопаді цього року. Тренер не хоче продовжувати конфліктувати з 41-річним форвардом та збирається включити футболіста Аль-Насра до заявки на наступне вікно. Зазначається, що Кріштіану вже знає про таке бажання наставника.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Новини жіночого футболу. Нападниця Барселони Єва Пайор повторила рекорд легендарної Алексії Путьєля за голами в жіночому Ель-Класіко. В шостому турі жіночої Ла-Ліги Барселона розгромила Реал Мадрид 7-0. Один з м'ячів на рахунку Єви Пайор. І цей гол став для футболістки 15-м в Ель-Класіко. Цим результатом Єва зрівнялася з показником легенди клубу Алексії Путьєліс. В обох футболісток по 15 м'ячів. До топ-п'ятірки після цієї гри піднялася і Клаудіо Піна. Відзначилася вона покером та вийшла на чисте третє місце рейтингу бомбардирок. На її рахунку 9 м'ячів. Також в матчі Барселона-Реал встановлений ще один рекорд сезону. На матчі було присутньо 40533 глядача.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Клуби-акціонери Євроліги готуються проголосувати за розширення турніру до 24 учасників сезону 2027-28. Представники 13 топ-клубів-акціонерів зберуться біля озера Комо в Італії. Голосування щодо розширення та 8 нових франшиз заплановане на 6 жовтня. На ці місця претендують 13 клубів. Червена Звезда, Дубай, Хапоель Тель-Авів, Лондон Лайонс, Наполі, ПАОК, Париж, Партизан, Рома Максима, Валенсія, Віртус Болоня, Хапоель Єрусалім та Аріс. Головною темою зустрічі буде власний проект розвитку Євроліги. Представники NBA та FIBA на ній не будуть присутні, хоча пропозицію американської ліги щодо співпраці також обговорять. За даними різноманітних джерел, пропозиція NBA не передбачає викупу Євроліги. Але запуск NBA Euro очікується у 2027 році. Чи вдасться сторонам створити спільний турнір, чи в Європі діятимуть дві конкурентні ліги, наразі невідомо.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Тренерський штаб збірної України з велотреку оголосив склад на чемпіонат світу, який відбудеться в Шанхаї. Він стане першим кваліфікаційним стартом на літні Олімпійські ігри 2028. Згідно з системою відбору, спортсмени набиратимуть очки у кваліфікаційний рейтинг на 8 стартах. А майбутній світовий форум стане першим таким турніром. До складу команди потрапили Богдан Данильчук і Алла Білецька, які виступатимуть в індивідуальному спринті та в кейрені. А також Вікторія Поліщук і Олександр Логвінюк, які представлятимуть Україну в командному спринті. Збірна Норвегії з біатлону визначилася з майже повним складом на старт Кубка світу 2026-2027. У чоловіків одразу 6 біатлоністів гарантували собі місця, виконавши умови внутрішнього відбору. Вони потрапили до топ-15 рейтингу у попередньому сезоні. Це Штурла Лейгрет, Йоган Олав Ботан, Ветле Шостад Крістіансен, Йоганнес Далі Шевдаль, Мартін Ульдаль і Ісак Фрей. Натомість у жіночій збірній таким чином гарантувала собі місце лише одна біатлоністка. біатлоністка. Ще три увійшли до складу рішенням тренерського штабу. Це Марен Кіркейде, Марте Йогансон, Каролін Кноттен і Інгрід Тандерволт. Два вакантні місця в жіночій збірній Норвегії розіграють у Гейло на національному

0: У чемпіонаті, що відбудеться 14 і 15 листопада. Перший етап Кубка світу з біатлону відбудеться в Конте-Олахті з 26 по 29 листопада. Пряма трансляція на телеканалі «Суспільне спорт» та в ефірі місцевих каналів «Суспільного мовлення». Південнокорейського гольфіста звільнили від військової служби. Завдяки перемозі на азійських іграх титул чемпіона азійських ігор дозволив Тому Кіму уникнути обов'язкової військової служби завдяки спеціальній системі звільнення. Вона передбачена для діячів культури та спорту. Атлетам для здобуття відповідного права потрібно досягти високих результатів на топ-рівні. Окрім Кіма, звільнення від служби за результатами азійських ігор отримали збірні Південної Кореї з футболу та бейсболу, а також три кіберспортсмени.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: 1 жовтня стартувала реєстрація учасників на всеукраїнське змагання ігор нескорених. В листопаді у Львові відбудуться змагання за участі військовослужбовців, військовослужбовець, ветеранів та ветеранок, які зазнали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання бойових завдань та захисту батьківщини у війні за незалежність України. Для участі не потрібно мати спортивний досвід чи професійну підготовку. Це можливість вперше спробувати різні види адаптивного спорту, відчути справжній дух, атмосферу і взаємодопомогу. Головна мета заходу – сприяти відновленню фізичного та емоційного добробуту та відчуттю підтримки побратимів та посестер. Опісля всеукраїнських ігор нескорених буде сформована збірна, яка представить Україну на міжнародному заході Invictus Games Birmingham 2027. Говорить Вероніка Бочельнікова, менеджерка збірної команди України на Invictus Games 2027.
2: Цьогоріч в листопаді відбудуться вже шості всеукраїнські ігри нескорених, і вони стануть відбором на міжнародний захід з адаптивних видів спорту Invictus Games Birmingham 2027. Першочергово Invictus Games заснував Принц Гаррі з метою підтримки ветеранів, ветеранок та військовослужбовців з пораненнями з усього світу. Україна доєдналася до цього руху понад 10 років назад і впевнено крокує до наступних Invictus Games, а також розбудовує національний рух ігор нескорених в Україні, створюючи можливості для відновлення якомога більшої кількості ветеранів та ветеранок, зокрема через спортивні табори, через навчальні програми, фестивалі регіональні. Але так, сьогодні говоримо про всеукраїнські ігри нескорених. Для того, щоб зареєструватися на всеукраїнські ігри нескорених, вам потрібно перейти або на сайт Invictus Games in UA, або на соціальній мережі та сторінки ігор нескорених в Україні в Інстаграмі та Фейсбук і перейти на реєстраційну форму, звідки ви можете заповнити заявку. І далі ми вже з вами будемо зв'язуватися через електронну пошту або по вказаному номеру телефону і проговорювати наступні кроки та надавати зворотній зв'язок. Також особливістю цьогорічного відбору стало те, що ми відкрили можливість для діючих військовослужбовців та військовослужбовець, які беруть участь в бойових діях, пройти відбіркові етапи онлайн без необхідності переривати виконання службових обов'язків або завдань із захисту батьківщини. В результаті онлайн-відбору буде сформовано максимум 10 учасників та учасниць, які зможуть теж потрапити в національну збірну команду України на Invictus Games. Загалом реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених та відбір триває до 15 жовтня включно, тому рекомендую не квапитися з подачею заяв, якщо це слухають ветерани та ветеранки.
0: Отже, всеукраїнські ігри нескорених – це є офіційний національний відбір. За підсумками заходу, відбіркова комісія обере 60 учасників та учасниць, які увійдуть до складу збірної України на Invictus Games Birmingham, які відбудуться в липні 2027 року. Але з метою надання доступу до спортивних заходів більшій кількості ветеранів і ветеранок, ті, що виступали на попередніх міжнародних змаганнях Invictus Games 2017, 2018, 2019, 2022 і 2025 роках, вони не зможуть претендувати на місце в складі національної збірної на змаганнях в Бірмінгемі. Але участь в всеукраїнських змаганнях цілком можлива. Про це розповіла менеджерка збірної України на Invictus Games 2027 Вероніка Бучернікова.
2: Учасники та учасниці, які вже були в національних збірних України, наприклад, або на Invictus Games, або на Air Force Trials, або Warrior Games, або Strong Spirit Games, вони не зможуть претендувати на місце в збірній Україні на Invictus Games, але в разі наявності місць при реєстрації вони потенційно зможуть взяти участь у всеукраїнських іграх, щоб опинитися в колі своїх, знову відчути атмосферу Invictus та просто побути разом.
0: Учасниці-учасники національного відбору зможуть спробувати себе у таких видах адаптивного спорту, як веслування на тренажерах, стрільба з лука, пауерліфтінг, волейбол сидячи, піклбол, плавання, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та лазер-раді. Але які види спорту є найпопулярнішими у наших ветеранів і ветеранок, розповіла Вероніка Бучельнікова.
2: Мабуть, найпопулярнішим видом спорту є стрільба з лука. Дуже багато військовослужбовців та ветеранів починають займатися цим видом спорту навіть на етапі реабілітації, оскільки зараз, в принципі, розбудовується як система заняття адаптивними видами спорту по громадах України. І цей вид спорту може з'явитися ще на етапі лікування або перебування в медичному закладі. Ну і цей вид спорту, він дозволяє брати участь з різними типами уражень, він сприяє підвищенню концентрації після кобура травм. Також це веслування на тренажерах, оскільки це вид спорту, який, в принципі, сприяє роботи всієї системи, всіх м'язів під час безпосереднього веслування на тренажерах. Окремо тут хотіли би відокремити командні види спорту, які останнім часом набирають оберт в Україні. Це, зокрема, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, які також будуть представлені на всеукраїнських іграх нескорених і де новенькі в спільно ці ігри на скорені також зможуть спробувати себе.
0: Отже, реєстрація для участі в національному відборі ігор на скорених триває. В листопаді відбудуться змагання. Найкращі потраплять до збірної України. Участь в всеукраїнських іграх на скорених братимуть участь ветерани та ветеранки і чинні військовослужбовці та військовослужбовиці, які зазнали травм, поранень або захворювання під час чи внаслідок виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом батьківщини у війні за незалежність України. Починаючи з 2014 року і до сьогодення. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Російські пропагандистські ресурси вигадали чергову історію про так звані мовні заборони в Україні. Цього разу сюжет розгортається прямо в пологовій залі. У телеграм-каналах та соцмережах поширювали зображення начебто пам'ятки Львівського обласного клінічного перинатального центру, де породіллям буцімто радять навіть під час пологів кричати виключно державною мовою. Як доказ показували фотографію сторінки такої методички.
2: Чекери Гвара Медіа перевірили офіційні ресурси цього самого перинатального центру і заодно і Міністерства охорони здоров'я. Жодних таких рекомендацій там немає. У Львівському центрі прямо заявили, що не розробляли, не друкували і не поширювали цього матеріалу. А в МОЗ підтвердили, що подібних рекомендацій не затверджували. На підробку вказують і деталі самої картинки. Неприродне для медичних рекомендацій формулювання про те, якою мовою треба кричати. Наголос на болю та страху, а також зображення породіллі у вишиванці замість звичайного одягу для пологів.
1: Такий сюжет дає пропаганді можливість одночасно зачепити емоційну і особисту для багатьох тему пологів, приєднавши її із давньою мішенню російською дезінформацією – мовним питанням. Звідси і знайомі пропагандистські тези про нібито тотальний мовний контроль, утиски російськомовних та навіть обмеження під час отримання медичної допомоги. Чому така комбінація є надійним прийомом маніпуляції? Якої реакції прагнуть її автори? І як перевірити подібні документи? Говоримо із фактчекеркою Гвара Медіа Ольгою Яковлевою.
2: Пологи – це момент фізичної та емоційної вразливості, а мовне питання російська пропаганда роками намагається перетворювати на джерело конфлікту всередині України. Чому в цьому фейку поєднали саме ці дві теми і на які емоції та суспільні суперечності розраховували автори, пояснює фактчекерка.
3: Як правило, чим особистіше і емоційніша тема, то тим легше через неї продати старий пропагандистський наратив. Ось у цьому випадку це про нібито переслідування російськомовних в Україні. І, власне, у цьому кейсі автори якраз взяли дві теми, які самі по собі викликають гостру емоційну реакцію. Пологи, да, це про біль, страх, вразливість жінки, про безпеку матері і дитини і мовне питання. Тут, власне, йдеться якраз про наратив щодо утисків російськомовних, який пропаганда Кремля взагалі систематично просуває вже багато років. У даному фейку це було доведено до абсурдної крайності, начебто держава контролює жінку навіть у момент, коли вона народжує дитину. Саме таке формулювання і використовували поширювачі, мовляв, навіть під час болісного процесу жінки вказують, якою мовою кричати. І ба більше, для цього створили брошуру окремо, в якій про це наголошують. А розрахунок на що? Насамперед, на обурення, на страх і на відчуття абсурду. Тобто на емоції, які спонукають людину поширити повідомлення ще до того, як вона його буде перевіряти взагалі, і чи буде то питання. А вже через емоцію аудиторія якраз підсовують цей знайомий пропагандистський наратив про нібито утиски російськомовних в Україні. І, зокрема, у Львові, оскільки йдеться про перинатальний центр саме у цьому місці.
1: Ця вигадана методичка підсилює старий пропагандистський образ України як держави, де нібито контролюють навіть приватну поведінку людини і дискримінують російськомовних. Якого результату прагнуть автори таких повідомлень? І чому їм важливо переносити мовну тему навіть у сферу медичної допомоги, говорить Ольга Яковлєва.
3: Якщо говорити про мету фейку, то це не про те, щоб переконати нас в існуванні ось такої дивної методички для породіль. Сам фейк має підживити значно ширший і давній російський наратив. Нібито в Україні системно в усіх можливих сферах переслідують людей за російську мову. Недарма автори окремо наголошують саме на російськомовних жінках. В одному з дописів пропагандистів навіть стверджувалось, що нібито більшість кричить російською, і тому виникла така необхідність видати ось таку брошуру. Тобто перед нами не просто абсурдна вигадка про пологовий будинок, її автори навмисно створюють враження, що у Львові є така велика група російськомовних людей, права яких якось начебто намагається обмежувати. Навіть у таких приватних і вразливих ситуаціях, як народження дитини. І ще одна мета – це дискредитувати українські державні інституції. Тобто медичні заклади в даному випадку намагаються показати частиною системи, яка нібито контролює навіть те, якою мовою жінка говорить під час пологів. Ну і водночас такі мовні фейки, вони розпалюють суперечки всередині суспільства та, власне, підсилюють недовіру до держави, оскільки перинатальний центр є установою, яка належить до медичної системи державної. І для зовнішньої аудиторії цей фейк може спрацювати як псевдодоказ давнього російського наративу про нібито русофобську та нацистську Україну.
2: Фейкові пам'ятки і методички часто розраховані на те, що знайомий логотип, назва, установи чи фотографія документа створять відчуття достовірності. Що варто перевірити передусім, коли бачимо у соцмережах подібний офіційний документ, в лапках офіційний документ, ясна річ. І які ознаки можуть видати підробку, розповідає фактчекерка.
3: В цьому випадку ми мали сторінку з нібито методички перинатального центру. І, власне, перевіряти саме зображення особливо сенсу не мало. Тут треба було включити логіку і подумати, як ми можемо саму інформацію перевірити. Якщо це нібито пам'ятка лікарні, наказ міністерства чи рекомендації державної установи, то що ми робимо? Ми заходимо на офіційний сайт або сторінки у соцмережах цієї установи та перевіряємо, чи публікувався взагалі такий документ. Ми саме так і зробили, перевірили офіційні ресурси Львівського перинатального центру, порівняли фейкову методичку з реальними рекомендаціями закладу. І що характерно, власне, що в реальних рекомендаціях там було наголошено на тому, що жінка в пологовий зал, коли, власне, їй народжувати дитину, вона має брати з собою зручний домашній одяг. Ну, точно не вишиванку, оскільки вишиванка трохи інша категорія одягу. І оскільки на зображенні жінка була саме у вишиванці, це реально дисонувало з тими рекомендаціями реальними, які надає перинатальний центр своїм пацієнткам. Звісно, ми, як журналісти, ще пішли далі, звернулися безпосередньо і до Львівського перинатального центру, і до прес-служби МОЗ з приводу ось поширення цієї інформації. І я розумію, навряд чи кожен користувач соцмережі буде робити такий фактчек, але тут важливо пам'ятати про одну річ. Як наголосили нам у Міністерстві охорони здоров'я, мова, якою говорить жінка, не впливає на її право отримати медичну допомогу. Під час пологів головне – це безпека жінки і дитини і надання, власне, тієї медичної допомоги, якої вона потребує. Ну і тому, якщо ми бачимо ось таку пам'ятку, яка стверджує протилежне і ще й апелює до дуже сильних емоцій, це вже реально привід не поспішати з поширенням, а перевірити, чи справді така вимога існує і чи публікувала установа, якій приписують ось подібні рекомендації.
1: Отже, ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, фактчекерки Гвара Медіа. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту гігієну. І отак оперативно розбираємо в ефірі чергову російську бздуру.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок який розставляє акценти.
9: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
12: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
13: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
14: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
15: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
16: Українське радіо.
17: Двадцять перша година.
18: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. Як завжди о цій порі, за лічені секунди в нашому етері випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Як ці події впливають на сьогодення і формують майбутнє. Отже, Суспільне новини далі в нашому етері.
19: Добрий вечір. Суспільні новини з інформаційними підсумками дня. Мене звати В'ячеслав Футін. Жестову мову перекладаю Тетяна Журкова і Лада Соколюк. У випуску мова піде от про що. Російська авіація скинула щонайменше 3 бомби на Харків. 6 загиблих, 59 поранених. Росія атакує транспорт і цивільну інфраструктуру. Реактивні дрони б'ють по столичних мостах, кораблях у морі, поїздах і пунктах пропуску на кордоні. Порятунок жителів Олешок. Наші кореспонденти зафільмували, як українські оборонці доправили людям 400 пакунків з харчами. Щонайменше 3 керованих авіабомби скинула російська авіація на Харків. За інформацією очільника обласної адміністрації Олега Синігуба, внаслідок атаки 6 загиблих, поранених 59, троє з них діти. Окупанти вдарили по Слобідському району, там спалахнули склади, пошкоджено житлові будинки. Також, за даними міського голови Ігора Терехова, росіяни дроном атакували автомайстерню в Київському районі.
20: О 14.45 3 керовані авіабомби одна за одною впали на нових будинках у Харкові, влучили по промзоні і спальному району. У житлових багатоповерхівках винесло вікна з рамами та двері всередині квартир. В момент удару багато людей були вдома.
21: В момент, коли прийшовся удар, я працювала і одразу ж ми вийшли. Було все заблоковано, була дверь заблокована, нас витягнули через перший поверх. У нас все добре, ми всі цілі, але дитина поруч, вона хвост страждала, вона була вся в праві і доставали рятувальника.
22: Тут ми через дорогу і нас підкинуло. Ми думали, що то як тут, настільки воно гучно було.
23: Не я
22: заїкаюся і, напевне, це довго буде.
23: Заїкаю.
22: От дуже страшно, бо то є діти, розумієте, що тут бульвар жив і гуляють ці дітьми, і де їм подітися.
20: Влучання зафіксували у 3 місцях в одному районі міста – Слобідському, розповів начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синігубов.
24: Зараз по одній із локацій двоє людей було врятовано з-під завалів, тому що тут було цивільне підприємство, швійний цех, коли влучила прямо керована авіабомба.
20: За даними міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки пошкоджені понад 30 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків.
0: На жаль, ми маємо на теперішній час троє людей, які загинули. Серед них працівники нашого комунального підприємства, які перебували в своєму домі. Триває пошуково-рятувальна операція. Є люди під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів.
20: Пізніше Терехов повідомив, що на третьому місці влучання з-під завалів швейного цеху дістали ще два тіла. Кількість загиблих зросла до 5. Продовж перших 2 годин до медиків по допомогу звернулися 39 людей, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
1: Це уламкові поранення, є акубара травма, є поранення уламками вторинного знаряддя, бо скла було дуже багато. Життю постраждалих нічого не загрожує.
2: Смогли вийти з квартири, і ми бачили ранених в крові повністю 2 сусідок. У сусідки 45-60, отак от тіріє возраст. Ну, осколочне ранення видно, що в голову, в лицо, тому що ліця були кров'ю заліті, це страшно. Я з ними утром здоровалась, з половиною з них, я не чекала, що таке. Єдиний мій вихідний, ви не повірите. Хорошо, що я була з дочкою рядом.
20: За словами Синігубова, кількість поранених буде зростати. Поліція продовжує обхід квартир. Лариса Говина, Давид Надворний, Марія Солодовник, Денис Фатіанов, Суспільне новини, Харків.
19: На столицю найчастіше атакують реактивні дрони. Їх вже збивають за допомогою роботизованих турелей, розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник повітряних сил Юрій Ігнат. Бойовий модуль використовує штучний інтелект, що запобігає людській помилці. За словами Ігната, через використання кулемета дальність збиття у нього невелика. Утім, турелі – це лише частина з цілого комплексу ППО. Основну роль відіграють винищувачі. Також працюють зенітні самохідні установки «Шилка», «Гепард», мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та інше. Напередодні, нагадаю, президент Володимир Зеленський сказав, що в Києві встановили 12 турелей для протидії російським реактивним безпілотникам. Ще 8 планують встановити на Київщині. Більше про їх роботу в етері Суспільного розповів оглядач видання «Мілітарний» Вадим Кушніков.
3: Ефективний радіус вогню саме великокаліберних кулеметів по повітряних цілях, він є доволі обмежений, це до 1500 метрів по висоті. Але ж, якщо ми бачимо на тактику застосування, ворог, використовуючи свої реактивні засоби, він знижується, і в тому числі ми це бачимо як в Києві, так і в столичному регіоні. Штучний інтелект тут використовується для детекції, для захоплення цілі, супроводження, видання вогневого рішення на ураження, а оператор, він все одно приймає фінальне рішення на відкриття вогню.
19: За словами речника повітряних сил, в Києві турелі розміщають у першу чергу на мостах. В останні дні росіяни завдали ударів по південному та північному мостах Києва. Переправи було пошкоджено, рух ними зупиняли. І щоб розвантажити громадський транспорт, між лівим та правим берегами Дніпра від сьогодні і до 9 жовтня курсуватимуть 18 додаткових рейсів міської електрички. Про таке йдеться у телеграмі «Укрзалізниця». Шатли їздитимуть у ранкові та вечірні години пік від Видобичів до Дарниці і назад з проміжною зупинкою на станції Березняки. Наш Нігіта Галка поспілкувався з пасажирами «Київ-Сіті-Експрес».
16: Вісімнадцять додаткових міських електричок запускає «Укрзалізниця» на тлі російських ударів по мостах. Щоб дістатися з правого на лівий берег, експреси ходитимуть від станції Видобичі до Дарницького залізничного вокзалу і назад у години пік з 6 до 9 ранку і з 16 до 21. Ми розпитали пасажирів на Видобичах, чи складно було діставатися останні дні і що думають про додаткові рейси. Електричкою часто користуєтесь?
25: Доволі часто. І що електрички, що другий транспорт, якби як тривоги, то вони ж стоять і оцього не завісить. Як тривога, то що електричкою, що так, тяжко добиратися.
26: Останні 2 неділі загрузка велика.
27: Тільки електричкою. І завжди було хорошо. Їдуть з роботи на 16, там більше, а на цю не дуже.
16: До Додаткові міські експреси запускають з 5 по 9 жовтня. Окрім них, також курсуватимуть за старим розкладом і приміські та регіональні потяги. Вартість нового міського експресу становитиме 30 гривень за квиток. Нікіта Галка, Олександр Тимінський. Суспільне новини.
19: Утім, столичні електрички, як і поїзди далекого сполучення, зупиняються у разі загрози повітряних атак. Людей з вагонів евакуюють. Провідниця потягу Харків-Чернівці Галина Коробко розповідає, що за один рейс зупинятися можуть по 4 і більше разів. На евакуацію пасажирів є 10 хвилин, а далі поїзд може стояти кілька годин, поки небезпека не мине. Як це все відбувається, на власні очі бачили кореспонденти Deutsche Welle.
4: Так, зараз буде евакуація. Тепленько одіватися, брати цінні речі.
5: До Києва залишається близько 2 годин. Потяг робить позапланову зупинку, адже поблизу зафіксували російський дрон.
4: Поїздної бригади. Ага. Машиніст дає начальнику поїзда, начальник поїзда нам. І ми евакуюємося.
5: Такий протокол діє щоразу, коли російський дрон наближається до рухомого потяга на відстань до 100 кілометрів.
4: Акуратно під ножки дивіться.
5: У бригади є близько 10 хвилин, щоб зупинити потяг і вивезти всіх пасажирів у безпечне місце. Ми зупинилися на невеликій станції. Усім наказали відійти від поїзда на 200 метрів. Також у вагонах вимкнули світло, щоб потяг був менш помітним. Цього року Росія значно посилила атаки на українську залізницю. У Кремлі заявляють, що цілями є залізнична інфраструктура та військова логістика. Однак пасажирські потяги регулярно потрапляють під обстріл. Завдяки новому протоколу безпеки кількість жертв вдалося мінімізувати. Більшість пасажирів реагують спокійно. Деякі перевіряють повідомлення про повітряну тривогу.
6: За сьогодні другий.
7: Ну, нормально, якби.
5: Я став за рогом будівлі, щоб між мною і потягом, якщо буде переліт, була будівля, тобто якась перешкода.
8: В минулому році можна було спокійно, більш спокійно їздити, ніж в цьому. А в цьому, на жаль, ось такі реалії.
9: Так, ми затримуємося, приїжджаємо пізніше, ну, але безпечніше. Я думаю, краще втратити трошки часу, але безпечніше доїхати, ніж втратити життя, скажімо.
5: Для Галини евакуації стали звичною справою.
10: Ми переживаємо, але вже ми привикли. Та всі ж ми ж люди. Але ж привикли. Ми вже кожного дня таке. І по 4, і по 7 раз в одну сторону.
5: Галині пощастило, їй ще ніколи не доводилося переживати справжню атаку. Після години очікування загроза минула і можна знову повернутися у вагони.
11: Дивимося під ножки. Світим ліхтариками, не спішіть.
4: Вагон 7 закінчив евакуацію, всі вдома.
5: Повернувшись, Галина запрошує нас на чай. Вона працює провідницею вже понад 40 років.
10: Наша робота дуже потрібна, але ж нам важко, зараз дуже важко. Багато погибло вже залізничників, машиністів, навіть ось недавно машиністи погибли. Так що дуже сумуємо, звісно. Шкода людей.
5: Із запізненням лише на годину потяг нарешті прибуває до Києва. Але для Галини нічна зміна ще не закінчилася. Вона повертається до вагона і готується зустрічати наступних пасажирів.
19: Дроном росіяни вдарили по пропускному пункту на кордоні України та Молдови. Це сталося вранці. Під ударом опинився КП «Маяки удобне Паланка». Як пише молдовське видання «Ньюзмейкер», боєприпас відскочив від землі та пошкодив рейсовий автобус. Також зачепило диспетчерську будку. Легких травм зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Пункт пропуску вже відновив роботу. Оформлення нині здійснюється у штатному режимі, повідомила у Телеграмі Державна прикордонна служба України. А подробиці атаки Суспільному розповіла журналістка телеканалу «Студіо Ель» Рената Лупаческу.
28: Снаряд упав усього за кілька метрів від пункту пропуску біля зупинки та влучив у пасажирський автобус, що стояв біля шлагбаума. Працівник прикордонної поліції зазнав легких поранень. Також пошкоджено автобус і кабіну контролю. Після цього всіх пасажирів, які планували перетнути кордон через Паланку, перенаправили до сусіднього пункту Тудора. Люди тут відчувають війну вже понад 4 роки, бо живуть поруч із кордоном і постійно чують удари по Одещині. Але це вперше, коли влучання припало безпосередньо по пункту пропуску. Жителі налякані, проте виїжджати не збираються.
19: На удар відреагували у Євросоюзі. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас на брифінгу разом із прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном сказала, що Росія наражає на небезпеку життя по всій Європі своїми гібридними атаками, спробами диверсії, а також порушенням повітряного простору. Протягом вихідних до Молдови знову залетіли російські ракети та безпілотники. Це абсолютно неприйнятно.
6: Мета Москви, що стоїть за цими діями, створити страх і паралізувати наше прийняття рішень. Наша відповідь – більша стійкість і більша підтримка України. ЄС і Молдова сильніші, коли ми робимо це разом.
19: Російські дрони й далі атакують цивільні судна у Чорному морі. Біля узбережжя Румунії два безпілотники поцілили у турецьке судно «Раяд Мамедов». Спалахнула пожежа, корабель затонув, написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. На борту було 13 членів екіпажу – громадяни Азербайджану та Індії. Капітан судна і ще один член команди загинули. 11 моряків врятовано, одного з них поранено, повідомило Міністерство внутрішніх справ Румунії. Судно доправляло кукурудзу з українського порту Ізмаїл до міста Равенна в Італії, повідомляє видання Digi24. Попри допис президента Зеленського, румунська сторона причини займання на судні не озвучувала, передає Reuters. Ну, ось так українські захисники готували вже другу місію з доправлення харчів цивільним в окуповані Олешки. Майже 4 тонни запакували та транспортували нацгвардійці роти спецпризначення Болгаричі. За операцією спостерігали кореспонденти Суспільного.
12: Фасують по коробках, зважують, обмотують плівкою та скотчем. Поруч на мотузки прив'язують карабіни і сортують по вазі.
13: Складайте посилку на посилку, поки просто зверху. Переважуйте, беріть посилки, щоб всі не було перевантаження, борта дрона не було.
12: Підготовлені посилки доставляють на позиції.
13: Зараз хлопці заряджаються, все посилочка стоїть. Він несе дві посилочки, десь 18 кілограм буде нести. Починаємо казаки операцію по Олешкам, другий етап масштабної операції по логістиці і провізіанту гуманітарної допомоги. Борти в небо.
12: З різних позицій у безпосередній кілзоні Херсона в небо здіймаються дрони. Мотузками до них прив'язані коробки з провізією для жителів Олешок, які залишаються в окупації.
13: Важких і середньої важкості борти. Це ті, що які будуть саме носити. Плюс групи прикриття, це їх півішки, плюс ППОшні півішки. Це я говорю зараз саме про роту спеціального призначення Болгаричі і частину суміжних підрозділів нашої бригади. Буде крило літати у нас і буде у нас десь два або три екіпажа, це наших буде розвідки, це мультироторного типу.
12: На пункті управління пілоти доставляють посилки. Російські військові намагаються заглушити сигнал, говорить пілот із псевдомонах.
14: То, що ви бачите, подавлення якесь, відсутнє відео. Тому будемо скидувати по координатам і по показателям, які відображаються на пульту. К сожалению, видео ми не увиділи, але ми посилку доставили.
12: Після повернення борту – заміна батарей і спорядження новою посилкою на наступне коло. На іншій позиції пілоти дронів супроводжують борти з вантажем до Олешок і назад.
15: У нас другий виліт. З другого виліту ми ще наразі не були зафіксовані. Біля Олешок десь 3 перехоплювачі в радіусі 15 кілометрів.
12: У посилках продукти довготривалого зберігання – макарони, крупи, олія, консерви тощо. Загалом 3 тонни від Херсонської обласної військової адміністрації та ще тонна від представників громад та організацій, говорить Болгарич.
13: Те, що люди передали, ми ще докомплектовували милом, докомплектовували, де діти є, дитячими всякими смаколиками, там пюрешками і посилені набори робили. Великі посилки – це 4 коробки, які дала ОДА. Там по кілограм, тобто коробка одна, тобто 4 коробки – це там кілограм. Маленькі – це або одна посилка, або дві, бо не всі борти мають однакову вантажопідйомність.
12: Підрозділу Болгаричі вдалося доставити 3951 кілограм посилок в Олешки. Після цього бійці роти продовжують спостерігати за населеним пунктом, аби місцеві безпечно могли забрати допомогу. Вранці отримали реакції від жителів тимчасово окупованого міста. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Херсонщина.
19: Ну і до ефіру долучилася вже авторка цього матеріалу, наша кореспондентка Валентина Горова. Валю, я тебе вітаю. Хотів би дізнатися подробиці, власне, цієї операції. Раніше була інформація, що російські військовики відбирають цю допомогу і навіть затримують людей, які її, власне, отримали від наших військових. Як зараз? Чи є свідчення, що люди, чи всі люди отримали цю допомогу?
0: В'ячеславе, вітаю. Так, дійсно, маємо підтвердження того, що люди отримали ці пакунки. Власне, за інформацією від наших військових, і ми самі це бачили на власні очі, вони контролюють весь процес з неба з допомогою безпілотників. Що ж до самої передачі пакунків, у розпорядженні нашої редакції опинились кілька світлин тих продуктів, які люди змогли забрати. І єдине, в принципі, що маємо від військових, яке підтвердження, це стоп-кадр з відео розвіддрона, на якому видно, що місцеві в Олешках на асфальті написали велике слово «дякую». Тобто навіть в постійній напрузі, в окупації вони змогли знайти спосіб віддячити нашим захисникам. І також маємо скриншот повідомлення, яке написали люди, які вийшли з окупації, але йдеться в цьому повідомленні про пакунки, які отримали.
1: Величезне дякую ще раз. Нехай Бог оберігає всіх тих, хто брав участь у збиранні та відправленні цих посилок.
19: Валю, ще хотів запитати, от, власне, 4 тонни вантажу, це досить багато. Потрібен був час зібрати ці харчі, розфасувати, підготувати борти, спланувати ці маршрути. Чи є в тебе інформація, скільки, власне, часу зайняла ця операція, підготовка, власне, до цієї операції, і чи були якісь складності, чи не намагалися росіяни збити ці борти?
0: Ну, власне, точну інформацію військові не називають, скільки днів тривала операція, але враховуючи, що ми працювали з ними не один день для того, щоб зробити цей матеріал, то підготовка триває кілька днів. Ми бачили, власне, як це відбувається на самій базі у військових. Це просто такий мурашник, де всі знають, що робити. Хтось пакує, хтось сортує, хтось заклеює скотчем. І безпосередньо до того, як розповідали нацгвардійці, вони спостерігають за ситуацією в Олешках, вони також бачать пересування противника і кажуть, відпрацьовують по ним, щоб завдати їм зайвого клопоту і, щоб була можливість провести нормальну операцію. Під час операції також слідкують за всіма бортами, щоб противнику не вдавалось збивати ці посилки. І зазначу, що за день до основної операції військові Нацгвардії скинули невелику посилку з продуктами, а також залишили в Олешках пусту клітку, яку вже вчора забрали в Херсон з кішкою і 5 кошенятами.
19: Ось це називається людяність українських військовиків. Дякую тобі за інформацію. Валентина Гурова розповіла подробиці гуманітарної місії для жителів окупованих Олешок. Ну, а як воювати з Росією далі? Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпати розписав у першому своєму роді плані війни для України. Документ він подав на розгляд РНБО, пише видання «Українська правда». План має дати відповіді на запитання, що саме Сили оборони повинні зробити для збереження України та в які терміни. Також порушується питання підходу війська до оборони. Наприклад, чи варто утримувати на першій лінії солдатів, які виконують роль очей і вух та практично не можуть вступати у бій. Видання зазначає, що раніше командири неодноразово нарікали на відсутність стратегічного бачення продовження війни та розуміння кінцевої цілі. Генерал-майор Драпатий був призначений головнокомандувачем 22 липня. Невдовзі він скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу та запустив перевірку його офіцерського складу. Також реорганізував систему угруповань військ. План Драпатого в ефірі «Суспільне студіо» прокоментував воєнний аналітик Олексій Гетьман.
2: Ну, ситуація на війні, вона не може бути однаковою, і ця війна, вона показала, наскільки швидко змінюється зброя, наскільки швидко змінюються певні тактичні дії. Тому, очевидно, вони будуть досконалюватися. Дуже добре, що Драпатий прийняв саме таке рішення, бо він є відповідальним за війну. не просто не за якусь навіть дуже красиву військову операцію, а саме за війну. Сюди входить і планування навіть бюджету Збройних сил, і мобілізаційне питання, і питання тилу, і питання, і вочевидь питання безпосередньо планування наступальних операцій, операцій в обороні, дій в обороні, які він має відпрацьовувати разом з Генеральним штабом. Тобто він подав на Раду національної безпеки і оборони не план якихось дій, наприклад, там Вівальді 2 чи там Моцарт чи ще щось, а саме бачення війни.
19: Ну, операція Вівальді 2 і далі триває на Донеччині. Бійці 3-го армійського корпусу показали, як вони за допомогою дронів знищують окупантів. Відео було опубліковано в телеграм-каналі 3-го армійського корпусу. Працюють оператори 20-ї бригади безпілотних систем К2. На відео вони завдають ударів FPV-дронами по росіянах під музику Антоніо Вівальді. 15 вересня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно розповів про наступ ЗСУ на півночі Донецької області. Операція отримала назву «Вівальді». Наприкінці вересня Білецький повідомив, що від початку наступу повернули 176 квадратних кілометрів української території. І під час тієї ж операції «Вівальді» на Лиманському напрямку наші кореспонденти зафільмували евакуацію поранених оборонців. Кожен виїзд за військовиками ретельно планується, готуються кілька маршрутів. Тривати евакуація може кілька днів. Юлія Підгола бачила, як це відбувається.
3: Ранок, Лиманський напрямок. На одному з пунктів підрозділу «Срібна трійка» зустрічають машину з пораненими бійцями. Двох поранених прикордонників вивезли водії Дорсай та Балу.
17: Привезли двох наших хлопців, які, ну, трьох сотні, на жаль. Але, ну, забрали їх, все нормально.
18: Трошки важковато. У нас ждун на оптоволокні чуть не влупив, але ми його знешкодили і вивезли хлопців.
3: У поранених є кілька хвилин випити кави і перекусити.
20: Пролетіло прямо внутрі. Ну і там рвануло і загорілось повністю. У мене голова, руки згоріли повністю. У мене тут хтось рядом зі мною був, виходить, накрило одеялом, потушили. Ну, м'ясо дуже десь забрали. Mm-hmm. Ну, тоді ж ми скільки, 3 дні вибирались оттуда, чи 4.
21: У мене все просто нарвався на міну. 2 осколка во мені, в каски 1, 3 в броні. У мене виходить 2, це у мене ягодиця задета і рука права. Зараз буду їхати на госпіталь, щоб витягли, потім реабілітацію і обратно.
3: Позивний «Сова» із Одеси. Позивний артист із передмістя Костянтинівки. Його дім згорів через влучання дрона.
20: Дом згорів, повністю все згорило, і мене одразу вже через 2 дні вивезли в Дніпр. А в Дніпрі я вже пішов до ЦК і сюди прийшов сам.
3: Далі ще одне плече евакуації – до мобільного медичного пункту. Позивний док разом з побратимом оглядають поранених і надають допомогу.
22: Пам'ятаю, вчора шкуру порвали, я чуть не орал, там на цю посадку.
3: Стан обох бійців середньої тяжкості, говорить позивний док. Сова легший, артист тяжчий.
23: Це за сьогодні вже 4-й. Перед цим ми 2 вивезли. Зараз з штабіка одразу приїхали ще 2.
3: Далі обох поранених бійців повезуть на стабілізаційний пункт, звідти до шпиталю у тил. Щоб зберегти життя пораненим під час наступу та мінімізувати ризики для медиків, бійці підрозділу дедалі частіше залучають наземні роботизовані комплекси.
24: Продумували маршрути евакуації, основний маршрут, другий, другорядний маршрут. Продумували всі можливі сценарії.
25: Якщо ми коли раніше закривали своїми наземними роботизованими комплексами питання виключно з логістики, то зараз це потрібно було робити за допомогою роботів. І ми це опанували і зробили максимально швидко і ефективно. І станом на сьогодні, під час проведення наступу, у нас немає жодного військовослужбовця пораненого, який своєчасно не евакуйований.
3: Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
19: Від початку контрнаступу українських військ на півночі Донеччини стало тихіше у Святогірську, розповіли місцеві жителі кореспондентам Суспільного. Утім, вже п'яту зиму вони будуть без централізованого опалення, а з травня там немає електрики. Нині у Святогірській громаді залишаються понад 1000 людей, серед них 39 дітей, сказав начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Репортажі з прифронтового міста. Дивіться далі.
4: Дорогою під антидроновими сітками на швидкості в'їжджаємо в Святогірськ. Працює детектор дронів. Самим містом теж треба рухатися швидко. Такий вигляд має місто. На вулицях порожньо.
7: І дрони, і ракети. От через дорогу з тої сторони три прилетіло, там зразу цей даже минути не було.
4: Олег з дружиною залишилися самі на весь під'їзд багатоповерхівки.
8: Ми полгода жили без світа, так що до года жили без світа тут, в 22-му чи 23-му році.
9: Який план на зиму у вас? Як ви будете далі?
8: Виживати, як будемо далі. Куди виїжджати? Везде хорошо, де нас нет. У нас родні нікого нет. Так що.
4: Місцева жителька Алла також зимуватиме в Святогірську. Продукти, говорить, є де купити, видають гуманітарну допомогу.
10: Працюю два магазини, частні предпринимателі. Ну, ось мій дом, який був розрушений, нема ні води, ні світла, ні опалення, нічого. Нам добрі люди приютили, і ми живемо в частному живому секторі. Ну, будемо дрова запасатися, будемо йти в ліс. Це небезпечно, звісно, але якось подавинці принесемо та, дай Боже, будемо виживати.
4: Нині у Святогірській громаді залишаються трохи більше 1000 людей, зокрема 39 дітей. У місті 278 людей. Дітей немає, говорить начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін. Комунікації перебиті російськими обстрілами. У місті п'ятий рік поспіль не буде централізованого опалення. З травня немає електрики.
11: Неможливо відновити. Працівники ДТЕК не можуть під'їхати до своїх об'єктів для того, щоб налагодити. Зараз світло залишається і стабільний, скажімо так, мобільний зв'язок тільки в Хрестячанському старостаті. Наш відділ соціального захисту населення працює над прийомом і опрацюванням заяв на зимову підтримку 19400. Певні категорії на це можуть розраховувати.
4: З вересня, від початку контрнаступу українських військ на півночі Донеччини, говорить Алла, стало менше обстрілів.
10: Да, також тихіше дякую службам за це, воїнам. Ця ніч була краще, чуть-чуть краще, тихіше, можна було відпочити.
11: Дійсно, ми все відчуваємо, і люди, які тут мешкають, відчувають, і всі, хто зараз приїжджає, допомагає Святогірську, все це відчувають. Давайте просто тримати кулаки за наших хлопців Збройних сил України, для того, щоб вони далі продовжували свою справу.
4: За даними мапи Deep State, фронт від Святогірська зараз за 11 кілометрів. Юлія Підгола, Анастасія Дашко та Ольга Мілашич. Суспільне новини, Донбас.
19: Ну, а далі про учнівські протести у Франції. Вони тривають третій тиждень. Почалися з одного ліцею у передмісті Парижа. А нині акції охопили сотні навчальних закладів по всій країні. На тлі протестів старшокласників 24 середні школи країни було пошкоджено. У півтисячі ліцеях тимчасово зупинили заняття. Повідомив міністр освіти Франції Едуар Жефре в ефірі Радіо Франс. Як усе починалося, чого вимагають учні та чому протести призвели до конфлікту між урядом та опозицією. Анастасія Звощикова розкаже.
16: Середня школа Сент-Екзюпері у передмісті Кретей, приблизно за 11 кілометрів від Парижа. Саме звідси почався учнівський протест, який згодом набув у Франції загальнонаціонального масштабу. 17 вересня частина вчителів оголосила страйк через нестачу кадрів і ресурсів. А вже наступного дня група старшокласників заблокувала ліцей на знак підтримки викладачів. За даними видання BFM, до протесту тоді приєдналися близько 200 учнів. Вони скаржилися на нестачу персоналу, і обладнання та переповнені класи. Дехто зі старшокласників від початку навчального року залишився без уроків математики. У ліцеї також не вистачало медсестри, соціального працівника та заступника директора. Відео, які опублікували учасники протесту у соціальних мережах, стали вірусними. Вже у наступні дні протестний рух поширився на інші передмістя Парижа та столицю, а згодом і за межі столичного регіону Іль-де-Франс. А це вже сьогоднішній протест біля Паризького ліцею Тюрго. 5 жовтня у Парижі та передмістях у зв'язку з акціями протесту закриті понад 160 ліцеїв. Це більш як третина в столичному регіоні, повідомляє Le Parisien із посиланням на місцеву владу Іль-де-Франс. По всій Франції порушена робота загалом 413 ліцеїв. Протести або блокування шкіл зафіксовані у Лілі, Марселі, Ліоні, Ніці, Страсбурзі та інших містах, повідомили у Le Monde.
5: Для нас проблема передусім у перевантаженому розкладі. Я знаю багатьох людей у ліцеї Вольтера, у яких почала розвиватися боязнь школи та соціальна тривожність. Усе заходить надто далеко.
6: Ми справді вимагаємо певних базових речей, які абсолютно необхідні для нормальної роботи ліцею. Насамперед, підтримка з боку Міністерства національної освіти має справді поширюватися на всі ліцеї, а не лише на ті, що розташовані біля Парижа чи десь іще.
16: Ситуація у Франції почала загострюватись наприкінці вересня. Тоді переважно мирні акції протесту переросли у сутички з поліцією, писала газета Le Monde. Видання, зокрема, оприлюднило відео очевидця, на якому видно, як 28 вересня у місті Сент-Уан-Лумон 14-річний школяр вступає в сутичку з поліцейськими. Після чого один із правоохоронців стріляє з ручниці гумовими кулями з дуже близької відстані. Підлітку влучає в обличчя – і він падає. Обставини застосування зброї поліцейським розслідує Генеральна інспекція Національної поліції Франції, повідомили у Le Monde. Станом на 5 жовтня видання із посиланням на урядові дані повідомляє про понад 5 тисяч затримань та 78 поранених працівників освіти. До того у Міносвіти Франції повідомляли про щонайменше 170 поранених учнів. Французьке представництво правозахисної організації Amnesty International вже заявило про занепокоєння через непропорційне застосування сили проти неповнолітніх з боку поліції. Влада натомість наголошує, мирний учнівський протест слід відокремлювати від насильства біля ліцеїв. Лише 1 жовтня, за даними МВС, поранень зазнали 305 поліцейських і жандармів.
1: Кадри, які ми бачили останніми днями, зокрема минулого тижня біля ліцеїв, свідчать про надзвичайний рівень насильства. Нападів зазнавали поліцейські, жандарми, пожежники, працівники системи освіти, журналісти та учні. Усе це, безумовно, абсолютно неприйнятно. Ще раз наголошую, йдеться не про те, щоб відкидати вимоги, які цілком можуть бути обґрунтованими. Але є величезна різниця між ліцеїстами, які хочуть щось сказати, знову ж таки, мирно і на цілком законних підставах, та вуличним насильством.
16: Відповідальність за частину насильницьких дій уряд покладає не на самих ліцеїстів, а на ультраліві та інші радикальні групи, які, за версією влади, долучилися до заворушень. За словами міністра освіти Едуара Жефре, початковий протест школярів був легітимним, але потім його взяли в заручники ультранасильницькі угруповання, передав Le Parisien. Депутат Луї Бояр від ліворадикальної партії «Нескорена Франція» написав у X. Учнівський рух має поширюватися. А лідер цієї партії Жан-Люк Меланшон звинуватив уряд у репресіях і закликав соратників ставати між школярами та поліцією. Прем'єр Себастьян Лекорню назвав такі заклики

0: очікують страйки, блокування навчальних закладів і демонстрації. Головна хода у Парижі стартує на площі Республіки. Анастасія Звощикова, Суспільне, новини.
1: У Швеції стартував Нобелівський тиждень. Оголосили лауреатів премії у галузі фізіології та медицини. Це троє науковців, що досліджували вплив світла на нервові клітини, так звану оптогенетику. Їхні відкриття дають можливості нових досліджень роботи мозку. Наприклад, як формуються спогади, почуття та поведінка. А також механізми порушень від сліпоти до деменції. Більше розкаже Нонна Стефанова.
2: За роботу над розкриттям таємниць мозку присудили цьогоріч Нобелівську премію з фізіології та медицини. Дослівно це звучить так – за відкриття світлокерованих іонних каналів та оптогенетики. Лауреатами стали німецькі вчені Петер Гегеман і Георг Нагель та американський науковець Карл Дайсерот. У різний час і в різних інститутах вони досліджували оптогенетику – метод керування нервовими сигналами за допомогою світла.
3: Оптогенетика допомогла виявити, як порушуються певні ланцюги мозку для таких станів, як сліпота, депресія, залежність та деменція. Мозок приховує незліченну кількість таємниць, ще багато чого потрібно вивчити та відкрити. Оптогенетика дала нам потужний засіб для вирішення цих викликів.
2: Як пояснює Нобелівський комітет, Гегеман і Нагель досліджували одноклітинні водорості, які рухалися в напрямку до світла. І на початку 2000-х відкрили унікальний білок – канал родопсин. Якщо перенести цей білок в інші клітини, вони ставали світлочутливими. Дайсерот використав це відкриття для дослідження нервових клітин. Він ввів ген, який кодує цей білок, у нервові клітини щурів. Коли на них спрямовували синє світло, клітини генерували нервовий сигнал. Згодом цей світлокерований механізм вдалося запустити і в мозку живих мишей. І створити світлокерований перемикач для нервових клітин.
3: Ми використовуємо світло, щоб вмикати або вимикати окремі типи клітину мозку лабораторних тварин. А нещодавно цей метод навіть застосували до людей для лікування сліпоти.
2: Методи, відкриті цими вченими, дозволяють глибше вивчати механізми, які лежать в основі таких станів, як аутизм, різні залежності та шизофренія. А також показати, як нервові клітини формують спогади, почуття та поведінку в мозку. Троє науковців розділять премію у розмірі 12 мільйонів шведських крон. Це приблизно 1 мільйон і 200 тисяч доларів.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин «Суспільне новини» про все, що відбувається в Україні та світі. Нагадаю, що у Київській області, в Ужгородському районі оголошено повітряну тривогу, жовтий рівень. Так само жовтий рівень на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Миколаївщині та Одещині. А ось червоний рівень загрози – це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область. Тож, за можливості, будьте в безпеці і залишайтеся на хвилі Українського радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо спілкування. В студії працюю я, Роман Коляда. І зараз ми будемо говорити про українську Вікіпедію. Як часто буває з деякими темами, я б навіть так ризикнув суб'єктивно від себе припустити, що з багатьма темами під час війни, будь-яке явище стає трошки більшим, ніж саме по собі це явище. Так само і Вікіпедія, окрім того, що вона є інтернет-енциклопедією, напевне, вона є чимось більшим. Вона є іще одним із збільшення присутності, збільшення звучання українського голосу, способом доносити точну інформацію про Україну, про українські явища, ну і, зокрема, про українську мову. Чому ми сьогодні говоримо про зв'язку між Вікіпедією та мовою? Бо Міністерство культури України, наприклад, у співпраці з громадськими організаціями «Вікімедіа Україна» та «Творча еліта України» з нагоди Дня української писемності та мови оголосили про початок тижня української мови у Вікіпедії, який триватиме з 1 до 25 жовтня 2026 року. Отож, через

0: через участь у тижні української мови у Вікіпедії можна долучитися до поширення українського слова і зробити власний особистий внесок у формування нашого якісного україномовного контенту і допомогти світу ще краще знати Україну, знати деякі феномени, пов'язані саме з Україною, з українським словом, з українською мовою. Я нагадаю, що тижню української, дню української писемності та мови завжди присвячений і всеукраїнський радіодиктант національної єдності, скажімо, минулорічний радіодиктант якраз з особливості деяких лексем українських, таких як «кияхі», «пітятки» і «лелітки», присвятив немало слів, і це спричинило небияку хвилю захоплення в нашій аудиторії. Ну, але про радіодиктант ми ще не раз поговоримо, готуємося його писати 27 жовтня. А зараз говоримо про якраз таки цей місяць української мови на Вікіпедії. І, звісно ж, для того, щоб поговорити про Вікіпедію, годі шукати гостя досвідченішого, ніж Юрій Перганич, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України, засновник громадської організації Вікімедія Україна. Пане Юрію, дуже радий вас вітати на зв'язку зі студією.
1: Так, добрий день.
0: І я тут, бачите, на початку вже розсипався в припущеннях, чому Вікіпедія – це більше, ніж словник, більше, ніж енциклопедія. Але якби от запитати вас, чому, ну, окрім номінального бажання зробити цю енциклопедію більшою, чому її треба вдосконалювати, саме український підрозділ?
1: Насамперед, як для мене, то це ще інструмент впливу на суспільну свідомість, інструмент формування цієї свідомості, інструмент підвищення власної поваги до себе, до своєї історії, до своєї культури. От, а без цього, без цієї поваги, без цього власного гонору, мені здається, що не можна створити державу, тому що ці відчуття меншовартості, які нам прививалися століттями, от вони, на жаль, ще досі існують. І от наша Вікіпедія, котра є сьогодні 12-та в світі, якщо взяти там скільки в світі мов, там більше 6 тисяч, то 12-те місце – це дуже високий показник, який якраз говорить про нашу спроможність створити інтелектуальний продукт. От, тому це дійсно важливо. Ну і ви зазначили, що буде тривати, ну, насправді вже цей тиждень триває.
0: Ну, він вже розпочався фактично.
1: З вчорашнього дня, так, і вже є перших 7 учасників, які вже створили більше, там, майже 10 статей. От. І треба ще сказати, що писати про будь-що значуще, звичайно, не про будь-що, а про будь-що значуще, в тому числі і про там, всякі феномени мови, можна будь-коли, не обов'язково чекати оцього так званого вікітижня, хоча він насправді триватиме 25 днів. От, а можна будь-коли, але якщо ви будете писати саме про мову, про мовні явища, про письменників, навіть про українські там приказки, пісні в цей період, то ви ще отримаєте подяки від міністерства, от, і від Вікімедії України, і творчої еліти України. Тобто це ж можливість сумістити і корисне з приємним.
0: Тут я хотів би спитати про результативність подібних попередніх місячників, тому що я пам'ятаю, ми з вами неодноразово в студіях зустрічалися, коли розповідали там, скажімо, про «Вікі любить пам'ятки» чи про інші акції, якраз теж покликані сприяти розширенню української Вікіпедії. Наскільки це насправді спрацьовує, от щоразу, коли ви щось подібне оголошуєте?
1: Вперше, саме такий тиждень української мови, хоча в українській Вікіпедії регулярно проходять такі подібні заходи на різні теми, там і географії, і культури, і мистецтва, і спорту, і фантастики, будь-чого. От, якщо говорити про отакі, як ви сказали, місячники, тому що вони насправді тривають майже місяць, угу, української мови, то започаткував їх у 2021 році, тобто 5 років тому, Антон Процюк, такий у нас сьогодні є менеджер організації Вікімедія Україна, от, син, до речі, письменника Степана Процюка, і він започаткував, і тоді було 14 учасників, які написали там менше сотні статей. Потім такі ж самі схожі місячники були в 22-му році, в 24-му, 25-му, і це вже буде п'ятий. От, і якщо брати минулорічний, то було 21 учасник, які створили або покращили 165 статей. А загалом, от, за ці всі 4 роки, за які проходив ця подія, то написано близько 500, близько півтисячі статей. Тобто це досить такий відчутний внесок на таку досить специфічну, скажімо, тему, тому що, ну, мова – це, так скажемо, поняття наукове, і там є там такі поняття, як морфологія, орфоепіка і так далі, синтаксис, от, лексика і тому подібне.
0: Тут же ж бачите, яка ще цікава річ, пане Юрію. От ми зараз закликаємо людей писати статті в Вікіпедії, взагалі кажемо, що можна це робити коли завгодно, не треба спеціального місячника чекати. Але це ж тільки одна сторона справи. Інша сторона справи чи інший бік – це можливість редагування поредагованого. Це спільнота модераторів Вікіпедії, яка може раптом виявити, що написане кимось або не відповідає стандартам, або є не дуже точним. Бували випадки, наскільки я знаю, взагалі видалення статей. От як бути певним, що, скажімо, от я зараз створю на Вікіпедії статтю, пов'язану зі словом «пітятко», вжиту в минулорічному радіодиктанті Національної єдності, а хтось із модераційної спільноти не видалить її, вваживши, що, ну, не варте окреме слово «пітятко» аж цілої статті на Вікіпедії?
1: Справа в тому, що у Вікіпедії є, в цій екосистемі Вікіпедії є ще окремий проект, який називається «Вікісловник». Так от, для пітятка місце якраз саме у Вікісловнику, а не у Вікіпедії.
0: Ага.
1: От, а що там, пітятко, це, здається, курчатко, чи що це таке?
0: Маленьке пташенятко, так.
1: Так. Тут, скажімо, про стаття про курчатко навряд теж ще є, а от про стаття курка 100% є. І в цій статті можна згадати, що в українській мові там курчатка чи кури до такого-то віку також називаються пітятками. От, ну і, звичайно, при цьому треба дати посилання на джерело, тому що в Вікіпедії нема поняття правда-неправда, факт-нефакт, точно-неточно, а є поняття відповідність чи невідповідність джерелам. То кожне твердження треба підтверджувати посиланням, звідки ви це взяли. І це звідки ви це взяли, так скажемо, джерело, воно має бути авторитетним і має бути нейтральним. Це такі вимоги. І ще, звичайно, є ще вимоги до авторського права, тобто не можна просто взяти, скопіювати великий шматок тексту звідкись і там, скажімо, з підручника і вставити до Вікіпедії. От, ну, є поняття стилю, тобто це має бути написано простою мовою, але простою зрозумілою мовою енциклопедичною. Тобто це не без всяких там порівняння, епітетів і так далі, такі, які не властиві енциклопедичному стилю. Це такі основні вимоги.
0: Це, до речі, цікаве питання от з приводу стилю, тому що мені траплялося, знаєте, де я час від часу це бачу? В статтях, присвячених окремим населеним пунктам. От іноді заходиш на такий, не розділ, а на статтю про якесь невеличке містечко, це як правило, і там от видно, що писав чоловік чи жінка, які дуже перейняті рідним краєм, от видно, що вони його дуже люблять, і там така поезія, що мальовниче село таке-то розкинулося на... І там далі йде не чує Левицький. Це означає, що ще просто модератори Вікіпедії не встигли це обробити? І це колись обов'язково станеться?
1: Бачите, поняття модератор Вікіпедії, воно досить умовне, тому що модератором Вікіпедії так само може бути кожна людина.
0: Кожна це, людина, до речі, важливо розуміти, так.
1: Яка побачила, що, скажімо, замість написано там, ну, умовно кажучи, місто Трускавець, написано «наше місто», от зрозуміло, що це писала людина, яка з цього міста, і яка для неї це її місто, хоча енциклопедично це такий вираз неправильний. Це відразу помітно, що це люди або звідки скопіювали, або зробили так зване оригінальні дослідження, які теж заборонені. Оригінальні дослідження – це коли людина пише від себе і те, що ніде не було раніше опубліковано. Це теж такі речі не допускаються. А те, що ви кажете, дійсно, рано чи пізно, з великою ймовірністю, скажімо, гарантувати, що це станеться 100%, не можна, але недоліки статей помічаються, і статті весь час невпинно покращуються, розширюються, вдосконалюються. В цьому, власне, є і задоволення від роботи в Вікіпедії.
0: Я нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося з засновником громадської організації Вікімедія Україна Юрієм Пероганичем. Ми говоримо про тематичний тиждень української мови 2026, до якого і Міністерство культури закликає всіх охочих долучитися, аби розширити кількість слів, понять, явищ, описаних в українській Вікіпедії. Якщо хтось із наших слухачів от вирішив долучитися до цього руху, можливо, є... Я більш ніж впевнений, що є якась довідкова база, яку варто почитати, перш ніж братися до написання першої статті. Де її шукати?
1: В самій Вікіпедії, там є в лівій колоночці розділ «Довідка», розділ вимоги до стилю, вимоги до якісь поради є. Потім є таке поняття, як наставництво, тобто кожному новачку присвоюється так званий наставник, досвідчений вікіпедист, якого можна задати питання. От, ну, звичайно, це все робиться шляхом клавіатури чи дисплея смартфона, тому що писати статті, до речі, можна не лише з комп'ютера, але і з будь-якого планшета, із смартфона. Я би хотів окремо сказати інтерес і подякувати Міністерству культури, дійсно, яка досить цінні призи, скажімо, минулого року кожному учаснику, абсолютно кожному, незалежно від того, який внесок він зробив до цього тижня, була подарована та красива теніска така з там логотипами Міністерства культури. Тобто це досить цікаво і ну, пам'ятно, скажімо, люди можуть. І крім того, особливо це стосується там вчителів, яким це зараховується, всякі їхні там рейтинги, бали. Вони отримують також письмові документи, подяки від міністерства на бланку міністерства за участь у цьому заході. От, писати є про що, дуже багато є тем, на які можна писати. І список, до речі, хто не знає, про що писати, є на сторінці цього проєкту. Там і письменники, там оці всі явища, які не описані. Є статті, переліки статей, яких немає, є переліки статей, які можна вдосконалювати. Тобто роботи не початий край.
0: Роботи не початий край, і можна ще й поповнити свій гардероб, виявляється, за допомогою таких акцій. А знаєте, що мені спало на думку зараз, пане Юрію, слухаючи вас? Це ж зараз можна взагалі інакше роботу організувати. Можна взяти клієнта AI-ного, штучного інтелекту, і сказати йому, товариш чат GPT-щенко, ну чи там інший якийсь, а напиши мені 325 статей у Вікіпедію. І я ж сильно підозрюю, що він напише.
1: Ну, він напише, але він сам не зможе опублікувати, це перше.
0: Ага, треба ручками все ж таки.
1: По-друге, ну, поки що він не настільки інтелект, щоб це не було помітно, що це зроблено інтелектом. От і тому зараз є, скажімо, була остання в Парижі Вікі-конференція, велика Вікіманія. От, і майже половина доповідей було присвячена саме штучному інтелекту. Не як з цим боротися, а як це використовувати можна. Тому що ну, штучний інтелект може допомагати в тому числі і у Вікіпедії. До речі, через оцей штучний інтелект, через, як ви кажете, чат GPT-нко, особливо версія Go, яка там і плюс, які там не безплатні, але набагато потужніші, от, то через них знижується відвідуваність самої Вікіпедії. І це не лише в українському розділі, а у всіх розділах. І український це зменшення відвідуваності, не, скажімо, не найбільше. От якщо там рік тому у вересні було 61 мільйон перегляд сторінок всієї Вікіпедії, то в цьому вересні лише 52. Але насправді навіть 52 мільйони переглядів, тобто майже 2 мільйони щоденно, це на велетенський обсяг. І якщо хтось зацікавлений в тому, щоб штучний інтелект видавав ту чи іншу інформацію, то найпростіший спосіб для цього – це саме поліпшити Вікіпедію. Щоб, тому що статті Вікіпедії, вони для систем штучного інтелекту, вони є найвищим авторитетом, вважаються найвищими, мають рейтинги по достовірності, по якості.
0: Ну, це дійсно от явище, з яким, очевидно, треба, ну, якщо вже з ним щось робити, то треба думати, що робити, тому що ця видача в пошуку штучного інтелекту, далі якої багато хто насправді не читає, це те, що дуже спотворює взагалі медійний ринок, цей довідковий ринок, так би мовити. Чи є у вас прогноз, наскільки в цьому році буде результативним цей тиждень, скільки люди насправді напишуть, наскільки долучаться, особливо з огляду на війну, обстріли, блекаути, всі ці речі?
1: Я думаю, що якщо ми збережемо на минулому рівні, то це буде досягнення. От, але сподіваємось, тобто минулого року це було там між 20 і 30 учасників і більше 150 статей. Якщо це збережеться в цьому році, це буде дуже добре. От, але сподіваємося, що ну хочемо подвоїти в цьому році. Як вийде, не знаю. Для цього ми, скажімо, я вже повідомив всіх найактивніших редакторів, запросив їх до цього конкурсу. От і вже люди відгукуються, пишуть, вже починають писати.
0: Вже починають писати статті. Тож, шановні слухачі Українського радіо, якщо раптом маєте час і натхнення, ви теж можете долучитися до цього руху за написання статей для української Вікіпедії. Головне не плутати не написати до якоїсь чужої Вікіпедії, англо, наприклад, мовної. От, пишіть статті про українську мову. Для української Вікіпедії, нагадаю, тиждень української мови у Вікі триває з 1 до 25 жовтня 2026 року. І громадські організації Вікімедія Україна, Творча еліта України, Міністерство культури України закликають долучитися до тижня української мови у Вікіпедії, аби українське слово у світі звучало ще більш потужно.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: 11 серпня 2026 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України, яким оновлено порядок реагування на випадки булінгу, цькування та порядок застосування заходів виховного впливу. Оновлені правила передбачають реагування не лише на можливий булінг як систематичне насильство, а й на будь-які виявлені прояви чи ознаки насильства серед учасників колективу закладу освіти. Булінг або цькування – це психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій. Для булінгу характерні дисбаланс сил та умисне приниження. На відміну від конфлікту, який є ситуативним і передбачає рівність сторін, булінг має системний характер і повторюваність дій. Оновлений порядок визначає перелік проявів, які можуть свідчити про те, що дитина зазнає насильства. Серед найпоширеніших ознак – замкнутість, тривожність, агресивність, різка зміна поведінки, ізоляція від колективу, депресивні стани, аутоагресія чи суїцидальні прояви, фізичні ушкодження, вимагання речей або грошей, поширення образливих висловлювань чи матеріалів інтимного змісту, відмова відвідувати заклад освіти тощо. Цей перелік не є вичерпним. Наявність окремої ознаки не доводить автоматично факт булінгу, але є підставою перевірити ситуацію та надати необхідну допомогу. Тож, яким є порядок реагування? Працівник закладу освіти, здобувач освіти або інший учасник освітнього процесу, який помітив відповідні прояви чи ознаки, має повідомити про це керівнику закладу освіти. Повідомлення може подати будь-який учасник освітнього процесу – усно, письмово, телефоном, електронною поштою чи через спеціальну скриньку, у тому числі анонімно. Наказом встановлені чіткі терміни реагування. Керівник закладу освіти зобов'язаний розглянути повідомлення упродовж однієї доби, а в разі виявлення ознак насильства – невідкладно, але не пізніше 3 годин. Поінформувати Національну поліцію та службу у справах дітей. Якщо вчинені насильства підозрюється керівник закладу, повідомлення подається засновнику або органу управління. Кожен заклад освіти має створити власну систему запобігання насильству, затвердити внутрішнє положення, визначити відповідальну особу за приймання і реєстрацію повідомлень, забезпечити різні канали звернення та вести облік усіх випадків. Факт булінгу встановлюється винятково судом. Комісія при закладі освіти не визначає наявність булінгу, а оцінює обставини, визначає потреби дитини, організовує підтримку та ухвалює рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих у Харкові. Україна готує нові контракти на систему ППО та ракети до них. Про це та інше далі докладніше. До 6 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Харків. Ще 59 людей зазнали поранення, троє з них – діти. Про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, сьогодні по обіді росіяни завдали 3 ударів кабами по Слобідському району обласного центру. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більше 20 приватних будинків та складське приміщення. Росіяни увечері вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Про це у телеграмі написав голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. У житловому будинку спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, поранено 3 людей. Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів надати більше засобів антибалістичної оборони для захисту української інфраструктури.
4: Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки.
2: Новини на Українському радіо.
3: До кінця року у Верховній Раді зареєструють закон щодо гарантій для ветеранів. Про це в ефірі телеканалу «Новини Лайв» повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, документ стане першим етапом та основою для майбутнього кодифікованого акта, що об'єднає усі норми ветеранської політики в єдину систему. До написання тексту залучили спеціально створену науково-експертну раду, до складу якої увійшли академіки, доктори наук та професійні правники. Після реєстрації першого закону його інтегрують у масштабний кодекс.
5: На даному етапі це буде, скоріш за все, закон. І в подальшому він буде включений до кодифікованого акту, який об'єднає низку вже існуючих законів, таких законів, як ветеранське підприємництво, або ж там Національне військово-меморіальне кладовище, і інших законів, які визначають і регулюють правовідносини в сфері ветеранської політики. Станом на сьогодні у нас дедлайн, який визначив міністр Віталій Кім, це до кінця року ми реєструємо точно акт. Я сподіваюся, що у нас вийде зробити це раніше.
3: Військовослужбовці 30-го корпусу морської піхоти у вересні пройшли випробування на фізичну витривалість, психологічну стійкість та вміння працювати в команді. Серед них – бійці, які виконують завдання на Херсонському напрямку. За словами інструктора Валерія на позивний «Лисий», інструктор обирається з тих військовослужбовців, які самі вже пройшли цю смугу і отримали штурмові берети. Як все відбувалося та через які випробування потрібно було пройти, щоб отримати берет морського піхотинця, розповість Яна Самко.
6: Морський піхотинець Сергій на позивний «Сірко» отримав штурмовий берет. Морські піхотинці називають його берета морської хвилі.
7: Я тепер зобов'язаний бути гідним морським піхотинцем, не підводити своїх побратимів та виконувати всі обіцянки, які дав під час клятви.
8: Вам всім показала, хто ви є. Вас доводили до граничної вашої можливості, як психологічно, так і фізично.
9: Бути Богом.
7: Зараз я відчуваю, звісно ж, втому, але радість і гордість і за себе, і за своїх побратимів, які щойно пройшли полосу морського піхотинця. Я та моя група проходили полосу близько 5 годин. Напевно, найважче було не здатися десь посередині шляху, коли ти ще не знаєш, як багато залишилось. Здавалося, що це нескінченна полоса, але завдяки підтримці побратимів, підтримці одне одного, ми продовжували йти, аж поки не побачили фінішну.
6: Аби отримати берет, морпіхи мали скласти іспит на фізичну витримку, психологічну стійкість та вміння працювати у команді.
0: Повзе!
9: Я люблю морковников! Слава Україні!
10: Героям!
9: Найулюбленіше заняття морського піхотинця на відпочинку, знають всі?
11: Так.
9: Стали на башню!
12: Вперед, вперед, вперед, вперед!
6: У такому темпі військовослужбовці долають 8 кілометрів та проходять 17 випробувань. Серед них перетин водно-болотяних ділянок, канав із тухлим м'ясом та колючим дротом, штовхання протитанкової техніки, проходження крізь димові завіси. Кожен етап відбувається під наглядом інструкторів.
13: Інструктор вибирається з тих військовослужбовців, які самі вже пройшли цю смугу, отримали берет і які знають, що це і для чого, і навіщо.
6: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень плюс 16, плюс 21. На Київщині завтра також без опадів. Нічна температура від 5 до 10 градусів тепла, денна від 16 до 21. Зараз у столиці плюс 14. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: У чому принципова різниця між українським та європейським захистом прав споживачів? Яких інструментів нам бракує? Що зміниться для вітчизняного споживача із впровадженням системи позасудового вирішення споживчих спорів?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: З вами Наталія Парака і це програма «Твоє право». Вітаю усіх наших слухачів. Куплений телефон виявився неякісним. Нове взуття порвалося за тиждень, а магазин категорично відмовляється повертати гроші. Зазвичай у таких випадках українці йдуть скаржитися до Держпродспоживслужби або ж доводиться звертатися з позовом до суду. А от як діє споживач, приміром, у Франції? За європейськими правилами він вирішує такі конфлікти у позасудовому спорі. І таку ж систему вирішення споживчих спорів планується запровадити і в Україні. Кабмін схвалив та зареєстрував у Верховній Раді України низку законопроєктів щодо створення системи позасудового вирішення споживчих спорів, які імплементують підхід відповідної директиви ЄС. Про те, як же споживчі спори вирішуються у європейських країнах, що саме має змінитися для українського споживача з ухваленням нового законодавства, говоримо з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», бізнес-медіаторкою, яка також практикує в Європі та США. Вітаю, пані Тетяно.
2: Вітаю.
1: Пані Тетяно, от ми говоримо сьогодні про українського споживача і про споживача європейського. І якщо сьогодні український споживач має конфлікт із продавцем чи з надавачем послуг, от загальне таке питання, які в українського споживача реально способи захистити свої права, не йдучи до суду?
2: Я умовно розділила захист на три рівні. Перший рівень – це безпосередньо претензія до бізнесу. Тобто сталася у вас ситуація, до прикладу, купили ви телефон, і ви бачите, що він не працює чи має якісь дефекти. То найперше я би зв'язалась з продавцем цього телефону і намагалася врегулювати цей спір добровільно. Друге – це звернення до компетентного державного органу або інший якийсь спеціалізований механізм. До прикладу, якщо ми звернулися письмово до продавця цього приладу, до прикладу, телефону, і він не відповідає або намагається уникнути відповідальності, тоді вже ми маємо змогу звернутися або до медіаторів, фасилітаторів, або до служб по захисту споживачів для захисту своїх прав. І вже третій фактор, для мене він є вже останній, це звернутися до суду. Але все ж таки я би розрізняла, що спочатку потрібно намагатися врегулювати спір добровільно, а потім вже, якщо не виходить, то звертатися і врегульовувати його в судовому порядку.
1: А європейський варіант? От ви, до речі, сказали, звернутися до медіатора, до фасилітатора. Мені здається, що український споживач точно не буде звертатися до медіатора, коли в нього виникне спір із якоюсь компанією, там чи то неякісний телефон, чи ще щось. Як це працює в Європі?
2: Я вам можу сказати, що на законодавчому рівні в Європі прописано, що якщо у вас є спір на невелику суму, а ця невелика сума – це до 10 тисяч євро, то ви зобов'язані намагатися вирішити спір добровільно, застосовуючи або медіатора, або фасилітатора, або омбудсмена, або арбітраж, якийсь орган, чи орган, який спеціалізується, є компетентним в даній галузі, або державну, або приватну структуру. Тобто на законодавчому рівні вже прописано, що ви не можете відразу звернутися до суду. Чому це зроблено? Та тому, що європейська судова система, вона дуже завантажена. Так же, як і наша судова система, вона дуже завантажена. І якщо є вірогідність або можливість врегулювати спір до звернення до суду, то держава намагається прописати ці алгоритми для того, щоб і людина, і споживач був захищений, і щоб розвантажити судову систему. Бо ми розуміємо, що якщо ми звертаємось до суду, до прикладу, в Європі, ми дуже багато практикуємо у Французькій Республіці, наша компанія, ми бачимо, що розгляд справ може тривати 3, 5, 10 років. Це дуже великий час для вирішення спору. Це навантаження на вас фінансове, Тому що вам потрібно буде готуватися, а тобто залучати адвоката, якщо ви не фахівець в галузі права. Вам потрібно буде сплачувати збори, вам потрібно буде чекати, нервуватись. І розгляд справи може тривати до 10 років, ну це занадто довго. Тому намагаються все ж таки врегулювати в досудовому порядку.
1: Тобто я правильно зрозуміла, що навіть зобов'язаний громадянин звернутися позасудово?
2: Так, на законодавчому рівні вони зобов'язані спочатку звернутися до медіаторів, фасилітаторів, компетентних органів, які можуть допомогти в регулюванні даного спору. Якщо вже цей спір не буде врегульований, тоді медіатор, фасилітатор або орган, який був компетентний, який допомагав у вирішенні цього спору, він надає офіційний документ, який фіксує, що була проведена медіація, фасилітація, обговорення, що спір не був врегульований, і з цим документом вже можна звертатися до суду і в судовому порядку продовжувати справу. На практиці ми бачимо, що дуже багато компаній намагається врегулювати в досудовому порядку, тому що ніхто не хоче затягувати процедуру. Також ми маємо розуміти, що якщо споживач звернувся, він залучив до цієї справи адвоката, адвокат виставить рахунок погодинний, потім сторона, яка програє, а це може бути якраз ця компанія, яка продала неякісну техніку, потім вона повинна буде компенсувати не лише цю річ, яка була неналежною. Потрібно буде ще компенсувати моральну шкоду, і також потрібно буде компенсувати всі витрати на адвокатів. І це найдорожче, тому що вартість послуг кваліфікованого спеціаліста в галузі права, вона достатньо висока, як в Україні, так і в Європі. В Європі вона ще вища. Тому намагаються врегулювати в досудовому порядку і не переходити по суті.
1: Та це уявімо такого споживача звичайного у Франції чи в іншій країні Європи. І от він купив телефон несправний, мабуть, спершу до магазину він звернеться, так? Він відмовляється. Тобто він тоді піде куди? Чи є якийсь орган, який на це відреагує, крім, наприклад, медіатора чи іншої особи, яка може це владнати? Державний орган є?
2: Ми маємо розуміти, що, до прикладу, у Євросоюзі є директива 2013-1, яка прямо передбачає, що держави-члени повинні забезпечити доступ до якісних, прозорих, ефективних та справедливих позасудових процедур. Але конкретна архітектура самої системи залишається національною. Що це значить? Це значить, що ті країни ЄС, а це 27 країн-членів, вони використовують ту нормативну базу і ті рекомендації, які їм надає директива ЄС, але вони їх імплементують згідно свого чинного законодавства. Тому, якщо ми говоримо, до прикладу, за Францію, у Франції є такий орган, як Mediateur de la Consommateur. Це орган, який допомагає саме споживачеві. Тобто, якщо у вас виникла якась проблема після того, як ви придбали товар, ви можете звернутися безпосередньо до медіаторів споживання, і вони вам допоможуть. Вони зможуть надати юридичну допомогу вам, фахову, і навіть підготувати необхідний пакет документів для того, щоб ви потім могли звернутися до суду. Якщо ми говоримо, до прикладу, про Німеччину, це інший орган, він називається орган регулювання спорів галузевий. Різні назви, але вони мають приблизно однакову роль. Якщо були порушені права споживачів, потрібно допомогти споживачеві відновити свої права, допомогти юридично, розповісти, який алгоритм дій. Тому що ми бачимо? Загалом дуже багато людей не є фахівцями в галузі права, і вони не розуміють навіть алгоритм, куди треба піти, як потрібно зібрати докази, які папери необхідно оформити для того, щоб взагалі процедура в судовому порядку, щоб була розглянута ваша скарга. Тому що ви можете підготувати пакет документів, і буде не вистачати одного документу або переліку не буде чітко встановлено, що саме ви хочете, і суд вже може відхилити вашу заяву. Тому є дуже багато нюансів. Моя рекомендація як фахівця – звертайтесь до компетентних органів, звертайтесь до асоціацій, які саме створені для того, щоб допомагати споживачеві, які вам пояснять алгоритм, а далі ви вже зможете подумати, чи ви своїми силами зможете це зробити, чи вам потрібно ще фахівця у галузі права взяти.
1: Добре, а оці організації, про які ви згадали, у Франції, в Німеччині, це, так би мовити, аналог, схожі вони на українську державну службу захисту прав споживачів, чи це трохи інше?
2: Так, вони дуже схожі за своїми функціями. Українська служба захисту споживачів речів, вона намагається імплементуватися в європейський простір, і вони дуже багато переймають досвіду саме з європейських країн.
1: Зараз, ну, світ не має кордонів, і споживачі купують там, наприклад, техніку в іншій країні, чи та будь-що купують. І, власне, якщо ця техніка зламалась, чи інший товар не підходить, неякісний товар, яким чином це працює? От інструменти владнання непорозумінь між споживачем, який, наприклад, в Україні, і виробником чи продавцем, який в Європі. Ну, або навпаки, європейський споживач теж купує товари в інших країнах.
2: Так, це дуже актуальне питання, тому що з війною кордони майже стерлись, і дуже багато і наших громадян, які перебувають наразі у Європі, і дуже багато наших громадян, які проживають в Україні, почали користуватися послугами, купувати товари в країнах ЄС. В таких випадках, якщо були порушені ваші права, до прикладу, ви є громадянином України, і ви купуєте товар, до прикладу, в Польщі, і сталося таке, що товар бракований або не відповідає якості, та, яка була зазначена, необхідно звертатися з позовом по місцю, де знаходиться компанія, яка вам надала послуги або продала товар. Тобто, до прикладу, якщо ми купили товар в Польщі, і компанія зареєстрована, тобто юридична адреса знаходиться в Польщі, нам необхідно для врегулювання спору звертатися до компетентних органів Польщі. Найперше, що ви можете зробити, це вам необхідно письмово звернутися до компанії, яка вам продала неякісний товар. Ще хотіла би зазначити, що дуже багато на практиці ми маємо кейсів, коли люди телефонують, намагаються вирішити питання в усній формі, приїжджають на місце, де купили цей товар, починають емоційно розбиратися з працівниками, директором, і не отримують жодної компенсації. Може бути гірша ситуація, викликають поліцію, і ще у нашої людини потім є проблем. Важливий алгоритм. Якщо товар, який ви придбали, не відповідає якості або бракований, вам необхідно це зафіксувати. Зафіксувати письмово. Тобто, вам потрібно написати претензію до компанії, вказавши, що я придбала такий товар, вказати обов'язково, який день, в якому місці, надати обов'язково підтверджуючі документи, тобто докази. Це може бути чек, електронний чек, це може бути будь-який документ, який вам надала компанія, коли ви купували цей товар. І потім обов'язково ваші претензії ви повинні написати, а що саме ви хочете. Тобто, потрібно написати, що я придбав товар. Цей товар не відповідає тим вимогам якості, які має відповідати товар аналогічної категорії. Я би хотіла повернути товар, щоб ви мені повернули кошти. Або, якщо він має дефекти, щоб ви усунули дефекти і повернули мені товар. Тобто, потрібно зазначити, що необхідно зробити. І додати докази. Якщо не відповідає на ваше звернення, після цього потрібно залучати вже компетентні органи. Можуть бути асоціації споживачів в цій країні, де зареєстровано підприємство. Потрібно дивитись саме, де є юридична реєстрація, тому що Польща, вона також велика країна. Потрібно в реєстрі подивитись, де зареєстрована саме компанія, юридична адреса компанії, і вже на юридичну компанію офіційно направляти лист претензію з повідомленням, що у вас залишився документ про те, що дане повідомлення було вручено. Потім ви чекаєте 30 днів, якщо вони не відповідають, залучаєте компетентні організації Польщі, а саме того міста, де зареєстрована юридична адреса компанії. І якщо на протязі 90 днів компанія не відповідає, асоціація вам не допомагає, потім ви можете звернутися до суду, але в суд ви вже надаєте документи, що ви офіційно зв'язалися з продавцем, що продавець був проінформований, але не надав вам відповідь офіційно, що ви зв'язалися з спеціалізованими асоціаціями по споживачам. Ну, що вам хочу сказати, що це майже неможливо, щоб вам не відповіли асоціації спеціалізовані. Відповідь буде дуже чітка і дуже швидко, тобто вони відреагують. На протязі місяця ви отримаєте якусь відповідь, чи вони компетентні, чи вони вам порекомендують, до кого звернутись, відповідь буде. І вже після після цього ви можете звертатись в суд і в судовому порядку ви вже можете доказати, що ви використали всі наявні можливості, які у вас були для досудового врегулювання, але так як не було врегульовано спір, ви змушені звертатися до судових органів.
1: Але ви сказали, що відповідь буде від асоціації, тобто йдеться про те, що вони не просто дадуть відповідь, а будуть намагатися врегулювати це по засудовому порядку.
2: Так. Вони будуть прикладати всі зусилля для того, щоб врегулювати в досудовому порядку. Основна їх ціль – це допомога в правовому полі споживачеві для врегулювання спору в досудовому порядку. Тобто основна їх ціль – не довести до розгляду в суді.
1: Про документи, знову таки, онлайн, коли купуєш в інтернет-магазині, дуже часто можна десь пропустити якийсь документ. На що звернути увагу, купуючи в інтернет-магазині саме за кордоном? От такі нюанси цікаві, що важливо розуміти?
2: Це основна проблематика людини, яка потім в подальшому буде захищати свої права. І для того, щоб захистити свої права, потрібно спочатку отримати докази. Що може бути доказом? Доказом може бути чек, електронний чек, це може бути банківська виписка, це може бути договір, може бути гарантійний талон, може бути накладна або електронне замовлення, можна просто сфотографувати, залишити собі. Це може бути навіть листування, в якому ви замовляєте, задаєте питання щодо якості товару. Це може бути навіть скріншот переписки, якщо ви переписуєтесь в якомусь меседжері і вам фахівець надає відповідь щодо товару, який ви хочете придбати. Можуть бути будь-які фото, відео. Також, якщо у вас є підстава говорити про те, що це неякісний, до прикладу, товар, і ви мали змогу зробити експертизу, ви можете надати висновок сервісного центру або експертизу, або ви можете звернутися до продавця і отримати відповідь, яку він дає. І все це є доказами. Доказами того, що ви придбали товар, і це все є доказами того, що ви маєте право отримувати якісні товари, що ваші права будуть захищені. Тобто ми зберігаємо будь-які докази в будь-якому форматі, який ви можете. Тобто те, що зараз ми купуємо дуже багато речей в онлайні, не дає ніякої перепони. Тому що ми можемо просто сфотографувати виписку з нашого банківського рахунку, і це є доказ. Щодо європейських судів, у нас дуже велика практика в Європі, для них всі докази є доказами. Тобто, навіть переписка, навіть те, що людина біля вас стояла, і вона чула вашу розмову, і вона може написати, що так, о такій-то годині я була в такому-то магазині, і я чула, що співробітник гарантував якість даного товару. Хочу вам надати, наприклад, наш кейс, який у нас був в Європі, коли споживач придбав плиту. І коли він купував цю плиту, він вказував, що мені потрібно, щоб плита використовувалась у ресторанному бізнесі. Тобто вона має витримувати велике навантаження. Дуже великим показником було, скільки електроенергії вона буде споживати. І фахівець, який продавав цю техніку, завірив, що вона може використовуватись як професійне обладнання і що споживання електроенергії мінімальне. Після чого ця плита була встановлена в ресторані. В ресторані вона використовувалась постійно, тому що готувалась, і виникла пожежа. В ході цієї пожежі постраждало і приміщення, і люди, які знаходились. Потім доказами того, що ця плита підходить для використання в ресторанному бізнесі, були і пояснення фахівця, які він надавав, пояснення письмові, які він надавав, що саме ця техніка підходить. Тобто суд вважає, що це є докази. Тому що продавець, він на законодавчому рівні повинен бути фахівцем і обізнаним, він має знати це. І якщо він на питання покупця відповідає або неправдиву інформацію, тобто він обманює його, або якщо він не розуміє і надає некваліфіковану інформацію, він відповідає в будь-якому випадку.
1: Тобто в цій ситуації ресторан намагався довести, що плита була саме не для ресторану, так, що вона не мала працювати в ресторані. Так?
2: Так, але окрім того, що ми надали висновок, спеціалізованої комісії, що ця техніка не підходить для ресторанного бізнесу, доказами для суду були ще переписка, свідчення людей, які знаходились поруч. Тобто для Європи дуже велике значення має, якщо ти задаєш питання фахівцю і ти питаєш, що мені потрібна техніка спеціалізована з великих навантажень в ресторанному бізнесі, потім, якщо фахівець вам продасть техніку, яка не відповідає цим нормам, повна відповідальність спеціаліста, який надав некомпетентну відповідь.
1: А в цій справі хто вийшов переможцем?
2: Покупець. Тому що він від самого початку зазначав критерії, які для нього є критичними. Причому в договорі купівлі було вказано, що дана техніка призначена для використання в ресторанному бізнесі. Це було зазначено в договорі. Тобто це є основний критерій, для чого ця техніка купувалась. Потім всі збитки, які з цього отрималися, збитки були колосальні, тому що окрім того, що згоріла ця техніка, ще було пошкоджене приміщення, а ще коли сталася ця пожежа, в приміщенні були люди в ресторані, і вони в паніці почали вибігати, людина впала і травмувалась, інші отримали дуже великий переляк, тобто там дуже великі були...
1: Тобто ще моральна шкода.
2: Там велика моральна, і ще й шкода була завдана здоров'ю людини, і за це відповідав вже не ресторан, а відповідала та компанія, яка продала цю техніку.
0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. В ефірі Українського радіо програма «Твоє право». У студії її ведуча Наталія Парака. І сьогодні ми говоримо про захист прав споживачів. Зокрема, про принципову різницю між тим, як споживчий спір вирішується в Україні сьогодні і як це відбувається в країнах ЄС. Чого саме бракує українському споживачу порівняно з європейською системою та що саме має змінитися для українського споживача з ухваленням законопроєктів щодо створення системи позасудового вирішення споживчих спорів, які імплементують підхід відповідної директиви ЄС. Про це ми говорили у першій частині нашої розмови з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», бізнес-медіаторкою, яка практикує в Європі та США. Продовжуємо обговорення теми. Пані Тетяно, я хотіла б, щоб ми трошки до іншого перейшли. Зокрема, хотілося б поговорити про колективні спори. От, власне, ми говорили більше про індивідуальний спір, так, коли споживач розуміє, що він щось купив неякісне і намагається захистити свої права. Але буває так, що виробник продав дуже багато товару неякісного, і споживачі купили їх, можливо, навіть в різних країнах. Колективний спір. Наскільки я знаю, в Україні він неможливий. Суд потім вже може об'єднати справи, але подають кожен, так би мовити, за себе. Як це працює в Європі? Чи можуть об'єднатися споживачі, придбавши кожен окремо якийсь товар неякісний, і подати колективний позов?
2: Так, нам чітко потрібно розрізняти, що якщо ми говоримо про одного споживача, тобто у нас є один покупець, якщо виникають проблеми з товаром, він намагається вирішити спір в досудовому порядку, тобто він намагається вирішити його з магазином. Але що робити, якщо у нас не один покупець, а якщо їх багато, це може бути тисячі, 10 тисяч покупців. Тоді необхідно звернутися до кваліфікованої організації і потім потрібно звертатися з вимогою про припинення незаконної діяльності цієї організації. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то ми знаємо, що є директива ЄС 2020/18/28, яка зобов'язала держави-члени забезпечити механізм, за допомогою яких кваліфіковані організації можуть представляти інтереси групи споживачів. Якщо ми говоримо, до прикладу, там про ЄС, це така організація, як Representative Action. Це організація, де є механізм захисту колективних інтересів груп споживачів, який здійснює кваліфікована організація. Тобто, в кожній країні ЄС є кваліфікована організація, до якої звертаються декілька споживачів, вони реагують, але реагують в інтересах групи. Не одної людини, а групи споживачів. Це дуже ефективно, тому що таким чином вони розвантажують судову систему, тому що якщо кожен цей споживач буде звертатися окремо, буде дуже велике навантаження на судову систему. І також ми маємо розуміти, що якщо багато споживачів починають звертатися в профільні організації, а це саме профільна організація, яка здійснює допомогу групі споживачів, там є професійні адвокати, юристи, тобто ті люди, які є фахівцями в галузі права, і вони дуже професійно реагують, можуть підготувати документи дуже швидко для подання в суд. І в такому випадку процедура зазвичай переходить до суду.
1: Тобто колективне звернення, воно не може бути подане, ну, до виробника, умовно кажучи.
2: Можна спробувати врегулювати спір в досудовому порядку шляхом медіації, але це якщо спір невеликої кількості людей. Тобто якщо велика кількість людей, так як я вам, наприклад, кажу, 10 тисяч чоловік, які постраждали, то буде направлено відразу до суду, будуть прийматися всі міри для того, щоб припинити незаконну діяльність.
1: І все-таки, які альтернативи суду, тому що ми більше говоримо і протягом розмови говорили про позасудове вирішення проблеми споживацької, так? Так от, альтернативне суду, які реально працюють в Україні? Ми більше на Європу акцентували, а в Україні? Наскільки працює, зокрема, та ж медіація у споживчих спорах?
2: В Україні саме я бачу процедуру незалежних медіаторів, омбудсменів або якихось спеціалізованих органів як посередників для врегулювання спору. Ці механізми працюють, але нам потрібно розуміти, що люди, якщо вони звертаються, до прикладу, до медіаторів або до незалежних фасилітаторів, вони мають розуміти, що це не остаточне рішення. Тобто це рішення, яке прийнято з обох сторін за умови, що дві сторони будуть його виконувати. Але, ну, на практиці ми ж бачимо, що ми можемо домовитись сьогодні про щось, навіть зафіксувати це в документі, а на завтра компанія відмовиться виконувати свої зобов'язання і потім необхідно буде звертатися до суду. Тому я ще наразі бачу, що є достатньо велика недовіра до медіації, фасилітації або до врегулювання спорів саме
1: без суду.
2: Так, ми маємо прийти до цього. Я бачу, що у нас є значне просування, і ми направлені. Тому що в Європейському Союзі майже 60-70% спорів, вони врегульовуються в досудовому порядку. У нас все ж таки, я на даний момент бачу, що є велика недовіра, і люди намагаються піти до суду, тому що суд винесе офіційне рішення, буде офіційний документ, і цей документ вони будуть виконувати.
1: Вважається більш вагомим.
2: Вагомим, аніж добровільна домовленість між людьми. Сьогодні ми з вами домовилися, завтра вже щось у нас змінилось. Ми розуміємо, що це рішення медіаторів, фасилітаторів, воно є рекомендованим, воно не є обов'язковим, тому що обов'язкове – це саме рішення суду. В цьому я ще на даний момент бачу проблематику, тому що ми, до прикладу, багато працюємо ще в Сполучених Штатах Америці. В Сполучених Штатах Америки близько 80% кейсів попередньо йдуть на медіацію. І там спеціальні...
1: Це будь-яких, так?
2: Будь-яких. Ну, ми не беремо тільки кримінальні, там, де є насильство, ці спори не розглядаються, але все, що сімейне, все, що споживче, вони всі йдуть спочатку через процедуру медіації. І у Сполучених Штатах Америки є спеціальний орган, який працює, медіатори, які акредитовані при судах. До того, як направити кейс у суд, спочатку йде медіація і намагаються регулювати спір в досудовому порядку. І лише після цього вони отримують офіційний документ про те, що спір не був регульований, надають офіційний документ судді і починається процедура. Ну, також ми можемо бачити, що, до прикладу, у Франції суд може назначити медіацію, і вона є обов'язковою. Якщо людина не захоче проходити процедуру медіації або не з'явиться на процедуру медіації, штрафні санкції 10 тисяч євро за те, що ти не прийшов і не намагався врегулювати в досудовому порядку. Тобто ми бачимо, що в Європі та в Сполучених Штатах Америки процедура медіації, фасилітації, вона більш на законодавчому рівні прописана і вона вже є обов'язковою в багатьох випадках.
1: Але дивіться, мені тут стало цікаво таке. Чи спрацює це в Україні, так би мовити, ментально? Ну, я розумію, коли у Франції, ви кажете, особа не прийшла і отримала штраф, то тут уже не ментальність працює, а захист свого гаманця, так? А українці, вони ж ще сімейний спір, наприклад, можливо, і то не факт, погодяться піти до медіатора, одна інша сторона. У споживчих спорах, коли з одного боку там виробник чи продавець,

0: дуже працює у нас в Україні, тому що люди або не довіряють системі досудового врегулювання, тому що вони бачать, що ми можемо пройти через всю процедуру, а в кінці не отримати результату, або взагалі не піти по цій процедурі. Тобто людина та, яка має більш сильнішу позицію, а це зачасту виробники, у яких є свої співробітники з юридичних питань, які надали консультацію, які сказали, що ну хай передає до суду. А людина наша, споживач, ну зачасту вона не фахівець в галузі права, вона не знає навіть, як подати ту заяву, вона не знає, куди звертатись. І зачасту вони навіть не йдуть уже до суду. Це питання просто залишається неврегульованим.
1: Так все-таки, чи вирішить оцю проблему неврегульованості, так? Отой законопроєкт щодо системи позасудового вирішення споживчих спорів напрацьовані зараз в Україні, це перший аспект такий теоретичний, а практичний, що ви рекомендуєте людям у цих ситуаціях, як бути? Тому що от ви кажете, виробник у нього сильніші позиції і юристи виробника, чи юрист-представник магазину скаже, та хай йде покупець до суду і доводить, що ми там продали неякісний товар, а споживачеві що робити? Ваша рекомендація?
0: Мені здається, що практика Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, де ж ця процедура досудового врегулювання дуже гарно себе показала і працює, їх знання дуже корисні для нас, і те, що ми наразі розвиваємо законопроект, те, що ми наразі більш глибоко прописуємо відповідальність, ми прописуємо алгоритми дій в ситуаціях досудового регулювання, для мене, я вважаю, що це буде вирішенням питання. І якщо навіть ми зможемо прийняти цю практику, яку застосовує Франція зі штрафними санкціями, там, де не з'явився, не намагаєшся врегулювати спір, ну, значить, будеш платити гроші. Можливо, це і буде спонукати наших людей до того, що потрібно намагатися врегулювати спір до судовому порядку. Можливо, не потрібно навантажувати судову систему невеликою кількістю спорів. Тому що ми розуміємо, що для кожного споживача і 500 гривень – це дуже велика сума, якщо вона стосується особисто мене. Але якщо ми побачимо в розрізі проблематики, яка у нас є, і у нас є вкрай важливі питання, на які потрібно було б виділити більше часу, до прикладу, судді, а вона повинна розглядати всі справи, які могли би вирішити і медіатори, і можна було б не доводити, то я вважаю, що для нашої судової системи було б більш ефективно, якби ми розгрузили фахівців, саме суддів, і залучили спеціалістів, а саме медіаторів, фасилітаторів, людей, які спеціалізуються, які мають навички налагодження діалогу. Тому що це спеціальні навички. Навіть якщо люди бажають поговорити, але якщо вони не знають алгоритм, по якому потрібно вести ці переговори, велика вірогідність, що вони не дійдуть до необхідного рішення. Тому ми маємо використовувати медіаторів, фасилітаторів для вирішення спорів. Я вважаю, що за цим майбутнє, нам потрібно йти по цьому шляху і намагатися якомога більше вирішувати питання в досудовому порядку.
1: А стосовно практичної сторони?
0: А стосовно практичної сторони, ну, ви розумієте, я фахівець в галузі права. Тому, коли я бачу, що щось незаконно, щось зроблено неправильно, я буду відстоювати свої права, навіть якщо ціна питання дуже незначна. Чому? Бо для мене це принципово. Але я також розумію людей, які розуміють, що мені потрібно найняти адвоката, мені потрібно витратити свій час, я подам цей позов і, можливо, я буду чекати дуже багато часу, а можливо, я й не надам докази належним чином оформлені, неправильно подам документи, і мені потім відмовлять. Я думаю, що в багатьох випадках це велика перепона. Тому, на мою думку, потрібно ознайомлювати людей з їхніми правами. Потрібно роз'яснювати, які є алгоритми захисту своїх прав. Потрібно їм доносити, що так, кожен споживач має право на якісні товари, на якісні послуги. І якщо їх права порушуються, вони мають право їх захищати. І що є компетентні органи, які спеціально для цього створені, для того, щоб надати їм кваліфіковану допомогу та захищати. І потрібно захищати свої права. Тому що лише якщо ми кожен будемо відстоювати свої права, потім ми зможемо в масштабі країни змінити нашу країну. Тому що якщо один споживач звернеться з тим, що неякісний товар, другий звернеться, то, можливо, виробник цього товару і подумає, що навіщо мені ці судові процедури, навіщо мені витрачати час на заробітну платню свого адвоката, якщо я краще щось поліпшу

0: або врегулюю цей спір, зміню те, що працює недостатньо якісно, і піду далі. Ви маєте право на якісні товари, ви маєте право отримувати якісні послуги. І якщо після отримання цих послуг ви чимось незадоволені, ви маєте право на компенсацію або на повернення грошей за цю неякісну послугу. Але потрібно роз'яснювати, потрібно людям надавати якомога більше інформації, і потім вже з цією інформацією вони хоча б будуть розуміти, в якому напрямі їм потрібно йти, до якого фахівця звертатись, чи потрібно йти до профспілок, чи потрібно йти до асоціації по захисту прав споживачів, чи можливо звернутися до юриста, до адвокатів. А стосовно практичних порад, то що б я рекомендувала? Ну, по-перше, не вирішуйте важливий спір лише телефоном. Тобто, якщо є серйозна проблема, необхідно писати, необхідно все зафіксовувати. Друге, потрібно формулювати конкретну вимогу. Тобто, не просто ми пишемо «розберіться», «вирішіть це питання», а ми чітко вказуємо «прошу повернути кошти», «прошу змінити товар», «прошу усунути недоліки». Тобто, ми чітко висловлюємо, що ми хочемо від продавця, який нам надав цей товар. По-третє, потрібно зберігати докази. Те, що раніше ми обговорювали з вами, це чеки, банківські виписки, гарантії, фотографії, відео, листування. Тобто будь-які докази, які ви можете потім залучити до справи в судовому порядку, якщо вам знадобиться, чи будь-які докази, які ви зможете потім надати для того, щоб мати сильну позицію навіть у досудовому врегулюванні спору. По-четверте, щоб я хотіла наголосити, не поспішайте відразу йти до суду. Тобто спочатку потрібно звернутися до продавця, потім необхідно до адміністративних органів звернутися. І надалі, тільки вже якщо все це попереднє не спрацювало, тільки потім звертатися до суду. І наостанок, яка рекомендація, що навіть 500 гривень, які були забрані у одної людини, і вони, може, не є значною сумою, але якщо ми подивимося у розрізі, що багато людей втратить цю суму, то вона буде колосальною. Тобто звертайтеся, захищайте свої права, не залишайтесь байдужими. Таким чином ми змінимо нашу країну.
1: Отже, про те, як споживчі спори вирішуються у країнах ЄС, які особливості вирішення таких спорів в Україні, і що саме зміниться в Україні з впровадженням системи позасудового вирішення споживчих спорів. Нагадаю, законопроєкти щодо створення такої системи напрацьовані Кабінетом міністрів та передані до Верховної Ради. Про це ми говорили з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс». Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Не так давно разом із культурологиною Наталею Кривдою ми розмірковували про проблеми культурної ідентичності українців. Точніше, я запропонувала протиставити «ми», «вони», «де вони» – наші вороги. І в цьому протистоянні ми лише побіжно торкнулися російського та українського філософських концептів, які визначають наші прагнення і ставлення до життя. Тож в цій реконструкції разом із доктором філософських наук, письменником, колумністом, музикантом, професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшим науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарасом Лютим, ми вирішили заглибитися не лише в російський космізм, а й порівняти його з концепціями свободи, філософії серця і сродної праці, найяскравішим уособленням яких є Григорій Сковорода. Докладніше слухайте 6 жовтня о 16:07 після нового.
2: Шахрайство не завжди починається з очевидного обману. Іноді воно маскується під вигідну інвестицію, благодійну ініціативу або дуже переконливу історію. Найгучніші афери, фінансові махінації та шахрайські схеми – від історичних оборудок до сучасних цифрових злочинів. у програмі Марини Куликової «Гра без правил». Щовівторка о 22:00 на Українському радіо.
4: Війна залишає по собі не лише зруйновані будинки. Люди втрачають документи, житло, роботу, можливість отримувати виплати. Часто вони просто не знають, куди звернутися і як захистити свої права. Громадські організації «Кримсос» допомагають людям розібратися з такими проблемами. Юристи консультують, а кейс-менеджери допомагають пройти весь шлях до вирішення проблеми. В активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, з чим найчастіше звертаються люди і як змінюються їхні потреби у різних регіонах України. Гостя ефіру – голова громадської організації «Кримсос» Ірина Даценко. Слухайте програму 7 жовтня о 10 після новин.
2: Хочете продавати свій товар у Європі? Отримати європейський грант? Або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Еліна Світоліна вчетверте вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA Пекіні. Сьогодні в рамках третього кола вона переграла Марію Саккарі 6-4, 7-5. Наступною суперницею Еліни стане Енн Лі. Єдина зустріч між Світоліною та представницею США відбулася на Ролан-Гаро у 2021 році. В тому матчі перемогла українка. Світоліна боротиметься за п'ятий чвертьфінал в сезоні на турнірах WTA 1000. Топ-результат українки цього року – титул в Римі. До 1/8 фіналу провилася і Дар'я Снігур, яка вперше дійшла до третього кола на турнірі рівня WTA 1000. Завтра о 6 ранку за Києвом вона зіграє з п'ятою ракеткою світу Мірою Андрієвою. Дар'я вдруге зустрінеться з представницею топ-5 рейтингу. В квітні в Мадриді вона поступилася Ізі Швьонтек.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Новини жіночого футболу. Нападниця Барселони Єва Пайор повторила рекорд легендарної Алексії Путьєля за голами в жіночому Ель-Класіко. В шостому турі жіночої Ла-Ліги Барселона розгромила Реал Мадрид 7-0. Один з м'ячів на рахунку Єви Пайор. І цей гол став для футболістки 15-м в Ель-Класіко. Цим результатом Єва зрівнялася з показником легенди клубу Алексії Путьєліс. В обох футболісток по 15 м'ячів. До топ-п'ятірки після цієї гри піднялася і Клаудіо Піна. Відзначилася вона покером та вийшла на чисте третє місце рейтингу бомбардирок. На її рахунку 9 м'ячів. Також в матчі Барселона-Реал встановлений ще один рекорд сезону. На матчі було присутньо 40533 глядача.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Клуби-акціонери Євроліги готуються проголосувати за розширення турніру до 24 учасників сезону 2027-28. Представники 13 топ-клубів-акціонерів зберуться біля озера Комо в Італії. Голосування щодо розширення та 8 нових франшиз заплановане на 6 жовтня. На ці місця претендують 13 клубів. Червена Звезда, Дубай, Хапоель Тель-Авів, Лондон Лайонс, Наполі, ПАОК, Париж, Партизан, Рома Максима, Валенсія, Віртус Болоня, Хапоель Єрусалім та Аріс. Головною темою зустрічі буде власний проект розвитку Євроліги. Представники NBA та FIBA на ній не будуть присутні, хоча пропозицію американської ліги щодо співпраці також обговорять. За даними різноманітних джерел, пропозиція NBA не передбачає викупу Євроліги. Але запуск NBA Europe очікується у 2027 році. Чи вдасться сторонам створити спільний турнір, чи в Європі діятимуть дві конкурентні ліги, наразі невідомо.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Тренерський штаб збірної України з велотреку оголосив склад на чемпіонат світу, який відбудеться в Шанхаї. Він стане першим кваліфікаційним стартом на літні Олімпійські ігри 2028. Згідно з системою відбору, спортсмени набиратимуть очків кваліфікаційний рейтинг на 8 стартах. А майбутній світовий форум стане першим таким турніром. До складу команди потрапили Богдан Данильчук і Алла Білецька, які виступатимуть в індивідуальному спринті та в керені. А також Вікторія Поліщук і Олександр Логвінюк, які представлятимуть Україну в командному спринті. Збірна Норвегії з біатлону визначилася з майже повним складом на старт Кубка світу 2026-2027. У чоловіків одразу 6 біатлоністів гарантували собі місця, виконавши умови внутрішнього відбору. Вони потрапили до топ-15 рейтингу у попередньому сезоні. Це Штурла Лейгрет, Йоган Олав Боттен, Ветле Шостад Крістіансен, Йоганнес Далі Шевдаль, Мартін Ульдаль і Ісак Фрей. Натомість у жіночій збірній таким чином гарантувала собі місце лише одна біатлоністка. Ще три увійшли до складу рішенням тренерського штабу. Це Марен Кіркейде, Марте Йогансон, Каролін Кноттен і Інгрід Тандерволт.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: 1 жовтня стартувала реєстрація учасників на всеукраїнські змагання ігор нескорених. В листопаді у Львові відбудуться змагання за участі військовослужбовців, військовослужбовець, ветеранів та ветеранок, які зазнали травм, поранень або захворювань під час чи внаслідок виконання бойових завдань та захисту батьківщини у війні за незалежність України. Для участі не потрібно мати спортивний досвід чи професійну підготовку. Це можливість вперше спробувати різні види адаптивного спорту, відчути справжній дух, атмосферу і взаємодопомогу. Головна мета заходу – сприяти відновленню фізичного та емоційного добробуту та відчуттю підтримки побратимів та посестер. Опісля всеукраїнських ігор нескорених буде сформована збірна, яка представить Україну на міжнародному заході Invictus Games Birmingham 2027. Говорить Вероніка Бочельнікова, менеджерка збірної команди України на Invictus Game 2027.
2: Цьогоріч в листопаді відбудуться вже шості всеукраїнські ігри нескорених, і вони стануть відбором на міжнародний захід з адаптивних видів спорту Invictus Games Birmingham 2027. Першочергово Invictus Games заснував принц Гаррі з метою підтримки ветеранів, ветеранок та військовослужбовців з пораненнями з усього світу. Україна доєдналася до цього руху понад 10 років назад і впевнено крокує до наступних Invictus Games, а також розбудовує національний рух ігор нескорених в Україні, створюючи можливості для відновлення якомога більшої кількості ветеранів та ветеранок, зокрема через спортивні табори, через навчальні програми, фестивалі регіональні. Але так, сьогодні говоримо про всеукраїнські ігри нескорених. Для того, щоб зареєструватися на всеукраїнські ігри нескорених, вам потрібно перейти або на сайт Invictus Games in.ua, або на соціальні мережі та сторінки ігор нескорених в Україні в Інстаграмі та Фейсбук і перейти на реєстраційну форму, звідки ви можете заповнити заявку. І далі ми вже з вами будемо зв'язуватися через електронну пошту або по вказаному номеру телефону і проговорювати наступні кроки та надавати зворотній зв'язок. Також особливістю цьогорічного відбору стало те, що ми відкрили можливість для діючих військовослужбовців та військовослужбовець, які беруть участь бойових дій, пройти відбіркові етапи онлайн без необхідності переривати виконання службових обов'язків або завдань із захисту батьківщини. В результаті онлайн-відбору буде сформовано максимум 10 учасників та учасниць, які зможуть теж потрапити в національну збірну команду України на Invictus Games. Загалом реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених та відбір триває до 15 жовтня включно, тому рекомендую не квапитись із подачею заяв, якщо це слухають ветерани та ветеранки.
0: Отже, всеукраїнські ігри нескорених – це є офіційний національний відбір. За підсумками заходу, відбіркова комісія обере 60 учасників та учасниць, які увійдуть до складу збірної України на Invictus Game Birmingham, які відбудуться в липні 2027 року. Але з метою надання доступу до спортивних заходів більшій кількості ветеранів і ветеранок, ті, що виступали на попередніх міжнародних змаганнях Invictus Games 2017, 2018, 2019, 2022 і 2025 роках, вони не зможуть претендувати на місце в складі національної збірної на змаганнях Birmingham. Але участь в всеукраїнських змаганнях цілком можлива. Про це розповіла менеджерка збірної України на Invictus Games 2027 Вероніка Бучельнікова.
2: Учасники та учасниці, які вже були в національних збірних України, наприклад, або на Invictus Games, або на Air Force Trials, або Warrior Games, або Strong Spirit Games, вони не зможуть претендувати на місце в збірній Україні на Invictus Games, але в разі наявності місць при реєстрації вони потенційно зможуть взяти участь у всеукраїнських іграх, щоб опинитися в колі своїх, знову відчути атмосферу Invictus'а та просто побути разом.
0: Учасниці і учасники національного відбору зможуть спробувати себе у таких видах адаптивного спорту, як веслування на тренажерах, стрільба з лука, пауерліфтинг, волейбол сидячи, піклбол, плавання, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та лазер-рані. Але які види спорту є найпопулярнішими у наших ветеранів і ветеранок, розповіла Вероніка Бучельнікова.
2: Мабуть, найпопулярнішим видом спорту є стрільба з лука. Дуже багато військовослужбовців та ветеранів починають займатися цим видом спорту навіть на етапі реабілітації, оскільки зараз, в принципі, розбудовується як система заняття адаптивними видами спорту по громадах України. І цей вид спорту може з'явитися ще на етапі лікування або перебування в медичному закладі. Ну і цей вид спорту, він дозволяє брати участь з різними типами уражень, він сприяє підвищенню концентрації після кобуратра. Також це веслування на тренажерах, оскільки це вид спорту, який, в принципі, сприяє роботи всієї системи, всіх м'язів під час безпосереднього веслування на тренажерах. Окремо тут хотіли би відокремити командні види спорту, які останнім часом набирають оберт в Україні. Це, зокрема, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних, які також будуть представлені на всеукраїнських іграх нескорених і де новенькі в спільноті ігри нескорених також зможуть спробувати себе.
0: Отже, реєстрація для участі в національному відборі ігор нескорених триває. В листопаді відбудуться змагання. Найкращі потраплять до збірної України. Участь в всеукраїнських іграх нескорених братимуть участь ветерани та ветеранки і чинні військовослужбовці та військовослужбовиці, які зазнали травм, поранень або захворювання під час чи внаслідок виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом батьківщини у війні за незалежність України. Починаючи з 2014 року і до сьогодення. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Печерському районі Києва через падіння уламків російського безпілотника спалахнули автівки. До кінця року у Верховній Раді зареєструють закон щодо гарантій для ветеранів. Далі подробиці. Російські окупанти увечері знову вдарили безпілотниками по Києву. Уламки ворожого дрона впали на відкритій території житлового будинку у Печерському районі столиці. Там спалахнули припарковані автомобілі. У Києві планують запустити автобусні маршрути, які підвозитимуть пасажирів від червоної до зеленої гілки метро. Про це в ефірі телемарафону розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. За його словами, наразі додатково працюють 12 транспортних засобів, а також запущено новий маршрут, який дублює червону гілку метро. Також, нагадаю, «Укрзалізниця» повідомила про запуск додаткових 18 шатлів кільцевої електрички. Вони курсуватимуть між лівим та правим берегами Дніпра з 5 по 9 жовтня.
4: Зелена гілка метро під час жовтого рівня тривоги працює в звичайному режимі. Під час червоної тривоги рухається тільки підземні частини. Червона гілка метро також рухається під час будь-якої тривоги, тільки підземна гілка. Ми підсилюємо і інші види громадського транспорту, 12 транспортних засобів і новий маршрут, який дублює червону гілку метро. Прораховуємо маршрути, які будуть довозити людей, які живуть біля червоної гілки метро до зеленої, щоб вони могли вже пересісти потім на зелену гілку метро і дістатися іншого берега.
3: Нагадаю, напередодні зранку ворог реактивним дроном втретє поцілив по північному мосту в столиці. Минулого тижня окупанти також кілька разів вдарили по південному мосту Києва. В столиці запровадили тимчасові обмеження руху мостами на час дії повітряної тривоги в столиці. Внаслідок ударів через мости не курсувало метро. Його рух наразі відновлено.
2: Новини на Українському радіо.
3: До кінця року у Верховній Раді зареєструють закон щодо гарантій для ветеранів. Про це в ефірі телеканалу «Новини Лайф» повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, документ стане першим етапом та основою для майбутнього кодифікованого акта, що об'єднає всі норми ветеранської політики в єдину систему. До написання тексту залучили спеціально створену науково-експертну раду, до складу якої увійшли академіки, доктори наук та професійні правники. Після реєстрації першого закону його інтегрують у масштабний кодекс.
5: На даному етапі це буде, скоріш за все, закон. І в подальшому він буде включений до кодифікованого акту, який об'єднає низку вже існуючих законів, таких законів, як ветеранське підприємництво, або ж там Національне військово-меморіальне кладовище, і інших законів, які визначають і регулюють про відносини в сфері ветеранської політики. Станом на сьогодні у нас дедлайн, який визначив міністр Віталій Кім, це до кінця року ми реєструємо точно акт. Я сподіваюся, що у нас вийде зробити це раніше.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10, тепла в день 16-21. На Київщині завтра також без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 5-10, тепла денна 16-21. Нагадаю, що наразі червоний рівень повітряної тривоги триває у Запорізькій та Донецькій областях, а також частині районів Харківської та Дніпропетровської областей. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Вітання слухачам Українського радіо в студії Мар'яна Лошак. Коли ми чуємо слово релокація, воно звучить як звичайний бізнес-термін. Але давайте чесно, за цим словом часто стоїть маленька катастрофа. Це коли під обстрілами треба зібрати виробництво, вивезти тонни обладнання, рятувати людей і приїхати туди, де тебе ніхто не чекає. А далі почати все спочатку. Знайти приміщення, встановити станки, зібрати команду, запустити роботу і довести, що ти можеш не просто вижити, а працювати і конкурувати. У 2022 році релокація для багатьох була способом урятувати бізнес. Перші місяці повномасштабної війни змусили підприємців буквально вирішувати, що рятувати насамперед, коли часу мало, а небезпека зовсім поруч. Але минуло 4 роки, і сьогодні питання вже не лише в тому, чи вдалося переїхати. Питання, що було потім. Як підприємства приживалися на новому місці? Що змінилося для людей, громад і самих компаній? Сьогодні у спецвипуску разом з колегами із Запоріжжя та Дніпра говоримо не стільки про успішну релокацію, скільки про її наслідки, про шлях від порятунку до нормальної роботи. І передусім про людей. У кожного з трьох регіонів своя історія. Закарпаття пережило один з найбільших за останні роки економічних та інфраструктурних сувів. Дніпро і Дніпропетровщина стали важливим місцем для підприємств, які переїжджали з небезпечніших територій. А Запоріжжя – особливий випадок. Тут приймали релокований бізнес і водночас самі продовжують працювати в умовах війни.
1: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Три регіони, три різні досвіди і одна спільна історія. Український бізнес, який був змушений змінити своє місце, щоб вистояти. Починаємо із Запоріжжя, міста металургів і козаків. Мій колега Олександр Пашненко розповість про тих, хто не залишив свою справу, про людей, які вивозили підприємства, запускали їх заново, шукали своє місце і продовжували працювати.
2: За даними Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області та звітів обласної військової адміністрації, до листопада 2025 року із регіону до інших областей перемістилися понад 8,5 тисячі суб'єктів господарювання. Водночас до області приїхали понад 5 тисяч підприємств, ще понад 2 тисячі змінили місце роботи всередині регіону. За кожною цифрою – конкретна історія. Одна із них – родина Ольшанських. У селі Нове під Токмаком вони з 2013 року створювали кизиловий сад на 12 гектарах. Як розповіла співвласниця сімейної компанії Наталя Ольшанська, у них росло близько 14 тисяч дерев і була найбільша у світі колекція сортового кизилу української селекції. Але повномасштабна війна перекреслила всі плани.
3: Всі наші потужності, сад, так як ми займалися ще, і у нас були землі під зернові, техніка була, все це було втрачено протягом 2 тижнів. Початок війни – це було жахіття, ми не розуміли, куди нам рухатись, як діяти. А потім, коли оговтались, то почали співпрацювати з підприємством в Дніпрі. Вони виробляли за нашою рецептурою наші джеми, соуси, напої на основі органічного кизилу. І таким чином ми не пішли з мереж національних. Ми продовжили працювати на ринку України і думати про те, яким чином надалі масштабуватися, яким чином можна буде виходити на експорт, де брати в подальшому кизил і так далі. Тобто вже думали, на наше щастя, в нас в Запоріжжі було 40 тонн ягоди запасу, і це дозволило нам працювати далі.
2: Схожа ситуація була і у власників родинної пекарні в нині тимчасово окупованому Мелітополі. Вікторія Долга розповідає, до повномасштабного вторгнення компанія постачала свою продукцію більш ніж у 20 точок і мала понад 60 працівників. Релокувавшись до Запоріжжя, їм довелося змінювати модель роботи і шукати нові джерела доходу. Зокрема, підприємці скористалися державною програмою «Власна справа».
4: Ми знайшли приміщення і спочатку ми робили все самі. Тобто в мене чоловік, він виходив на 5-ту ранку, пекарів дуже тяжко набрати було, тому що це специфічно. Така робота, але ми знайшли таких ж самих ВПО, як ми. У нас зараз дуже багато людей працює, і потім розвозили цей хліб. Тобто, ну, починати все з нуля – це дуже важко, тому що про тебе ніхто не знає. Тобто, але ми робимо соціальний хліб, у нас дуже низькі ціни, люди нас побачили.
2: Як додала Вікторія, найскладніше було зрозуміти, що виробляти, кому продавати і як конкурувати вже на новому ринку. такими думками стикнулася і родина Ольшанських. Підприємці поступово змінили акцент із вирощування на переробку, почали створювати нові продукти та шукати інші вектори розвитку. Але на цей процес вплинули і особисті обставини родини.
3: 11 серпня 2022 року при захисті батьківщини загинув воїн-доброволець Ольшанський Данило. Це наш син. І все. Це прірва. Це для сім'ї це дуже важко. І ніколи не переживемо цю втрату. Ми тільки вчимося жити з цим. І ми вирішили вже втрьох створити нову компанію і продовжити в пам'ять сина працювати, розвиватись, будуватись саме тут, в Запоріжжі. Запорізьку землю він захищав, він народився в Запоріжжі і похований тут. Ми почали будувати з нуля підприємство замкнутого циклу виробництва. І ми збудували за півроку 1400 метрів квадратних території. Ми вклали все до останньої копійки. І вже за півроку ми запустились і зварили перші баночки. І от... Питання ставало в тому, щоб масштабуватися, а грошей не було. Тоді я почала писати гранти і захищати їх, і йти далі, розвиватися, закуповувати обладнання. Незважаючи на те, що ми знаходимося якби в тупіковій точці, тому що якщо раніше наші ринки це був південь, да, і так далі, то зараз ми відрізані якби від цього. Ми прифронтове місто, і до нас логістика складна. Не всі можуть доїжджати сюди.
2: Тому варто змінюватися відповідно до нових умов та перебудовувати бізнес, констатувала Наталя Ольшанська.
3: Ми зробили ставку на людей, які живуть в Запоріжжі і працюють на землі. Тобто це фермери, домогосподарства, які думають, як заробити з цієї землі. І з чим ми можемо вийти на ринок, особливо в B2B-секторі. Тобто підприємство для підприємства. В нас є підприємство харчового напрямку, де ми можемо тут локально співпрацювати між собою. І таким чином ми забезпечили роботою людей, ми набрали людей, сезонні працівники в нас були. Все було добре до 23 лютого. На нашу локацію тоді прямим влучанням влетіло 3 шахеда. І ми після цього якби не опустили руки, ми почали приймати такі заходи для того, щоб втримати підприємство, те обладнання, яке жменьката, яке лишилося, щоб його зберегти, вибудувати ту оптимальну виробничий процес, який би втримав нас на плаву. І нам це вдалося. Ми поступово відновлювались, але 18 серпня повторний удар. І це вже серйозно. Зараз йде зима, і ми встали.
2: Попри всі виклики, будь-яке релоковане підприємство стає частиною економіки Запоріжжя, каже Наталя Ольшанська. За її словами, тут створюються робочі місця, платяться податки, купуються місцеві послуги та сировина. І як зазначила директорка Запорізького обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко, у межах державних програм підтримки підприємцями було створено 455 робочих місць, а до бюджетів сплачено майже 80 мільйонів гривень податків. Такими ініціативами скористався виробник крафтової олії Максим Линник. Його бізнес починався у 2020 році фактично з домашнього виробництва, потім з'явилося орендоване приміщення, а після початку повномасштабної війни у вересні 2022-го підприємство переїхало до Львова, місцевого самоврядування.
5: Від міської ради я взяв на початках за те, що ми переоформили та ФОП свій з Запоріжжя до Львова і почали податки в Львівську адміністрацію платити, Львівську податкову. То нам дали за це 100 тисяч гривень безповоротні допомоги. Потім це постійна участь у ярмарках, нас запрошують. Також от допомога від Львівської адміністрації є, але там такі, знаєте, програми більше, наприклад, от відшкодування за купівлю якогось енергообладнання, так само на оренду. Але знаєте, я на початках не вникав от всі ці моменти, і я цього не знав. Це ми тут познайомились та з багатьма ФОПами, які теж переїхали, хтось з Донецької області, хтось з Луганської, там хтось з Дніпропетровської, і вони розповідали, що вони активно тим користувались і на погашення оренди. Я просто того не знав, але зараз от я, наприклад, беру участь у грантовій програмі від Львівської адміністрації «Відвага до бізнесу». Це програма для військових та членів їх сімей.
2: За словами Максима Линника, досвід різних підприємців показує, підтримка важлива не лише для самого факту акту переїзду. Вона дає можливість пройти перший, найскладніший етап, коли бізнес ще не має достатнього обороту, обладнання та клієнтської бази. А далі постає питання розвитку. Бо вижити недостатньо. Потрібно інвестувати, розширювати виробництво та наймати людей. Водночас залишається питання майбутнього після деокупації. Чи повернуться підприємці додому, чи залишаться на новому місці. Для родини Ольшанських відповідь значною мірою пов'язана з їхнім садом, який залишився в тимчасово окупованому селі Нове.
3: Саме головне, щоб ми повернулись. По-перше, це буде розмінування, певний час займе, це буде довго. А потім ми відновимо сад, ми зробимо його, ми, можливо, його реконструюємо, можливо. У мене була мрія, щоб там зробити екопоселення для людей, які хочуть відокремитись від урбанізації. Мені дуже хотілося там збудувати такі хатки, і я думаю, що якщо ми повернемось, я все-таки втілю свою мрію в реальність.
2: Але чекати завершення війни, щоб почати діяти, підприємці не можуть. Тому вже зараз Наталя Ольшанська шукає інші джерела існування, створює нові продукти і будує плани, які дозволять бізнесу працювати незалежно від того, коли з'явиться можливість повернутися.
3: Ми відкриті до того, щоб розширити асортимент по замороженим ягодам, фруктам, переробка, нарізка, кубік, там будь-що. Конкуренція є, звичайно, ринок без конкуренції – це погана річ. Конкуренція потрібна, але якби в Запоріжжі в нас немає таких прямих конкурентів. У нас більше конкуренція з інших міст. Мені дуже прикро дивитися, коли з'являються машини, постачальники беруться якісь для наших підприємств, якісь там з Тернополя чи з Дніпра. А в нас є можливості для розвитку. Тобто ми можемо навіть за нижчою ціною запропонувати продукт.
2: Як повідомили в обласному департаменті економічного розвитку і торгівлі, після деокупації частина бізнесів, ймовірно, повернеться. Частина залишиться там, де за ці роки змогла відновитися. Для когось можливим стане поєднання двох майданчиків – у звільненій громаді та в новому місті. Але в будь-якому випадку досвід останніх 4 років уже змінив запорізьке підприємництво. Наталя Ольшанська додає, навіть попри постійні обстріли, не планує залишати Запоріжжя, як і більшість її знайомих підприємців.
3: Так, це важко. В кожного свій поріг, якби і страху, і болю, і втрати, і всього. Але я не хочу, щоб моє рідне місто перетворювалось на сіру зону. Я дуже цього не хочу. Так, ми стикаємося з викликами, ми кожної хвилини, ми чуємо це все і знаходимося в зоні ризику, але ще й відсутність людей – це просто скарб, тому я намагаюся на зараз вберегти свою команду. Це фахові люди, без команди ти ніхто.
2: Підсумовуючи нинішню ситуацію з релокованим запорізьким бізнесом, постає питання вже не лише в тому, куди переїхала економіка. Питання в тому, якою вона вийде з цієї війни. І скільки підприємств, які сьогодні змушені були почати все спочатку, зможуть стати основою відновлення своїх міст і громад після перемоги.
1: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Дніпро – місто трудівник та форпост. Індустріальний гігант, який з 2014 року став головним медичним, логістичним та гуманітарним хабом України. Переїзд сюди – це про вибір, про дію, роботу, безпеку та стійкість. Про досвід Дніпра та особливості релокації розповідає моя колега Мальвіна Карпенко.
6: За період з початку війни до Дніпра було релоковано майже 2000 підприємств. З таких регіонів, як Луганська, Донецька, Харківська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Це підприємства самих різних напрямків. Від великих потужних підприємств, які виробляли серйозне обладнання для виробництв, до найменших, які надавали послуги, здійснювали випічку продукції, пошиття одягу та інше. Підприємства потребували перш за все розселення працівників, пошуку вільних місць, надання допомоги з вивезенням обладнання. Із цими питаннями вони приходили до міської ради, розповіла керівниця управління регуляторної політики та розвитку правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова.
7: Підприємства потребували розселення працівників, перш за все, пошуку вільних приміщень, надання допомоги з вивезенням обладнання. Коли таке питання постало, і ми побачили, що бізнесу потрібна не тільки така в чомусь організаційна допомога, було вирішено прийняти програму підтримки та розвитку підприємництва у місті Дніпрі з метою допомогти такому бізнесу скомунікувати з місцевими підприємцями шляхом участі у спільних заходах, деяких проєктах з навчання. І ми проводили кожного року такі потужні тренінги, які тривали протягом 3-4 місяців. Підприємці учились і наживо, і офлайн. Вони між собою спілкувалися. Це були нетворкінги, виставки, ярмарки саме того, що вони виробляли. Дуже потужні заходи, які і саме допомогли бізнесу відчути себе не чужими в нашому місті, зрозуміти, що в силу певних обставин вони теж можуть вважати Дніпро своєю другою домівкою.
6: Одним з релокованих підприємств до Дніпра стало швейне виробництво з Лисичанська. Нині бізнес зміг адаптуватися до нових умов, перекваліфікувавши ще й на пошиття військової амуніції. За словами власника бізнесу Дмитра Косилкіна, підприємство пройшло складний шлях відновлення.
8: Було прийнято рішення приїжджати до міста Дніпро, де у нас були друзі, ми приїхали. Воно створило такий невеличкий шелтер для нас, і ми 4 родини переїхали якраз на виробниче приміщення, ну де був там певний шелтер. Виробництво ми вже перевезли згодом, ну, десь за через 3-4 тижні, бо в принципі вже було розуміння, що територія буде окупована і треба було виїжджати. Ми скористалися державною програмою релокації. На той момент це була часткова компенсація за перевезення. Знайшли машину, нам допомогли наші підприємці з регіону. І протягом 2 днів ми там в перший день підготували обладнання, на другий день ми це обладнання спустили, погрузили в машину, бо час, ну, на саму евакуацію обмаль, тому що, ну, треба було встигнути за 2 години погрузити машину і покинути локацію. Враховуючи те, що ми також знаходились на другому поверсі, і таке більш коштовне і більш габаритне обладнання там і лишилось, тому що не було обладнання, як його зняти з другого поверху, і те, що ми змогли погрузити в одну машину, і те, що могли зняти руками, то й було вивезено. Лишилося більш коштовне обладнання, це і лазерний флотер лишився, і кишеньковий автомат лишився, ну і допоміжне обладнання, яке вже не поміщалося в машину.
6: Найбільшою проблемою для підприємства був пошук приміщення для розміщення виробництва та налагодження логістики, розповів власник швейної фабрики Дмитро Косилкін.
8: Пошук приміщення, яке б було конкурентно здатним по ціні, тому що ми все розуміємо, що легка промисловість, ну, вона так, скажімо так, вона дуже нелегка, тому що, в принципі, собівартість продукції дуже висока, і от орендна плата, і праця людей, вона вкладається в більший час, да, тому що нам приходиться конкурувати і з Бангладешем, і з Китаєм, і з Туреччиною, і тому задача була знайти, ну, більш оптимальне приміщення, тому що ми розуміли, що працювати, наприклад, на генераторі, це дуже дорого, тому це був блекаут, ну і по пошуку оптимального приміщення, ну, яке було більш-менш по ціні приємлемо для нас. Ми запустилися в червні 2022 року, ми як почали працювати з червня 2022 року, вже працюємо в Дніпрі. Враховуючи те, що ми тільки переїхали до міста Дніпро, не розуміли ні логістик, як добиратися, як будуть добиратися люди, чиї люди. І тут ще, от, скажімо так, були певні думки про конкуренцію. Да, тобто ти набираєш людей і ти працюєш на іншому потужному виробництві, є конкуренція кадрова.
6: Підприємство бере участь у різних грантових програмах для підтримки бізнесу і планує повернутися до тих об'ємів виробництва, які були до повномасштабного вторгнення, розповів Дмитро Косилкін.
8: Отримавши грант, ми вже відновили ту бізнес-модель, яка у нас була. Да? Тобто це такий вираз є on-demand, і ми в цьому напрямку рухаємося. Ми рухаємося в напрямку кастомізації. Ми просто робимо кількість одягу менше, але ми просто розуміємо, що зараз таким чином, що ми виробляємо трохи менше, а потужності звільняються, ми можемо далі відновлювати дорослий бренд, тому що він був на сирому етапі, тому що, скажімо так, запуск бренду був запланований на 22-й рік. рік була фотосесія, вже така правильно зроблена, все ніби там рухалось напрямком, ми тестували моделі якраз, і ну, воно зупинилось. Для того, щоб це відновити, ми, можу сказати, втратили роки. Скажімо так, грантові програми від держави, вони яким чином грант на проведення там певних заходів. В кінці 23-го року було започатковано створення такого форуму легкої промисловості, да, бо ну, була перша сесія, скажімо так, і потім раз на півроку йдуть ці збори. Ну, це дає можливість, по-перше, спілкуватися, вирішувати ну, певні питання, знаходити партнерів, ну, якимось чином просто розуміти, хто є на ринку, хто тобі може допомогти. Ну, якось ця подальша співпраця дає, скажімо так, можливість вибирати правильний напрямок руху. Де війна, держава, я так розумію, що ну, і воно таке є. Є інші плани, і бізнес – це більше це про підприємство. Да? Тобто нам, як в Біблії, якщо нам дати вудку, ми будемо ловити рибу. Тобто, якщо немає вудки, ну, тобто ми її шукаємо.
6: Як зазначила керівниця управління регуляторної політики, розвитку та правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова, для фінансової підтримки підприємців у місті започаткували грантовий конкурс на розвиток бізнесу. В ньому здебільшого беруть участь релоковані підприємства. Цього року гранти розподілять серед виробників легкої промисловості.
7: Ми також започаткували для підприємців фінансові важелі, тобто ми з міського бюджету робимо відшкодування відсотків за оформлені кредити підприємцям міста, обсяг відсотків, які вони сплатили за поточний рік. Ми започаткували щорічний конкурс на отримання мікрогрантів на розвиток також власної справи. Кожного року міська рада визначає, в якій саме сфері ці конкурси такі будуть проходити. У цьому році такий конкурс вже оголошено, триває розгляд конкурсних пропозицій, і ми націлені на сферу діяльності, це легка промисловість. Щоб ми розуміли, то участь у таких конкурсах залюбки беруть представники релокованого бізнесу, бо це реальна фінансова підтримка.
6: Також в Дніпрі працює Центр підтримки бізнесу. Це міська платформа, що займається програмами часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами для підприємців та проводить щорічні конкурси бізнес-проєктів, розповіла Ірина Журавльова.
7: Відкрито Центр підтримки підприємництва у прозорому офісі. Обладнано міні-коворкінг, який на безкоштовній основі працює єдиний у місті, щоб ми розуміли. Тобто підприємець, у якого нема змоги сплачувати оренду приміщення, може звернутися офіційно до представників нашого управління у прозорому офісі і працювати певні години або дні, використовуючи оргтехніку для того, щоб виконувати якісь свої підприємницькі функції.
6: Загалом до Дніпропетровської області з прифронтових і тимчасово окупованих територій перемістилися понад 3,5 тисячі підприємств. Найбільше бізнесів прибуло з Донеччини та Запоріжжя. Про це повідомили Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Частина компаній скористалася державною програмою релокації, яку реалізує Мінекономіки. Вона передбачає безоплатне транспортування майна, допомогу з пошуком виробничих і офісних приміщень, а також підтримку з розміщенням працівників. Інші підприємства приїжджали самостійно, адаптуючи бізнес до нових умов власними ресурсами. Найбільше релокованих компаній зосереджено у Дніпровському районі. Також серед лідерів за кількістю розміщених підприємств в області є Криворіжжя.
1: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
9: Станом на вересень 2026 року в області обліковано 419 суб'єктів господарювання, тобто релокованих підприємств. Це і класична релокація, і новостворений бізнес. Закарпаття за останні роки отримало зовсім іншу економічну картину. Разом з релокованими підприємствами сюди прийшли виробництва, яких раніше в області майже не було. Металообробка, електронні системи, обладнання для вітроенергетики, фармацевтика та інші напрямки. Тож питання вже не лише в тому, чи вдалося Закарпаттю врятувати чужий бізнес. Цікаво інше, чи змінив цей бізнес саме Закарпаття? Для когось переїзд був тимчасовим рішенням із думкою колись повернутися додому. Для когось – шансом фактично почати історію підприємства заново. Що за ці роки змінилося в економіці області і яким стало місце релокованого бізнесу в ній? Говорить начальник департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Тарас Триндяк.
10: З появи цих компаній вони дуже суттєво вплинули. Ну, перш за все, наприклад, декілька цифр. Якщо у 2024 році ці компанії заплатили до всіх рівнів бюджетів, в тому числі і до єдиного соціального внеску, це понад 4 мільярди 20 мільйонів. В той же час вже 2025 рік ці компанії заплатили 9 мільярдів 158 мільйонів. І вже сьогодні, наприклад, за 8 місяців 2026 року ми обліковуємо суму надходжень 7 мільярдів 629. Тобто ми однозначно розуміємо, що в 2026 році буде суттєвий приріст до 2025 року. І так з року в рік. Чисельності, наприклад, якщо взяти, скільки людей залучає бізнес саме релокований, то, наприклад, у 2024 році це він обліковував 6314 працівників. У 2025 році вже на релоковане підприємство працює 13800 працівників. І от за даними січня-серпня 2026 року, це вже 17850 працівників. Це велика питомога. Ми колись... Ну, навіть коли я пішов на роботу, я завжди думав, що у нас майбутні інвестори – це іноземні компанії, бо ми завжди говорили в іноземні інвестиції. Життя показало, що за весь період війни основним інвестором, скажімо, Закарпаття, в даному випадку, були саме українські інвестори. І от за період війни десь сума вже фактично внесених інвестицій склала понад 1 мільярд доларів і десь за оцінками тих задекларованих інвестиційних проєктів і, скажімо, тих компаній, які сьогодні розвиваються, то ще десь на таку ж суму очікується подальша реалізація проєктів. Це значно перевищило ту суму, скажімо, іноземних інвестицій, які ми обліковували до цього часу. Ну, ця цифра коливалася з порядка від 400 до 460 мільйонів, але тут ми вже говоримо про мільярди, причому які прийшли від українських інвесторів і саме за період війни, і ця цифра ще буде збільшуватися. Гаряча фаза війни, загострення конфлікту з ворогом, закриття деяких маршрутів знову призвело до того, що багато компаній змушені експортувати через саме залізницю. І ці компанії вже місяць назад мали розписаний графік зберігання, доставки, перевантаження вже аж по квітень-травень наступного року. Тобто відчуваємо, що нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордонну. Прикордонні пункти переходу, де ми маємо можливість експортувати чи імпортувати ту чи іншу продукцію. Мала пропускна можливість. Наприклад, як позитив можемо в цьому році відзначити, от планується буквально на днях відкриття нового пункту пропуску України з Румунією. Це побудований міст і він дасть можливість вже транспортувати автомобілями, вантажними автомобілями ці товари як з України, там в Європу, так і з Європи в Україну. І колосально збільшить обсяги транспортних потоків, вивезення готової продукції, бо воно абсолютно орієнтовано буде на експорт. І це вже робить нові виклики, що нам треба десь шукати і вирішити питання з нашими сусідами про створення нових пунктів пропусків через Угорщину для автомобільного транспорту. Тому що якщо говорити про порівняння про деякі пункти пропуску, які створені, скажімо, в Україні з Польщею, то деякі пункти пропуску разом взяті перекривають загальні наші потужності по всьому Закарпаттю.
9: Підприємства приїхали сюди не самі по собі. Вони шукали приміщення, партнерів, людей, вибудовували нові виробничі зв'язки, платять податки, створюють робочі місця, а разом з ними привозять нові для області технології та досвід. Але будь-яке виробництво – це насамперед люди. Чи вдалося релокованим підприємствам знайти працівників у регіоні, де технічних фахівців і до війни бракувало? І як їхня поява змінила місцевий ринок праці?
10: По чисельності, наприклад, якщо взяти, скільки людей залучає бізнес саме релокований, то, наприклад, у 2024 році це він обліковував 6314 працівників. У 2025 році вже на релоковане підприємство працює 13800 працівників. І от за даними січня-серпня 2026 року, це вже 17850 працівників. Це велика питомога.
9: Для товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика передових технологій» переїзд був буквально втечею від війни. Підприємство залишило Київщину і перевозило на Закарпаття не просто обладнання, а технології, досвід і людей. У Перечині фабрика фактично отримала друге життя на базі занедбаного заводу. Що саме вдалося вивезти з Київщини під час релокації, говорить Герман Петрінко, комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика передових технологій».
11: Наш де-факто холдинг працює вже з 2007 року, група компаній, яка на момент створення базувалася на східних територіях України, це Луганськ, Донецьк та Крим. В 2014 році у зв'язку з початком війни наш бізнес попав під обстріли, постраждала матеріальна частина. Ми організовано релокувалися на територію Київської області, місто Вишневе. Відповідно, з 2022 року ми провели організовану повторну релокацію вже на Закарпаття. На даний момент ми базуємося в місті Перечин. До моменту цього ми були і функціонували вже в місті Ужгород, але було прийнято рішення, була знайдена локація. Відповідно, таким чином невеличкий екскурс в нашу історію, але почалося все ще з тих часів зі східних регіонів України.
9: Обладнання саме по собі виробництво не запустить. Для цього потрібні люди, які знають, як із ним працювати. Для Закарпаття це окремий виклик. Технічних спеціалістів тут давно не вистачає. Як вдалося розв'язати кадрову проблему, розповідає Герман Петрінко, комерційний директор фабрики передових технологій.
11: На Закарпатті з'явилися нові технологічні продукти. Наш напрямок діяльності – це безпосередньо виготовлення алюмінієвих конструкцій, в тому числі в переліку вже тут місцево, фактично нашого асортименту з'явилися нові продукти, нові розробки. Якщо говорити про ринок світлопрозорих конструкцій, з'явилися нові рішення, нові системні підходи, відповідно, новий рівень інженерії тут в області. Безумовно, наше підприємство в тому числі і відчувало, і відчуває брак кваліфікованих працівників. Першим ділом, що дало поштовх, це запуск своїми власними силами, тобто своїми кадрами, своїм інженерним складом, виробничим потенціалом своїм. Почали рекрутинг місцевого населення, адаптацію, навчання місцевого населення, розпочали взаємодію з навчальними закладами, профтехучилищами, що дало

0: іншим стандартом. Якщо говорити за нові напрямки, ми є виробником накриттів для басейнів. Це також взаємодія з алюмінієвими профілями. Тут, в цьому напрямку, ми пішли вже більш глибше як виробник, а саме розробник інженірингового рішення було придумане нами, втілене в метал, і відповідно після чого, завдяки переробці, ми виготовляли перші взірці і першу лінійку продукції.
1: Переїхати – це лише половина справи. Потрібні приміщення, дороги, склади, електроенергія. У таких умовах важливо було не лише знайти місце, а й зрозуміти, чи готова область допомогти підприємству запуститися.
0: За цей час фактично ми шукали місце, локацію, де би ми могли розпочати паралельно нашу господарську діяльність. Відповідно, на той період ми не знайшли підходящої локації тут, на місці, тут в Ужгороді. На жаль, не було якихось пропозицій в нашу сторону, що в свою чергу зумовило нас розширити масштаб пошуку. Нам вдалося познайомитися з міським головою Перечина, який люб'язно заохочував нас, запросив на кілька локацій виробничих, то була надана максимальна підтримка, тобто для запуску. Відповідно, керівництво прийняло рішення про переїзд всього колективу і розміщення на території, значить, старого соковинного заводу в Перечині.
1: Коли на невеликий місцевий ринок приходить великий виробник, це змінює правила гри. Для одних місцевих підприємців він може стати конкурентом, для інших – замовником, партнером або навіть новим ринком. За кілька років фабрика вже мала час освоїтися в регіоні, тож ким вона стала для місцевого бізнесу?
0: Вдалося з кимось налагодити якусь співпрацю, здалося налагодити якесь партнерство. З іншими ми здорово конкуруємо на різних ринках. Для тих підприємств, які тут працювали, очевидно, і далі працюють, для них ми є конкурентом, оскільки ми забираємо частину ринка своїми підходами, своїми якісними стандартами і тому подібне. Але в більшості це здорова конкуренція тут на місці і не тільки.
1: Здавалося б, після такого приїзду головне – просто відновити те, що було. Але фабрика не зупинилася на відтворенні старого виробництва. Війна змусила швидше шукати нові рішення, технології, продукти і способи працювати.
0: Оскільки працюємо в преміальному сегменті, зрозуміло, такий сегмент, він є невеликим. Але він потребує максимальної якості на всіх етапах. Ми така компанія повного циклу, даємо повний комплект послуги для своїх клієнтів і підтримуємо їх і надалі.
1: 4 роки тому головним завданням було врятувати підприємство, потім знайти місце, запустити виробництво, набрати людей і втриматися. Сьогодні релоковані підприємства вже працюють, отже, можна говорити не лише про виживання, а й про наступний крок.
0: Ми принесли в Перечин і околиці свій, перенесли будівельний досвід, тобто ми активно починаємо будувати в Перечині. Вже є діючих 3 проекти безпосередньо в Перечині на різних стадіях. Розвиваємо власний продукт, який там частина в активній розробці є, ці накриття для басейнів різного виду, типу, тобто над цим працюють наші інженера. Паралельним процесом переїзду на Закарпатті було запуск і початок роботи Братиславського офісу та шоуруму, відповідно завданням якого саме є розповсюдження нашої продукції на території Європейського Союзу.
1: Релокація змінила не лише самі підприємства. Вона змінила і ставлення до інвестицій в Україні. Війна показала, що інвестувати, ризикувати готові не тільки великі міжнародні компанії. Український бізнес теж вкладає гроші у виробництво, створює робочі місця і будує плани навіть тоді, коли майбутнє залишається невизначеним, говорить начальник департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Тарас Трендяк.
2: Коли я пішов роботи, завжди думав, що в нас майбутні інвестори – це іноземні компанії, бо ми завжди говорили в іноземні інвестиції. Але життя показало, що за весь період війни основним інвестором, скажімо, Закарпаття, в даному випадку, були саме українські інвестори. І от за період війни десь сума вже фактично внесених інвестицій склала понад 1 мільярд доларів, і десь за оцінками тих задекларованих інвестиційних проєктів і, скажімо, тих компаній, які сьогодні розвиваються, то ще десь на таку ж суму очікується подальша реалізація проєктів. Це, чесно кажучи, це значно перевищило ту суму, скажімо, іноземних інвестицій, які ми обліковували до цього часу. Ну, ця цифра коливалася порядка

0: 400 до 460 мільйонів, але тут ми вже говоримо про мільярди, причому які прийшли від українських інвесторів і саме за період війни, і ця цифра ще буде збільшуватися.
1: Але для підприємства, яке працює далеко від традиційних ринків збуту, є ще одна важлива умова – можливість вивести свою продукцію. Чим більше стає виробництв, тим більше навантаження припадає на дороги, залізницю, пункти пропуску та митницю. Начальник департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Тарас Триндяк каже, що майбутнє релокованого бізнесу залежить не лише від того, як він працює всередині підприємства, але й від того, наскільки легко його продукція може дістатися до покупця.
0: Гаряча фаза війни, загострення конфлікту з ворогом, закриття деяких маршрутів знову призвело до того, що багато компаній змушені експортувати через саме залізницю. І ці компанії вже місяць назад мали розписаний графік зберігання, доставки, перевантаження вже аж по квітень-травень наступного року. Тобто ми, як Закарпаття, відчуваємо, що нам треба багато вкласти у зміну логістики саме прикордонну. Прикордонні пункти переходу, де ми маємо можливість експортувати чи імпортувати ту чи іншу продукцію, вони у нас недостатні. Мала пропускна можливість. Наприклад, як позитив можемо в цьому році відзначити, от планується буквально на днях відкриття нового пункту пропуску України з Румунією. Колосально збільшить обсяги транспортних потоків, вивезення готової продукції, бо воно абсолютно орієнтоване буде на експорт.
1: Українські підприємства, які переїхали через війну, змінили не просто адресу. Разом з ними змінилися люди, команди, виробництва і самі міста, які їх прийняли. Для когось це була історія порятунку, для когось – шанс почати спочатку. Для регіонів – можливість отримати нові виробництва, робочі місця і новий досвід. Досвід релокованих підприємств показує просту річ. Після найважчого переїзду життя не закінчується. І, можливо, саме з таких історій, які ми сьогодні почули, поступово складається нова економічна карта України. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Мар'яна Лошак та регіональна команда Українського радіо Олександр Пашненко та Мальвіна Карпенко.
2: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Не так давно разом із культурологиною Наталею Кривдою ми розмірковували про проблеми культурної ідентичності українців. Точніше, я запропонувала протиставити «ми», «вони», «де вони» – наші вороги. І в цьому протистоянні ми лише побіжно торкнулися російського та українського філософських концептів, які визначають наші прагнення і ставлення до життя. Тож в цій реконструкції разом із доктором філософських наук, письменником, колумністом, музикантом, професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшим науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарасом Лютим, ми вирішили заглибитися не лише в російський космізм, а й порівняти його з концепціями свободи, філософії серця і сродної праці, найяскравішим уособленням яких є Григорій Сковорода. Докладніше слухайте 6 жовтня о 16:07 після нового.
2: Шахрайство не завжди починається з очевидного обману. Іноді воно маскується під вигідну інвестицію, благодійну ініціативу або дуже переконливу історію. Найгучніші афери, фінансові махінації та шахрайські схеми – від історичних оборудок до сучасних цифрових злочинів. У програмі Марини Куликової «Гра без правил». Щовівторка о 22:00 на Українському радіо. Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, Проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо. Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
4: Це ж було вже.
5: Котя, я стараюсь.
6: 9 чи 10?
7: Йолка.
2: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Дрони, що вміють вилітати із-під води і атакувати цілі в небі. Такою є нова розробка Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Наразі випробовується нова система, що дає змогу запускати безпілотні літальні апарати з підводних човнів для проведення розвідки та наведення на ціль. Система спроєктована таким чином, щоб через товщу води вийти на поверхню і набрати висоту. У звіті, опублікованому Центром підводних бойових дій Військово-морських сил, безпілотна повітряна система підводного базування описується як майже 2-кілограмовий 50-метровий безпілотний датчик, що запускається із-під води у контейнері через сигнальний ежектор. Справа у тому, що гідролокаторів, перископа і засобів радіоелектронної боротьби недостатньо. Рівень ситуаційної обізнаності на підводних човнах відносно низький. Грег Волш, один із розробників, вважає, що завдяки дронам-датчикам можливості підводних човнів вдасться розширити, зокрема завдяки використанню радіочастотних каналів передачі даних. Для використання підводних безпілотників розробили нове програмне забезпечення для створення багатодоменної підводно-надводної повітряної мережі пов'язаних вузлів, здатних збирати дані під поверхнею океану і передавати їх на глибини, куди інші канали зв'язку не в змозі дістати. Варто зауважити, що система є елементом безпілотника Switchblade Blackwing – родини безпілотних апаратів, які використовуються і в Україні. Підводний човен отримує вузол повітряного наведення і дає змогу бачити та або націлюватися на надводний корабель супротивника. У майбутньому підводні човни зможуть запускати такий дрон або ще безпілотну повітряну систему підводного базування, а потім знову занурюватися у воду, поки дрон виконує місію спостереження. Потім безпілотник повертається на борт човна у заздалегідь визначений час і заздалегідь визначеному місці, там, де судно зможе підняти на поверхню свою антену. Наразі підводний човен має перебувати під поверхнею води, не надто глибоко, щоб підтримувати постійний зв'язок із безпілотником. Проте компанії-розробники мають намір створити нове покоління підводних систем зв'язку, щоб передавати дані на глибину. Поки інженери стикаються із проблемою затримки передавання інформації, але вже працюють над радіочастотно-акустичним інтерфейсом, який дасть змогу радіочастотним сигналам переходити у гідролокатор, щоб підводні акустичні сигнали могли передавати дані з повітряних дронів на велику глибину. Окремо слід додати, що датчик для дрона розробляють у межах програми Військово-морських сил США під назвою Project Overmatch, і він буде частиною інтегрованої багатодоменної системи повітря-море над водою під водою, яка здатна передавати деталі про ціль, інформацію з інших сенсорів, а також удосконалить командування і контроль під час морського бою, працюючи в режимі реального часу. Крім того, додатки Project Overmatch мають істотно скоротити час датчик-стрілок, підвищити летальність і прискорити атаки завдяки блискавичній обробці інформації.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, сьогодні багато міжнародної роботи саме для того, щоб у нас було достатньо можливостей захищатись від російських ударів. Я говорив з президентом Франції сьогодні, також з прем'єр-міністрами Польщі та Нідерландів. Я дякую всім за готовність чути Україну і допомагати нам. Фактично, по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів, і дуже було сьогодні конструктивно і дуже оперативно. Дякую тобі, Роби. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу, і якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі. Говорили сьогодні також з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО, і зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів, нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру. Це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається, і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. І, звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційній активності в Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість вбивств. Сьогодні Росія дронами затопила в нейтральних водах Чорного моря корабель з кукурудзою. Це абсолютно мирний вантаж. І вели судно зафрахтовано з Туреччини громадяни Азербайджану та громадяни Індії. Капітан судна загинув. Ще один член екіпажу зник безвісті. Сьогодні весь день в Харкові тривала рятувальна операція після удару російських бомб. Більше ніж 50 людей постраждало. Шукали людей під завалами і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Зараз треба всім лідерам, всім нам в Європі, всім в Америці, абсолютно всім партнерам зосередитись і саме зараз, в жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям. Я дякую всім, хто справді активно допомагає. І, будь ласка, бережіть себе. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна готує нові контракти на системи ППО. У Києві опалювальний сезон розпочнуть з урахуванням реальної температури повітря. Далі подробиці. Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав партнерів надати більше засобів антибалістичної оборони для захисту української інфраструктури.
3: Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО і зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки.
2: Пошкоджений російським дроном КПП на кордоні між Молдовою та Україною відновив свою роботу. Як повідомила у телеграмі Держприкордонслужба, оформлення нині здійснюється у штатному режимі. Нагадаю, під час атаки на українську інфраструктуру російський снаряд вдарив по маяки «Удобне Паланка». Боєприпаси відрикошетили від землі і пошкодили рейсовий автобус. Легких травм зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Подробиці Суспільному розповіла кореспондентка молдовського телеканалу «Студіо Ель» Рената Лупаческу.
4: Снаряд упав усього за кілька метрів від пункту пропуску біля зупинки та влучив у пасажирський автобус, що стояв біля шлагбаума. Працівник прикордонної поліції зазнав легких поранень. Також пошкоджено автобус і кабіну контролю. Після цього всіх пасажирів, які планували перетнути кордон через Паланку, перенаправили до сусіднього пункту Тудора. Люди тут відчувають війну вже понад 4 роки, бо живуть поруч із кордоном і постійно чують удари по Одещині. Але це вперше, коли влучання припало безпосередньо середньо по пункту пропуску. Жителі налякані, проте виїжджати не збираються.
2: У Києві опалювальний сезон розпочнуть не у визначену календарну дату, а з урахуванням реальної температури повітря. Про це заявив в ефірі новини «Лайф» заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, наразі погода дозволяє відкласти запуск системи опалення та використати час для додаткових робіт. Водночас він наголосив, що основні технічні роботи вже завершено. Фахівці продовжують виконувати необхідні заходи, які можна провести до початку опалювального сезону. У КМДА також наголошують на необхідності ощадливо використовувати газ, оскільки це важливий ресурс. Тому опалення почнуть вмикати, коли температура повітря помітно знизиться. Але медичні заклади та заклади освіти зазвичай підключають до опалення раніше. Рішення про запуск опалення в таких установах ухвалюють їхні керівники, які подають відповідь заявки. Тим часом нагадаю, що повітряна тривога, червоний рівень триває у Донецькій області, а також Богодухівському, Харківському районах жовтий рівень повітряної тривоги, а в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському районах Харківської області червоний рівень повітряної тривоги. На Київщині жовтий рівень повітряної тривоги оголошено Білоцерківському, Обухівському, Броварському, Бориспільському районах. Перебувайте в укриттях. А підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. На Київщині сьогодні також без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Bye. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю всіх слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. В умовах війни, коли йдеться про питання адаптації, співіснування людей і тварин, а також про виживання по суті, якщо йдеться, зокрема, про ті зони, де безпосередньо відбуваються бойові дії, нагальними стають питання порятунку, евакуації, життя під обстрілами. Як війна змінила ставлення до захисту тварин в Україні? Чуємо історії про те, як, наприклад, на Запоріжжі дідусь не виїжджав і прихистив понад 30 різних тварин від тих людей, які виїхали з його села, і він залишався там до останнього. Чи вистачає в Україні місць у притулках і людей, готових взяти врятованих тварин або долучатися до допомоги їм, якщо вони перебувають у таких притулках? Які регіони сьогодні найбільше потребують ветеринарних місій і допомоги тваринам? Про все це говоримо зараз, і на зв'язку з нами керівниця департаменту порятунку UAnimals Анастасія Гейчук. Пані Анастасія, вітаю вас.
5: Вітаю, вітаю.
2: Передовсім про виклики, які залишаються, бо насправді казати про те, що десь ситуація посилюється, звісно ж, з лінією фронту, звісно ж, ситуацію, яка пов'язана безпосередньо з людьми, бо люди виїжджають, тварини, відповідно, теж отримують ту проблему, щоб або їх відпускають, або, на жаль, є непоодинокі випадки, коли і прив'язують, і залишають їх самих, і інші ситуації, коли, навпаки, і вивозять, евакуюють, або допомагають, замовляють відповідні служби. Отже, про ті звернення, які, наприклад, до вас надходять, за якими ви можете проаналізувати тенденції, ситуацію, наскільки нині операції з порятунку тварин масштабні, як вони змінюються, можливо, стають складнішими, про особливості трохи розкажіть.
5: Загалом ми говоримо про Всесвітній день тварин, і тут важливо сказати про те, що це має бути щоденною відповідальністю людей, тому що зрозуміло, що під час війни тварини особливо залежать і потребують людей, їх рішень, їх допомоги. Якщо ми говоримо про саме запити на евакуацію, то, звичайно, це все, що стосується всіх прифронтових областей. Звичайно, якщо говорити про найбільшу кількість на сьогоднішній день, це, звичайно, Донецька область, але, звичайно, що є ще запити і Запорізької області, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської. З кожної області ми отримуємо просто величезну кількість запитів. На день це може бути 50-60 запитів на евакуацію. Люди зрозумілим причинам виїжджають, зрозуміло, що не завжди можуть взяти з собою тварин. У деяких людей це не одна тварина, це декілька тварин, і ми тут говоримо про всі види тварин. Це можуть бути коти, собаки, а також свійські тварини, корови, кури, кози. Тому тут величезний об'єм щоденних цих запитів, які ми намагаємось обробляти, але зрозуміло, що потягнути весь ресурс просто неможливо фізично.
2: І тут, очевидно, одразу треба окреслити, які запити ви приймаєте або як їх правильно оформлювати. Бо одна справа, коли людина, наприклад, замовляє послугу «евакуюйте, допоможіть», можливо, паралельно з людиною чи людьми, чи сім'єю, якщо виїжджає. Можливо, коли виїхала, потім надходить такий запит. Але складніше знайти ту тварину, якщо особливо йдеться, наприклад, про собаку у присадибних ділянках, які не прив'язані, можуть десь бігати або ті ж коти. Тобто, які запити мають до вас надходити, в якому вигляді, щоб ви їх розглянули і допомогли?
5: Ми розглядаємо абсолютно всі запити, ми приймаємо запити і вже по факту їх аналізуємо, тому що варто сказати про те, що сьогодні ми можемо прийняти один запит, завтра ситуація може змінитись, і там щось зміниться в плані безпекової ситуації, наприклад, або тварина дійсно вже не на місці, і ми тут вже допомогти не можемо. Кожен день це різні зміни. Ми приймаємо всі запити, ми тримаємо їх на контролі, але зрозуміло, що це все змінюється в процесі, тому що дуже інтенсивний рух. Як правило, люди стараються залишати заявки в різних організаціях, волонтерських допомогах, тому що вони шукають шанс на порятунок, і хто перший зможе обробити цю заявку, хто перший може врятувати, той перший береться за це. Тому що, я ще раз повторюсь, ресурсу потрібно дуже багато. Ми в UAnimals намагаємось і дуже стараємось, але об'єктивно осягнути, да, всі прифронтові території просто неможливо. Тому в процесі це все вирішуємо.
2: Питання у фінансах, чи людський ресурс теж зараз багато важить? А може ще якісь супутні проблеми?
5: Перша безпекова ситуація. Це перше і найважливіше, про що варто говорити. З кожним днем ситуація погіршується, всі це прекрасно знають, розуміють. Дронові атак, дрони, так звані ждуни, да, тобто команди заряджає. І при тому, що наші команди обладнані всім необхідним спорядженням, РЕБом, чуйками, аналізаторами і всім-всім-всім, чим тільки можна, все одно ми стикаємося з тим, що є дрони на оптоволокні, дрони-ждуни, які з'являються просто в раптовий момент, да, і це ставить величезний ризик для команди, тому ми завжди аналізуємо, радимося з військовими, чи ми можемо туди заїхати, чи ми доїдемо, чи ми можемо обробити цю заявку, чи потрібно організовувати якийсь логістичний маршрут в зв'язці з військовими, тому що тут варто сказати, що військові захищають усе живе, і ми маємо величезну кількість заявок і підтримки від військових, вони нас дуже підтримують і виручають, коли вивозять тварину до якогось певного пункту, куди ми вже наразі не можемо заїхати, військові нас підтримують, і далі тоді тварини рятуються.
2: Це, знаєте, відомий зараз мем з легкої руки військових, який пішов, ідете в армію, не беріть з собою кота, вам видадуть. Жартома, кажуть вони, насправді прихищаючи багатьох котів собак, щонайменше, є й інші, напевне, тварини. Я чому запитала про фінанси і людський ресурс, коли ви говорили про питання того, що ресурсу бракує? От про який ресурс йдеться? Що сюди вкладаєте?
5: Так, звичайно, тут і говориться про людський ресурс, тому що тварин величезна кількість, і так і про фінансовий, все, що стосується евакуації, це стосується безпосередньо і палива, і роботи машин, роботи команди, це все також величезний ресурс. Звичайно, ми говоримо і про людський, і про матеріальний, але звичайно, що в першу чергу це безпекова ситуація, і як я вже сказала, що не всюди, да, ми можемо вже так, ну, мовно, легко заїхати, тому доводиться шукати оці логістичні зв'язку.
2: Угу. Ви кажете, що заявки розглядають різні організації, яка перша, наприклад, відреагувала та бере його в роботу, а чи не відбуваються накладки, коли в одне місце приїжджають, там, скажімо, дві групи?
5: Таке може бути теоретично, але ми всі, хто працює, да, в певних регіонах, всі один одного знають, всі на контакті. Зрозуміло, що може таке статись, але, знаєте, коли вже тварину врятували, і ми про це знаємо, для нас це величезна перемога, тому що ми розуміємо, що все, ця тварина врятована, ми їдемо за іншою. Тому тут немає, знаєте, якихось, от ви приїхали, забрали, а тепер ми приїхали. Ні, в жодному разі тварину врятували, все, це наша головна спільнота.
2: Щодо тварин, які безпритульні, бігають, яких ви можете бачити, наприклад, на вулицях того місця населеного пункту, куди приїхали, чи забираєте ви їх, чи шукаєте контакти з власниками, бо ситуації можуть бути різні. Хтось покинув, а десь, не дай Боже, трагедія, можливо, господарі і загинули?
5: Ми намагаємося забрати всіх тварин, яких можемо забрати, враховуючи наше місце в машині. Да, зрозуміло, коли ми плануємо рейс, ми розраховуємо чітко, там тварини їдуть туди, стільки забираємо, настільки квіток, знову ж таки, машина може вмістити певну кількість тварин. Але все одно, якщо ми бачимо, що є тварина, яку ми ще можемо забрати, ми обов'язково її заберемо. Якщо тварина безпритульна, немає розпізнавального якогось знаку, да, це там очільник, бірочка, щось, що може нам про щось сказати, ми все одно її заберемо. Вивеземо, якщо потім знайдеться власник, да, ми там поспілкуємося, якщо там все дійсно ок, і тварина просто що загубилась, втекла, ми, звичайно, передамо тварину її власнику. Але, як показує практика, всі тварини, які безпритульні, їх не шукають, ми шукаємо їм потім прилаштування після того, як їх пролікуємо і надамо всю необхідну термінову допомогу.
2: Про влаштування, про подальший шлях цих тварин говоримо далі. Я тільки нагадаю слухачам Українського радіо, що на зв'язку з нами Анастасія Гайчук, керівниця департаменту порятунку UAnimals, з якою ми спілкуємося про евакуацію, зокрема, наших чотирилапих і інших пухнастих і не дуже друзів, бо різні бувають, різні тварини потрапляють насправді під приціл уваги ось подібних команд, які займаються евакуацією. Отже, після порятунку тварин везете куди?
5: Якщо ми говоримо про про евакуацію, всі тварини надалі їдуть через наші партнерські клініки, тобто ми тварини веземо в клініку, де їх оглядають, роблять первинний огляд, когось просто потрібно, знаєте, додатково провакцинувати, когось потрібно пролікувати більш серйозно, навіть трапляються випадки, коли тварини поранені, да, тобто ми розуміємо, що тварина потрапила чи під обстріл, чи ну щось не сталося, вона має рани, то вона залишається на більш довготривале лікування, яке ми повністю покриваємо. Тут всі тварини абсолютно, яких ми забираємо, вони проходять через клініку. Після того, як вони проліковані, вони далі їдуть або в притулки, які ми завчасно верифікуємо, перевіряємо і потім домовляємось про прилаштування тварин, або вони їдуть до своїх людей. Тому що, як ми раніше вже говорили, що ми отримуємо заявки дійсно від людей, які евакувалися раніше, але по якимось причинам вони не змогли в той момент забрати з собою тварин, вони залишають нам цю заявку, ми через клініку провели тварину, все ок, ми готові її далі передати в її родину до її власника.
2: Знаю кількох власників притулків різного розміру і на різну кількість тварин розрахованих від маленьких до дуже великих. І всі вони говорять про те, що місць катастрофічно бракує, що постійно це переповнення відбувається, що бракує людей, які б допомагали з ними, бракує фінансів елементарно на корм, не кажучи, стільки всього треба для догляду, лікування тощо. Яка ситуація зараз в цьому регіонах?
5: Це, на жаль, абсолютно правда. Так і є. Притулки переповнені тваринами. Зрозуміло, що чим більше стає прифронтова зона, тим більше тварин, які потребують прилаштування. Ми також з цим зіштовхуємося щоденно. А ми зі своєї сторони, ЮАНІМАС намагається підтримувати притулки з усіх сторін, яких тільки можливо. Ми забезпечуємо кормами. Ми розбудовуємо притулки, будуємо вольєри, будки, ми забезпечуємо ліками, ми забезпечуємо, от зараз готується сезон холодів, ми намагаємось автоматизувати притулки, да, тобто щоб у них була повна автономія від якихось електроресурсів, тобто генератори, інвентори, обігрівачі, все, що можливо, їх підтримує в такі непрості часи. Тобто ми намагаємось робити все можливе, але знову ж таки повторюсь, це ресурс в цьому випадку матеріальний, тому що притулків по Україні дуже багато, а забезпечити всіх, підтримати це просто одній організації, в рамках одної організації, це просто неможливо.
2: Зрозуміло, що тут варіантом може бути пошук нових власників для тварин. І, зокрема, для цього, наприклад, є така практика проведення різних заходів адопції. Наскільки вони ефективні?
5: У нас, як в організації, немає окремого напрямку самоадопції, але те, що ми знаємо, те, що організовують наші колеги, те, що організовують притулки, це хороша практика, де люди можуть прийти, познайомитися з твариною, відповідно, і притулок може познайомитись з людьми, поговорити, провести цю співбесіду, тому що в питанні адопції надважливо не просто віддавати тварин і звільняти місця, це мають бути відповідальні люди, які готові нести цю відповідальність, тому що, окрім того, що потрібно забезпечити побут, як ми звикли для тварини, щоб тварина почувала себе членом родини, ще тут питання безпекової ситуації, чи готові і люди розуміють, що раптом виїжджати, вони мають з собою тварину забрати. Тобто тут вже накладаються, знову ж таки, ці наслідки війни, про які потрібно думати і їх аналізувати. І тому, коли в питанні прилаштування, треба це все дуже серйозно обговорювати.
2: Я обіцяла поговорити про те, як змінюється ставлення українців, чи залежить воно від тих складних умов, в яких ми перебуваємо, наскільки це накладається. І, відповідно, якщо навіть на прикладі тих же заходів адопції говорити, яких тварин беруть частіше, яких не хочуть, і загалом, як ставляться українці до того, щоб прихищати тварин до себе безпосередньо?
5: Звичайно, якщо ми говоримо про діяльність ЮАНІМАС, ми щодня стикаємося з людьми дуже свідомими, дуже відданими, які готові заради одного життя, а тому що кожне життя важливе, вони готові робити свій максимум. Знову ж таки повернусь до теми військових, які попри те, що мають надзвичайно важливі завдання, захищають нас щодня і щоночі, вони все одно думають про тварин, І якщо говорити про ставлення під час війни, то військові – це надзвичайний приклад того, що вони знаходять час навіть потребуватись по тварин. При цьому всьому ми все одно стикаємось з тим, що не всі готові до відповідального ставлення. Ми бачимо, що хтось рятує, а хтось навпаки завдає шкоди. Що тварин досі експлуатують, там, наприклад, в контактних зоопарках, в цирках. Тварин використовують, наприклад, як охорону на ланцюгах, або там не пускають викриття, або погрітися там, коли холодно. Також нещодавно було дослідження про готовність людей здавати квартири pet-friendly, це зробили The Mrie Animals, всього 18%. Орендодавців готові бути pet-friendly. 18% – це надзвичайно маленька цифра, як на мене, тому що ми живемо, знову ж таки, в умовах війни, люди евакуюються, і їм потрібно кудись евакуватись своїми тваринами. І, відповідно, якщо 18% – це надзвичайно маленька цифра. Да? Тобто, ось так, це неможливо, знаєте, визначити якийсь конкретний напрям. Тут є люди, які готові максимально, і, на жаль, поки ми стикаємося з тим, що є в якихось направленнях неготовність.
2: Ну так, є ті, хто вже взяв не одну навіть тварину, а багатьох, і коли, наприклад, а їх часто в мене в стрічці особливо, бо я завжди цікавлюсь цим питанням, з'являються різні пропозиції, візьміть, прихистіть, і ці люди кажуть, ну, в мене там троє, в мене вже четверо, вже нікуди просто, але для підвищення посту, мовляв, от я вам лайкну цю фотографію або ваше оголошення. Але інколи я помічаю, що такі речі, вони вже заходять за межу того, що ми називаємо або якимось фейком, або, як кажуть, для чогось було створено, з якоюсь метою, точно не віддати тварину, бо одна з історій, наприклад, дуже красиве кошеня, явно породисте, і його пропонують, воно у Харкові, і, мовляв, десь воно на вулиці. Але користувачі соцмережі одразу звернули увагу, що надто воно охайне, надто доглянуте. І далі вже, коли нижче дивишся коментарі, то люди кажуть, ми ж до вас телефонуємо, звертаємося, ніхто не відповідає. Тобто розрізняти потрібно, де хто що пропонує, але загалом ваші рекомендації, якщо сім'я або людина наважується взяти тварину, з чого починати, куди звертатися, на що звертати увагу, загалом як пройти цей шлях, щоб все було гаразд?
5: В кожній області 100% є притулок. Це можна знайти в Гуглі, подивитися в Інстаграмі. Я раджу знайти притулок, подивитися, щоб він відгукувався, да, по якимось умовам, по тому, як ведеться сторінка, по звітності. Якщо вам це відгукується, вже тоді конкретно спілкуватись з притулком, обов'язково фізично туди поїхати, познайомитись з твариною, подивитись, відчути один одного. Тому що дуже часто буває, що люди беруть тварину, да, а потім вона не така, яка вона очікувала, наприклад, характер. Да? Тварина – це жива істота, яка також може якось проявлятись, і з цим треба бути свідомими, тому я раджу обов'язково знайомитись з твариною, ну, і розуміти всю-всю відповідальність, тому що це надзвичайно важливо.
2: А наскільки практика опікування тваринами, якщо вони перебувають у притулку, або я бачила в зоопарку Київському така практика є, коли беруть під свою опіку, не забираючи додому, але можуть виділяти кошти, приходити ручною працею, доглядаючи за твариною, надавати допомогу. Наскільки це виправдано і як тут могли б українці відреагувати?
5: Ну, я можу говорити в рамках Юанімас, які у нас, да, є варіанти долучення загально. Перше, що важливо сказати, у нас є клуб рятівників тварин. На сьогодні це понад 9 тисяч людей, які підписались на регулярний донат щомісячної посильної суми. І це надзвичайний вклад, тому що ми зі своєї сторони можемо планувати, да, цю допомогу. Тобто ми розуміємо, що на наступний місяць ми матимемо певний об'єм, які зможемо реалізувати в допомозі тим самим притулкам, лікуванню, евакуації і так далі. Тобто це надзвичайна допомога. Здається, що це одна, да, там, дія, але вона за собою несе дуже багато кроків, які реально ефективні. Так само у нас є волонтерська спільнота, в якій ми щомісячно організовуємо якісь долучення. От, наприклад, вчора у нас було прибирання в 6 притулках по всій Україні. воно було приурочено до Дню захисту тварин, але загально ми ще в вихідних намагаємось робити якусь акцію. І саме люди в свій вихідний долучаються до прибирання, тому що ми так з вами вже раніше говорили, що це ресурс людський, якого не вистачає в притулках. Зрозуміло, що якщо в притулку десятки, сотні тварин, за ними потрібно фізично доглядати, і якраз волонтерська спільнота реалізовує цю допомогу і може так підтримати. Також ми даємо в волонтерській спільноті різного виду завдання. Наприклад, якщо говорити про зимовий сезон, ми там направляємо, де і як поставити теплі будиночки біля будинків. Тому що це може зробити кожна людина, а допомога в цьому колосальна, щоб тварини погрілись в зиму. Тобто ми намагаємось долучати людей до цього.
2: Підсумовуючи нашу розмову, буквально хвилинка. На вашу думку, та система евакуації, порятунку тварин, яка існує сьогодні на рівні різних організацій, зокрема UAnimals, наскільки вона себе виправдовує, чи можуть бути кращі, оптимальніші варіанти?
5: Якщо говорити зі сторони UAnimals, ми щодня аналізуємо ситуацію, робимо все для того, щоб все було максимально ефективно. Тому якщо говорити за нас, ми в цьому процесі щодня, ми ніколи не залишаємо старий процес, якщо він не працює. Ми в потоці змін, як змінюються дії на фронті, так само ми змінюємо свої якісь підходи. Тому, якщо говорити про UAnimals, ми ефективні, наскільки можливо на сьогодні.
2: І за це подяка тим небайдужим людям, які насправді професійно виконують свої обов'язки, і ті, хто на волонтерських засадах приєднуються, ну і по суті теж стають професіоналами, коли рятують і допомагають тим, хто особливо цього потребує. Дякую вам за участь у програмі. Анастасія Гейчук, керівниця департаменту порятунку UAnimals, була на зв'язку з Українським радіо. Залишайтеся з нами і надалі.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Українські вчителі щодня працюють в умовах тривалого стресу, і це неминуче впливає на їхній емоційний стан, взаємодію з дітьми та атмосферу у класі. Як зрозуміти, що звичайна втома вже перетворюється на виснаження? Чи потрібно вчителю завжди демонструвати дітям спокій та як говорити з ними про власну тривогу чи втому? Про це і не тільки будемо говорити з психологиною проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» Оксаною Шароварою. Вона з нами на зв'язку.
2: Дякую, що запросили. І якщо можна б хотілося, знаєте, так почати з привітання.
1: Так, а вже
2: привітати кожного та кожну, хто дотичний був, є і планує бути дотичним до сфери освіти. З такою, знаєте, безумовною вдячністю, що щодня ви робите таку, знаєте, усвідомлену інвестицію в майбутнє нашої держави. Сфера освіти залишається інтелектуальним щитом нації, і ті зерна добра, що ви сієте щодня, і так, знаєте, надійно плекаєте, не дивлячись на усі ті виклики сьогодення. Вони точно дадуть гарні результати для майбутнього нашої країни. Ну, такий доземний уклін і вдячність.
1: Виклики дійсно є. І, зокрема, про те, як зберегти свій психоемоційний стан так для себе і для дітей, щоб бути кориснішою дітям. Бо частіше ми говоримо все-таки про самих дітей, так, про учнів. А з яким емоційним навантаженням сьогодні стикаються українські вчителі і що робить його особливо складним?
2: Сьогодні вчитель вже виходить за межі своєї професійної ролі, і слід враховувати той момент, що наші українські освітяни, вони є першою лінією підтримки, такої психоемоційної підтримки для дітей після батьків та осіб, що їх замінюють. Да? І, відповідно, вони стикаються з тими складнощами. Це складна безпекова ситуація, пов'язана з війною. Це дуже високий рівень відповідальності за життя та здоров'я дітей. Чи то очний формат, да, чи то онлайн-формат. Вони мають подбати під час повітряних тривог, да, щоб у всіх все було окей. Це також перевантаження тими тривожними новинами, які щодня переглядають освітяни. Відповідно, ситуація спричинена такою, знаєте, складною поведінкою учнів, оскільки діти переживають неймовірний стрес, і це буде відображатися на взаємодії з вчителем, на рівні засвоєння знань. І плюс такий момент – це відчуття обмеження того особистого простору через такі ненормовані графіки роботи, регулярні перевантаження, оскільки наші освітяни роблять все і навіть трішки більше на сьогоднішній день. І це все, безумовно, має колосальний вплив на їх психоемоційний стан.
1: А як відрізнити звичайну втому від емоційного виснаження? Які сигнали мають насторожити вчителя?
2: Всім нам притаманно втомлюватись, та? Але от саме ті маркери, що таке виснаження. Виснаження – це буде вже стан, коли людина не відчуває відновлення після відпочинку, да, коли після, до прикладу, вихідних там, чи короткої відпустки, все одно відчувається та втома, яка не зникає. Ну, давайте розпочнемо з того, що є певні такі фізичні маркери цього стану. Перш за все, це буде погіршуватись якість сну. Це буде відчуватись така, знаєте, постійна втома, що вона спостерігається протягом дня, відповідно, це впливає на продуктивність. Також загострюються якісь хронічні захворювання. Можемо спостерігати якісь м'язові чи головні болі. Ну і в цілому може зниження такої сенсорної чутливості, да, якщо ми говоримо на рівні тіла. На рівні емоційних симптомів, які так варто зауважити, взяти до уваги, це байдуже ставлення до роботи та відчуття, знаєте, ніби такого розчарування, що, можливо, немає сенсовності в тому, що роблю. Чи потрібно і далі це продовжувати робити. Це буде, так, знаєте, також проявлятися в такій підвищеній дратівливості у взаємодії з учнями, з колегами, з рідними та близькими, да, більш такі реактивні емоції. Це буде відчуватися на такому брак позитивних емоцій. Мені вже не приносять задоволення ті речі, які раніше мені так наснажували. Якесь таке емоційне спустошення. Ну і, відповідно, може бути уникання взаємодії з колегами, намагаються так ніби в різний спосіб дистанціюватись від роботи, да, от те бажання, як кажуть, кудись втекти, не робити це. Ну, значне зниження продуктивності в цілому. Ну, якщо говорити про такий інтелектуальний стан, це виконання робочих завдань щодня вже ускладнюється, стійке зменшення інтересу до роботи, зниження концентрації уваги, важко вже щось запам'ятовувати. Ну, і виконання робочих завдань, воно набуває такої, знаєте, більше формальності, вже переходить в таку шаблонність, зникає компонент її креативності.
1: Ну, і все ж, а в який момент варто звернутися по допомогу і які це мають бути фахівці?
2: Звертатись по допомогу варто не тоді, коли вже зовсім погано, коли стан цей тривалий, заважає працювати, відновлюватися, а коли ми помічаємо такі от перші дзвіночки виснажень на рівні фізичних симптомів, на рівні взаємодії з оточуючими. Та? І це можуть бути, починаючи від того, що можна поспілкуватись з близькими, з колегами, ну чи звертати знову ж таки за допомогою. Допомогою до психологів. І так хотіла зауважити, що в проєкті «Поруч» від 22-го року ми проводили групи підтримки для освітян. Хоч це і за стандартизованими програмами, де вони могли бути важливі цінні знання, але ми створювали таке коло підтримки, де вони могли ділитися своїм досвідом, своїм переживанням, зауважувати стан. Точно так же, як і у нас є формат індивідуальних консультацій психологічних, якщо наші освітяни підпадають під категорію батьків.
1: Я б хотіла, щоб ви прояснили один момент. Буває так, що людина розуміє, що з нею відбуваються якісь негаразди з її психоемоційним станом, так? Але вона може думати, що це виснаження, це, до прикладу, вже депресія. Як та, сам собі діагноз не поставиш правильно, та й не варто це робити, так? А як вчинити, коли ти на такому роздоріжжі?
2: Коли на такому роздоріжжі, да, перш за все, не варто чекати, що воно минеться саме по собі. Все ж таки потрібно звернутися за допомогою. Нехай, можливо, то буде спочатку звернення до психолога, де, відповідно, спеціаліст уже може скерувати до фахівців сфери психічної здоров'я інших, зокрема до психіатрів, що ми розуміємо, якщо там є ознаки депресії, депресія фігурує, діагнози можуть встановлювати лише лікарі. Зауважити цей стан, щоб виключити можливі ризики, та і відповідно вже звертатись за допомогою. Ну, якщо, відповідно, наші освітяни, вони не відчувають відновлення, постійне хронічне виснаження, постійне хронічне втома, не доводити до крайньої межі ті стани.
1: Чи є для освітян на державному рівні або від неурядових організацій якісь ретрити, якісь заходи спрямовані на відновлення психоемоційного стану?
2: Ну, можу сказати, зокрема, в рамках нашого проєкту проводяться групи підтримки для освітян. Знаєте, от такі дуже комфортний може бути як онлайн-формат, так і офлайн, якщо є фахівці, які можуть забезпечити, то, відповідно, це не психотерапевтичні групи, хотіла б одразу зауважити, але вони також є дуже помічними і створюють відчуття підтримки, ділення тим досвідом, вчимось помічати свій психоемоційний стан, навчаємось технік саморегуляції. Ну і плюс, знову ж таки, як зазначала, це індивідуальні консультації, що також дуже, знаєте, класна опція. Зокрема, якщо освітяни підпадають під категорію батьків, да, можна отримати і в онлайн форматі, в зручний, в комфортний для тебе час таку підтримку.
1: Чи повинен учитель завжди бути сильним? От від педагога зазвичай очікують, що він заспокоїть дітей, владнає конфлікт або створить у класі відчуття безпеки, але що робити, коли сам педагог вже тривожиться, втомився, немає емоційних сил і схоже на те, що виснажився?
2: Я розпочну з того. Ні. Учитель не повинен бути постійно сильним, ідеальним, таким, знаєте, безпомилковим. На жаль, в нашому суспільстві ще така існує стигма, що супергерої якими вважають наших вчителів, вони не втомлюються. І вони завжди мають бути таким, знаєте, взірцем. Що, відповідно, вони успішно і роблять. Але є інша сторона цієї медалі – це виснаження. Коли дуже багато ти маєш, ти мусиш. І ти вже не помічаєш свій емоційний стан. А варто пам'ятати, дитині не потрібен ідеальний дорослий. Їй потрібен надійний дорослий, який може помітити свій стан і вжити вичерпних заходів, да, щоб врегулювати, покращити його. Тому це працює.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Оксана Шаровара, психологиня проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер». І ми говоримо про психологічну стійкість освітян. А як говорити із дітьми про власний емоційний стан? Де межа між здоровою відвертістю, яка допомагає налагодити контакти, ситуацію, коли педагог мимоволі перекладає на дітей власні переживання?
2: Ну, давайте спробуємо розібратися в цьому. Все ж таки, здорова відвертість, коли вчитель називає, визнає свій стан, але не робить дітей відповідальними за нього. Да, що він може зазначити, чи він, чи вона, да, що є.

0: вияв педагогічної майстерності, десь стишитись, відновити свій стан, подихати, зробити кілька ковтків води, переключити свою увагу на щось. І діти навчаються найголовнішому, що які б не були виклики, ти можеш повпливати. Немає такого відчуття безпорадності.
1: А так, для чого потрібно з дітьми про це говорити? Можливо, варто уникати таких розмов?
0: Діти мають також зауважувати, да, що ми можемо почувати себе по-різному. Але тут як ми будемо відреагувати на цей стан? Знаєте, я вам скажу ще таку річ, що діти навчаються не зі слів, а діти навчаються з нашої поведінки. Да. Найкращий спосіб навчання – це наслідування. Якщо ми хочемо чогось навчити дітей, ми маємо показати їм, як це робити. І педагоги, вони мають авторитет у дітей, вони можуть показати, навіть якщо ти сильний, від тебе дуже багато очікують, ти можеш втомлюватись, в тебе може щось не виходити. Ти маєш право на помилку, і ти можеш зробити паузу і повпливати на цю ситуацію. Знаєте, це формує відчуття такої зарадності, що ти маєш вплив. На щось ти не можеш мати вплив, але якісь роблячи мікрокроки, ти матимеш результат.
1: А що реально допомагає відновитися протягом робочого дня? От не тоді, коли вчитель має повноцінну відпустку чи вихідний, а між уроками, там, під час перерви або після складної розмови з учнем або батьками?
0: Ви знаєте, дуже класно зараз працює формула «менше дорівнює краще». Маленькі кроки – великий результат. Дуже часто, знаєте, нам потрібні не які складні практики, які повернуть то відчуття контролю, да, які зміни будуть суттєві, а от саме маленькі кроки. І протягом дня дуже важливо, у вчителя є дуже багато робочих завдань. І в щоденнику, планувальнику, ну буквально все розписано. Але, на жаль, в тому щоденнику немає тих острівців, тих маленьких перерв. Це навіть 5-10 хвилинні перерви. Що це може бути? Це час просто на таке відновлення, навіть нічого робіння, як би то я назвала. Це може бути там попити чаю чи кави, поспілкуватись з колегами, зателефонувати близьким, навіть невеличка прогулянка чи якась рухова мінімальна активність. Точно так же, як якісь прості дихальні техніки, техніки заземлення, вони повертають в тут і тепер і дають, по-перше, відчуття контролю над ситуацією і виводять нас з того режиму автопілота, в якому ми перебуваємо зараз. Ну і на перспективу це покращення якості стосунків з учнями. Тому що так вчителя буде менше тих реактивних емоцій накопичуватися, да, втоми, роздратування. І це також впливатиме якісно на освітній процес.
1: Ну, знаєте, бувають ситуації, коли сам вже виснажений, не будемо говорити про депресію, будемо говорити про втому, виснаження, і водночас постійні тривоги і діти різні, так, і, можливо, хтось потребує термінової підтримки. Як в цьому випадку вчителю бути, коли і сам відчуваєш в тому, і потрібно водночас підбадьорити дітей, можливо, навіть в укритті, сидячи разом з ними?
0: Перше, що потрібно зробити, пам'ятаємо той принцип, спочатку кисневу маску надягаємо на себе.
1: Так.
0: Однозначно на себе стабілізувати мінімально свій стан, ті ж дихальні техніки, ці ж вправи з усвідомленості, майндфулнесу допоможуть, знаєте, повернутися на момент тут і тепер, трішки стишитись. І вчителям також варто пам'ятати, вони не мусять бути психологом для кожної дитини. Можна використовувати принцип такої, знаєте, мінімальної достатньої підтримки. Спочатку створимо відчуття безпеки, емоційної безпеки, да, налагодимо контакт з дитиною, потім маленький крок щодо можливого покращення її стану. А що це може бути? Це навіть просте те зауважити, я бачу тобі зараз важко, ну давай сядемо зараз спокійно, про то поговоримо, якщо є можливість. Чим я зараз тобі можу допомогти? Навіть визнати, що дитині важко. І мені важко, і дитині важко. Але зазначити то, да? І так, ну, якщо ми хочемо допомогти дитині, можливо, скерувати до фахівця. Да? Але той контакт з дитиною, навіть те відчуття, що вже поруч з дитиною, цього може бути достатньо.

0: для підтримки учнів.
1: А чому важливо не залишатися зі своїми переживаннями наодинці, і яку роль відіграють колеги, адміністрація школи та керівництво громади у збереженні психологічного благополуччя педагогів? Якою мірою взагалі вони впливають на це?
0: Я вам скажу, дуже великою мірою. На сьогоднішній день є така істина: людині потрібна людина. Та? А всі ми потребуємо тієї теплої підтримки, того розуміння. І психологічне благополуччя педагога – це не лише його особиста відповідальність. На це значною мірою впливають умови праці. І реалії сьогодення, вони змушують підлаштовуватись абсолютно до різних, до змішаних форматів. Постійно потрібно якісь нові інструменти в навчанні учнів залучати. І на рівні школи дуже важлива культура взаємодопомоги. Це нормальне ставлення керівництва до таких умовних пауз і відпочинку, можливість поговорити з кимось з адміністрації, з колегами, якщо був якийсь складний випадок під час уроку чи там взаємодії з батьками. Ну, відповідно, якщо є така підтримка колег, психологічна підтримка, це матиме такий, знаєте, колосальний вплив на психологічне благополуччя наших освітян.
1: Ну, у нас майже не залишилося часу. Буду дякувати вам за розмову. Оксана Шаровара, психологиня проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр волонтер», була з нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Тему, яку я обрала для початку нашої програми, я назвала так – перервана євроінтеграція. В це поняття я вкладаю нашу взагалі історичний рух до Європи чи історичну присутність у європейському культурному, економічному, будь-якому транспортному просторі, тому що так воно є. Ми тут, на цій землі, ми завжди були і є Європою. Наша культура значною мірою формувалася під впливом європейських культурних традицій. Наші митці, талановиті вихідці з України часто навчалися в Європі. І тільки, звичайно ж, події початку ХХ століття, коли наша тільки-но постала українська держава, все-таки була знищена, вони остаточно перервали на певний час ці євроінтеграційні процеси. В цьому сенсі дуже цікаво дивитися на історію нашої музичної культури, на прикладі, скажімо, наших композиторів, таких як Дмитро Бортнянський, як Максим Березонський, як Артемій Ведель, яких фактично було вкрадено Російською Федерацією, як багато чого вкрадено із нашого українського культурного контексту і присвоєно. Музикознавиця Ольга Шуміліна, докторка мистецтвознавства, викладачка Львівської національної музичної академії імені Лисенка, в межах своєї наукової роботи активно подорожує Європою, вивчає архіви рукописів. Її останнє відкриття феноменальне. Вона знайшла одну з перших українських опер, оперу Дмитра Бортнянського «Креонт», яку 250 років вважали втраченою. Забігаючи наперед, хочу сказати, що насправді виконання цієї опери вже відбувалося, і відбувалося, що найцікавіше, в Україні під час повномасштабної війни. 11 листопада 2024 року у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ відбулася концертна виконання цієї опери, і буквально у вересні цього року у Національній музичній академії відбулася перша театральна постановка, сценічна прем'єра. Пані Ольга Шуміліна, докторка мистецтвознавства, фахівчиня в галузі української музики доби бароко і класицизму, на зв'язку зі студією Українського радіо. Я чому робила такий довгий вступ? Оскільки ми громадсько-політичний канал, то ми не будемо застановлюватися на якихось мистецьких характеристиках цієї опери, розуміючи і так значення величезне творчості Дмитра Бортнянського і його постаті в нашій культурі. Я би хотіла, щоб ви, можливо, нам пояснили, чому важливо нам зараз, коли ми всіма способами, у всіх абсолютно сферах нашого життя декларуємо нашу суб'єктність в час війни, чому важливо нам заявляти, що в нас є от такі досягнення, які значною мірою були втрачені, забуті, викрадені, присвоєні іншими імперіями. Якось творчість Дмитра Бортнянського на прикладі опери «Креонт». Чому ви собі взяли за мету це просунути як знахідку, хоча шукали щось в Європі зовсім інше?
2: Дякую за ваше запитання і взагалі за інтерес до особи Бортнянського, до його опери «Креонт» і до тих мистецьких подій, які з цією оперою зараз пов'язані. І тут я хочу сказати, що Україні тривалий час відмовляли не тільки в державності, її тривалий час відмовляли і в існуванні давніх етапів розвитку музичної культури. А тому фактично розвиток української музики, української професійної музичної традиції ми розпочинали з творчості Миколи Віталійовича Лисенка. Це вже друга половина 19 століття. А все те, що було до того, в тому числі і творчість Бортнянського, це все начебто не відносилося до української музики, до історії української музичної культури. Ясно, що ситуація останнім часом змінилася. Тому що ми ці музиканти, ми намагаємося, і успішно це робимо, так, намагаємося повернути те наше коріння, ті давні етапи розвитку до власно кажучи, української музичної традиції. І от в цьому випадку виконання Бортнянського, причому виконання того твору, який донедавна вважався втраченим, він був віднайдений, його виконання в Україні якраз цю тенденцію вкотре підтверджує. Тобто ми повертаємо своє, ми мусимо повертати ту частину нашої спадщини, в якій нам відмовляли тривалий час. от ми повертаємо і зараз, і доводимо і собі, і, може, і всьому світові, те, що ми маємо потенціал для цього і науковий. Він позначений в тому, що опера була віднайдена, копія привезена в Україну, і зроблено все, щоб підготувати її до виконання.
1: Пані Ольга, ну, наскільки я знаю, всі свої розвідки в європейські бібліотеки, архіви, ви, як свідчить ваші попередні інтерв'ю, робите власним коштом, але ж мені здається, що все-таки якоїсь державної цілеспрямованої політики в цьому сенсі, або хоча б відрядження виписання вам, поки що не спостерігається. Як ви думаєте, це ще від незнання, що ми маємо, які багатющі знахідки у світі, і вони належать нам, чи це ще, ну, як кажуть, руки не дійшли?
2: Ну, я навіть не знаю, чим це можна пояснити. Справа в тім, що я навіть не розраховую на якусь матеріальну підтримку в тих своїх професійних подорожах. Тому що коли я розумію, що десь може щось знаходитися, то я туди їду і шукаю там. Або вже знайшовши, їду туди для того, щоб подивитися той рукопис, для того, щоб переконатися, що він там дійсно є. От як було у випадку з оперою «Кріонт». Ну і складність ситуації от в тому, щоб виписувати якісь підрядження і робити матеріальні відшкодування, полягає в тому, що невідомо, де що знаходиться. Тобто це треба шукати. Можна приїхати і нічого не знайти. І таке в мене теж траплялося. І не один раз в мене таке траплялося. А хто буде оплачувати відрядження, яке не призведе до результату? Ніхто не буде.
1: І ось щойно в соціальних мережах з'явилося повідомлення від Анни Гадецької про те, що опера Open Opera Ukraine презентує онлайн якраз оцей проект, присвячений віднайденню та реконструкції опери серія «Креонт» українського композитора Дмитра Бортнянського, написаної у 1776 році для Венеційського театру Сан-Бенедетто. Скажіть, будь ласка, наскільки ви, як людина, котра ці ноти привезла в Україну. До речі, на яких умовах їх треба було теж викупляти, чи якось орендувати, платити за це?
2: Ну, тут кожен архів виставляє свої умови. А той архів, в якому перебував рукопис опери «Кріонт», ніяких умов не виставляв. Тобто, коли я туди приїхала, то мені дозволили скопіювати рукопис на безкоштовній основі. Єдине, що треба було брати в архіва дозвіл на публікацію тих матеріалів, ну і дозвіл на виконання я якби взяла, коли я там була і ознайомилася з рукописом, зробила його копіювання. Тому що я зазначала, для чого я це роблю. Це було зроблено для виконання в Україні. А от дозвіл на публікацію треба було брати додатково. Тобто цей архів, він не стягував кошти за копіювання і користування рукописом. Але таких архівів дуже мало, тому що зазвичай, що такі кошти стягуються. Якийсь договір, і за тим договором треба платити кошти, тому що архів є власником тієї рукописної пам'ятки.
1: Скажіть, будь ласка, оце вересневе виконання у Києві уже опери, перша театральна постановка, така сценічна прем'єра у вересні цього року. Наскільки ви, ну, скажімо, були задоволені, чи сталося саме те, чого ви очікували?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що перша сценічна прем'єра відбулася ще в 25-му році. Це було якраз рік тому, 3 і 5 жовтня 25-го року в місті Чернівці. У театрі Ольги Кобилянської. То тоді відбулася сценічна постановка. І я цією постановкою була надзвичайно задоволена, тому що її було зроблено в античному стилі. Ясно, що опера написана не в античному стилі, а в італійському стилі, то стиль опери серія. Але сюжет взятий з античної міфології, античної драматургії, тому що це Софокл, це його трагедія «Антигона». Своєї черги сюжет, який заснований на фіванському циклі міфів. І от той античний стиль, він був втілений в сценографії. Тобто, як поєдналася музика і сценографія, то мені імпонувало, то мені сподобалося. І наскільки я знаю, що у вересні цього року в Національній музичній академії то постановки не було, тому що її відмінили через атаки, тривоги і от для того, щоб...
1: Ну, принаймні, вона готувалася, вона готова.
2: Так, вона готувалася, так, вона готувалася, але вона не була показана. І от в основу було взято все те, взята сценографія, декорації, костюми, які були у Чернівцях. Тобто тією постановкою я була задоволена. Як показали опор, який представили, ну, ті ідеї того показу, то мені все це надзвичайно імпонувало.
1: 3 хвилини до завершення розмови. От ви, як людина, яка, безумовно, знає європейську музикознавчу спільноту, буваєте ж, напевно, на конференціях, спілкуєтеся на різноманітних подіях, буваєте в бібліотеках, в науковому середовищі. Як ви вважаєте, от наявність цієї опери в нашій, уже тепер суб'єктній, українській музичній культурі, в її історії, і ці постановки, які відбуваються в Україні, і ці розвідки, які ви робите, як це впливає на ставлення до нас, як музичної спільноти національної, з боку європейської спільноти? Чи відчуваєте ви справді, що ми це робимо для своєї от такої от підкріпленої суб'єктності?
2: Тут ситуація не зовсім приємна. Чому? Тому що в Європі Бортнянського сприймається не як українського композитора,
1: ну,
2: як російського дотепер. Тому що для європейців українська музика починається з Лисенка і... Вони сприймають як українську 20-те століття, 21-те століття, сучасних композиторів. Так, це українська музика. А Бортнянський і його сучасники – це для них російська музика. І тут великою мірою спрацьовує пропаганда, дотепер вона спрацьовує. І ясно, що треба щось робити і в цьому напрямку. Ліпша ситуація є в Америці, в Канаді, тому що там є велика українська діаспора. Вони розуміють, що до чого. А от на рахунок Європи тут я можу констатувати, в тому числі в Італії, там, де я була, тому що я шукала матеріали і твори Березовського, провідний композитор, яким я займаюся, то там навіть дивувалася, чому я з України приїхала, тому що це російський композитор. Це таке ставлення, і ми мусимо щось робити.
1: А ви, скажіть, а ви маєте, відчуваєте за собою ще якусь спільноту, яка би допомагала вам у цих ваших розвідках, або ж принаймні спростовувала російську пропаганду на цьому культурному рівні? Чи ви один в полі воїн?
2: Я один в полі воїн. І те, що я роблю, навіть в Україні не завжди сприймають, особливо на початках. От останнім часом ця ситуація змінилася. А були питання, для чого ти робиш, а кому це потрібно. Бо то, що ми знаємо, того достатньо.
1: Ну, це потрібно нам, як нації, яка сьогодні бореться за своє виживання, а якщо ми будемо такими діамантами нехтувати, як Бортнянський і його спадщина, то, очевидь, будуть ставити до нас питання, а на що вам це здалося і взагалі хто ви такі. Пані Ольго, куди будуть далі ваші розвідки сягати, якщо можете поділитися? У нас буквально 40 секунд.
2: Я знайшла Крионта, тому що я шукала іншу оперу. Я шукала оперу «Демофонт» Максима Березовського. І я дотепер її не знайшла, хоча вже 3 роки минуло з моменту відкриття Крионта. І от я намагаюся знайти все ж таки «Демофонта». Це зараз моє головне завдання, як джерелознавець і науковець.
1: Ну, ми знаємо, що Крионта ви знайшли у Лісабоні, хто б міг подумати, так? Тобто
2: так,
1: його шляхи були доволі непрямими такими якимись по Європі, доволі кучерявими. Там після того, як з Венеції він потрапив у Лісабон, та ще й рукописна партитура, бо тоді не друкували насправді опер. Я вам щиро дякую за сьогоднішній коментар і ще раз нагадую, що є цікавий допис в соцмережі від Анни Гадецької з Open Opera, якраз про те, що презентовано онлайн проєкт, присвячений опері «Крионт» Дмитра Бортнянського. Ми говорили з Ольгою Шуміліною, докторкою мистецтвознавства, вчиною в галузі української музики доби бароко і класицизму.
0: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо.
3: Перша година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці тримають позиції на Краматорському напрямку фронту. У прифронтовому Новотаврійському на Запоріжжі готуються до опалювального сезону. Далі подробиці. На Краматорському напрямку фронту росіяни щодня намагаються просочитися крізь позиції Збройних сил України, щоб ускладнити логістику сил оборони, розповів Суспільному пресофіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников. За його словами, ця тактика є для окупантів звичною. Натомість з боку російської армії зараз фіксується сплеск фіктивних захоплень населених пунктів або так званих флаговників.
4: Наші військовослужбовці взяли в полон двох таких окупантів, які намагалися зайти в населений пункт і розгорнути свій триколор. Їм це не вдалося. Один з таких окупантів був ліквідований. Після того ця задача була поставлена наступним. Наступні також були ліквідовані, і вже третя партія була взята в полон. Це свідчить про те, що ворог вкотре продовжує намагатися видавати бажане за дійсне, аби припідносити своєму командуванню якісь результати. Противник не рахується з тим, скільки людей вони вкладають в українських полях.
0: Новини на Українському радіо.
3: Купують буржуйки та генератори, запасаються дровами. Так до опалювального сезону готуються у прифронтовому Новотаврійському на Запоріжжі. Село розташоване за 25 кілометрів від лінії фронту і щодня потерпає від атак російських FPV-дронів. Із місцевими жителями спілкувалася Карина Галунова.
5: Готуємося, уже буржуйку купили собі, будемо встановлювати.
6: Олена Банковська показує, які запаси вже встигли зробити напередодні зими. Каже, готові до будь-якого сценарію. Вдома мають газовий котел, а тепер і буржуйку.
5: Буде нормально. Проживемо, аби не бомбили. Кожен день щось горить, машини горять. Ось далі хата згорівша через два дома. Молода пара згоріла, живем. За чоловіком ганялись по городу, фіпівішка. Вийшов на город, за ним ганялась.
6: Цьогоріч через обстріли в селі неодноразово зникали газо та електропостачання, розповідає Антоніна Лазуренко.
7: Дрова треба закупити, тому що якщо будуть, в мене газовий котел, але якщо будуть проблеми з газом, то прийдеться, є в мене й пічка, яка теж уварений там змійовик і з'єднано з опаленням, то буду топити пічку, якби є альтернатива.
6: Підготувалась пенсіонерка і до відсутності електропостачання. Каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
7: То треба лише бензин запастися, щоб було. Дорогий, але ну то вже на такий випадок. У нас, наприклад, було десь пошкодження світла, то включали. І коли було тепло і три дні не було світла, то включали холодильники підтримати, там, зарядити там, інтернет.
6: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 тепла, вдень 16-21. На Київщині сьогодні також без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 5-10 градусів, денна 16-21. Тим часом нагадаю, що наразі оголошено повітряну тривогу у всіх районах Київської області, жовтий рівень небезпеки. Окрім того, у Запорізькій області, окремих районах Миколаївської, Сумської областей також жовтий рівень повітряної тривоги. Червоний рівень повітряної тривоги у Донецькій області та в одному з районів Харківської області перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ми поговоримо про російсько-українську війну. І сьогодні будемо говорити про ситуацію на морі, про цей домен російсько-української війни. Є декілька інформаційних приводів. По-перше, Росія прагне, попри санкції, попри обмеження, розбудовувати тіньовий флот для обходу санкцій і, відповідно, для експорту своїх енергоносіїв. Серед іншого йдеться і про російський газ. Ну і друга тема, яку ми не можемо оминути, яку теж порушимо у розмові з нашим гостем, речником Військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плотинчуком, це тема мостів. Пане Дмитре, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, студія, вітаю слухачів.
1: Тема мостів є надзвичайно зараз актуальною. Якщо йдеться про Україну, то, звичайно, вона стосується не моря, а річок, а саме річки Дніпро. Ну і передусім ця тема зараз актуальною є для киян, тому що росіяни впродовж останнього часу завдали декілька ударів по кількох мостах через Дніпро у Києві. Це і Південний міст, і Північний. І ці мости частково були пошкодженими, але мою увагу привернула заява президента України Володимира Зеленського напередодні під час спільного брифінгу із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання стосовно ударів Росії по наших мостах і відповідних ударах, потенційних ударах України, Зеленський відказав дослівно таке, цитую зараз за «Укрінформом». Чесно кажучи, я не здивований таким підходом до війни, ненависті до України з боку Росії, але здивований саме тим, що вони били по наших складах, Нова Пошта, Укрпошта, вони били, ми їм дали відповідь гідну по Wildberries. Зараз вони б'ють по мостах, невже вони думають, що ми не будемо відповідати, сказав Володимир Зеленський. Ну і у зв'язку з цим, пане Дмитре, найперше згадується Кримський міст. На ваш погляд, по-перше, чи доцільно зараз відповідати по Кримському мосту, чи є зараз це в пріоритеті Збройних сил України, зокрема і Військово-морських сил? Ну і друге, наскільки вразливий зараз Кримський міст?
2: Так, почнемо з кінця, мабуть. Чи вразливий Кримський міст? Ну, не більше, ніж раніше, мабуть. Тому що, звісно, цей об'єкт вони максимально охороняють в усіх можливих доменах. Так, це і робота морської охорони ФСБ, РФІ, це, звісно, і берегові підрозділи, це і системи протиповітряної оборони. Звісно, це і силові відомства, це Росгвардія, той самий ФСБ і решта підрозділів, включаючи навіть поліцію, їхні війська, які захищають цей об'єкт. Тут, в принципі, без змін. Що стосується доцільності і можливості, у мене таке враження взагалі, що вони ніби так самі просять по цьому об'єкту вдарити. Взагалі, я не пам'ятаю, щоб офіційно Україна колись змінювала свою позицію щодо цього об'єкту, який, зокрема, наш президент Володимир Зеленський назвав абсолютно незаконною там спорудою, так, зайвою. І, в принципі, неодноразово на цьому наголошував і командувач військово-морських сил, і адмірал Лисіний Шпапа. Тому, звісно, що для нас, в принципі, нічого не змінилося. Цей об'єкт там як був зайвим, так зайвим і залишається. Тобто доля його, в принципі, наперед відома. Це лише питання часу. Що стосується цієї кореляції між цими подіями, доволі цікаво це виглядає, враховуючи те, що самі росіяни станом на зараз посилили охорону, оборону цього об'єкту, тому що ми підходимо до чергової дати ураження цього об'єкту, і вони чомусь вважають, що ми обов'язково маємо символічно повторити в ті самі строки, в ті самі дії. Ну, в принципі, в рамках російської логіки це є нормою. Сумніваюся, що вони вгадають саме наші дії. Що стосується ударів на цьому фоні по українських мостах, дійсно це виглядає як такий собі не те, що виклик, але якесь таке запрошення, ніби ми отут всі посилили, давайте вдаримо по ваших.
3: У місті Київ оголошено повітряну тривогу жовтого рівня, пройдіть до укриттів.
2: Яка реальна мотивація для нанесення цих ударів, в принципі, мають відповісти політологи. Як на мою думку, це лише чергове підвищення ставок з боку Росії, яка не має ніяких реальних успіхів на полі бою.
4: Ну, але якщо говорити про відплату, так спробувати здогадатися, що мав на увазі президент Зеленський. Ви слушно сказали, що кримський міст зайва споруда, і він завжди був у нас в планах, тому, можливо, президент натякав на якісь інші мости. Я тут лише нагадаю, що в ніч проти 8 жовтня, якраз коли, напевно, ще в Москві п'янствували з приводу дня народження Путіна, якраз і був перший вибух на Кримському мосту. Тому, напевно, вони й думають, росіяни, як ми повторимо саме в ці дати чи в інші. Ну, відповідь ви почули. Так от, щодо інших мостів, як ви вважаєте, які інші мости чи повинні, чи мають, чи як скоро стануть цілями для Сил оборони України?
1: В яких містах, так? Тобто, йдеться про якісь обласні центри Російської Федерації чи безпосередньо Москву?
2: З одного боку, для того, щоб росіяни зрозуміли натяк, а вони їх не розуміють. Першого разу і крейсер «Москва», до речі, є таким яскравим тому підтвердженням, тому що поки ми не втопили ще одну одиницю, Василь Бех, здається, вони не зрозуміли, що сюди заходити не варто, всю акваторію. Тому боюся, що тут з першого разу теж не одразу буде їм це зрозуміло. Але, звісно, в такій ситуації напрошується аналогія щодо там подібних об'єктів на території або Російської Федерації, так званої, або тимчасово окупованих. І з одного боку, так, щоб до них дійшло, мабуть, і слід діяти дзеркально. З іншого боку, треба розуміти, що подібні операції по ураженню настільки складних об'єктів, як міст, це, в принципі, доволі складні для ураження споруди. Почнемо з цього. І ми це з вами і в Києві побачили, ми це з вами бачили на Антоновському мосту. Антоновський міст, він теж був доволі великий через річку Дніпро, але в ньому було стільки дірок від Хаймарса. Логічно було би очікувати, що він буде зруйнований, але ні, його підірвали контрольованим вибухом. Тому не слід забувати, що такі об'єкти і удари по них, вони плануються доволі тривалий час. І з іншого боку, ну, обов'язково це має бути абсолютно ідентичний об'єкт, як на мене. Хоча, знов таки, звісно, у суспільства є запит на подібну відповідь, тому що це черговий такий зухвалий кейс, так, з боку нашого ворога. З іншого боку, це і одна з цілей подібних дій, так, вивести нас на емоцію, змусити нас діяти менш раціонально. Згодом побачимо, насправді, ви бачите, що розвиток українських військових технологій з озброєнь дає деякий простір для творчості і тому ні.
1: Ну, от стосовно того, що не обов'язково відповідати по мостах, так, ну, звичайно, тут вирішуватимуть не ведучі українського радіо в студії, так, а Збройні Сили України щодо наших пріоритетів, але тут можна навести, наприклад, дані Міністерства оборони України, це було оприлюднено, про те, що Україна вже вивела з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Понад 50% нафтопереробних потужностей Росії, ще раз підкреслюю, виведено з ладу, тобто це суттєвий удар по економіці Росії, і, можливо, якраз саме в цьому напрямку і потрібно працювати, добиваючи нафтопереробку Росії і позбавляючи її, відповідно, доходів. Але далі якраз трішечки про доходи. Пане Дмитре, ми обіцяли поговорити про те, що Росія прагне надалі розбудовувати свій тіньовий флот. Останніми днями з'явилося повідомлення про те, що поповнився їхній тіньовий флот газовозів. Росіяни фактично ввели в експлуатацію, добудували іще два газовози: Алексей Косигін і Константін Посієт. Так вони, значить, називаються, причому вони можуть працювати на арктичних маршрутах, про це пише Телеграф, західне видання. Що із російським тіньовим флотом, скільки одиниць чи сотень одиниць вони мають, і за рахунок чого вони навіть добудовують нові судна, так, звідки вони беруть там відповідні необхідні для будівництва таких суден елементи, чи тут допомагає їм так само і західна індустрія, і через постачання через другі-треті країни?
2: Об'ємне питання. Знаєте, результат триденної СВО – це те, що ти вимушений тепер будувати газовози, а до цього чудово газ продавався через труби.
4: Так, і газовози не прості, а арктичні, так, які мають бути криголамами.
2: Тобто, у них є там льодовий клас обов'язково, і виходить такий собі результат. Тобто, так, половина промисловості з нафтопереробки виведена з ладу, а це додана вартість, нагадую, це не ціна нафти сирої, так, а це зовсім інший продукт вже, який коштує набагато більше. І розвинуті країни, вони намагаються не сировину продавати, а кінцевий продукт. Ну, з газом так не вийде, тому що газ є фактично і сировиною, і кінцевим продуктом. І так, маючи всі можливості забезпечувати фактично половину Європи газом, тепер вони вимушені вдаватися до будівництва або закупки таких складних, а це одні з найскладніших, в принципі, типів суден, тому що це ємності, які під тиском цей газ перевозять, доволі високотехнологічне на ньому стоїть обладнання. І у них в цьому році вже було перекидання грошей цивільного суднобудівної галузі на військову. Тобто у них є так само планова заміна флоту цивільного, і ці плани вони були вимушені посунути саме через те, що не вистачає грошей. І, відповідно, навіть в цих умовах вони знаходять гроші саме для будівництва подібного класу суден, яких, звісно, іноземних комплектуючих буде переважна більшість, якщо брати технологічні елементи, тому що традиційно всі ці речі Росія купувала. Чи зможуть вони якимось чином вплинути на загальну ситуацію економічну? Ну, звісно, якщо нічого не робити, нічого не зміниться, вони намагаються щось робити, але якщо порівнювати з тими можливостями, які вони мали до цього, транспортуючи ці енергоносії саме от в інший спосіб, більш дешевий і більш об'ємний, звісно, їх можна навіть не порівнювати. І, в принципі, якраз ті події, які розгорнулися в Україні через дії Росії, спонукали багатьох європейських представників влади підняти питання щодо побудови СПГ-терміналів. І багато країн їх почали будувати саме через події в Україні. Тому вони, бачите, тепер можуть газовозами щось продавати.
4: Ну, тут важливо теж згадати, скільки коштують такі газовози, так, які мають ще й такі функції криголаму. Я бачила інформацію, одне таке судно коштує $300 мільйонів. $300 мільйонів, так. Тобто це тільки витрати на інфраструктуру. Але, знову ж таки, хотілося б поміркувати з вами і про те, наскільки складною є ціллю такий газовоз для української зброї. Газовоз тире криголам.
2: По-перше, доволі небезпечна ціль. Ми в північній частині Чорного моря в одному з портів українських в цьому році такий газовоз тушили. Турецький. Три доби ми це робили, тому що наші колеги з ДСНС, я їх можу називати колегами, тому що виконують завдання в доволі складних умовах, з ризиком для життя, під обстрілами. Зі всією повагою вони своїм устаткуванням не могли з ним впоратися, тому що це такий тип пожежі складний, що ми в результаті задіювали наші спеціальні засоби для того, щоб цю пожежу приборкати. А потім ще й були вимушені діяти, щоб забезпечити його плавучість, щоб воно взагалі не потонуло. Тобто боротьба за живучість була. І це було все дуже небезпечно, тому що це великі ємності з газом під тиском, який фактично є просто бомбою. Так? І оцей факел, коли горів цей газовоз, його було видно на кілометри. Тому, звісно, це така ціль, знаєте, якій багато не треба. Насправді. Тому що її вміст – це не кукурудза, це не збіжжя і навіть не олія. Хоча я вам скажу, що олія теж горить доволі серйозно. Тому, звісно, уразити подібне судно з технічної точки зору не є чимось фантастичним. Тут лише питання, як туди дістатися і все. А ви бачите, що глибина ударів зараз доволі велика.
1: Тут хочеться звернутися до цифр. За даними українського порталу «Війна і санкції» від Головного управління розвідки Міноборони, станом на цю осінь 26-го року, Росія використовує 1468 суден, які залучені до транспортування підсанкційної нафти і інших товарів в інтересах країн-агресорів. Тобто майже 1500 суден. Чому так, попри шалені санкції, попри низку санкцій, низку хвиль санкцій, але Росія дотепер спроможна аж такий величезний флот утримувати і використовувати?
2: Тому що Західний світ живе в правовій парадигмі, правовій площині, так? І вони, відповідно, у всіх своїх діях керуються виключно вимогами закону, так? І іноді це навіть йде в розріз з якоюсь політичною доцільністю. Тому що всі ці судна суто фізично зупинити можна, так? Тобто інструменти такі є у багатьох країн. Тих прибережних держав, морських держав є флоти, є морська охорона, поліція, маса різноманітних структур. І, в принципі, є юридичні підстави для цього. Так, але закон є закон, так, і навіть коли ці судна йдуть, наприклад, під фейковим страхуванням, так? Там росіяни створили, наприклад, фейкову компанію, яка видавала фейкове страхування. Там згодом це з'ясувалося. Всі судна були вимушені там перестрахуватися. Хоча вони чудово знали, що цієї страховки не існує. І таких прикладів багато. Тому, відповідно, більшість подібних рішень все одно залишається в політичній площині, на жаль.
4: Я нагадаю, з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дмитро, тут лишається у нас не так багато часу, але хотілося б, щоб ви розповіли, що саме зараз відбувається на Чорному морі. Ну, ми пам'ятаємо, недавно Путін відкинув пропозиції про перемир'я на цьому, як ти кажеш,
1: домені
4: війни, то от остання інформація, яка ситуація загалом на Чорному морі, і ще таке уточнююче питання, що там в порту Новоросійська?
2: В порту Новоросійська ховається російський флот. Робити це, звісно, іноді їм досить складно, коли відбувається реалізація якоїсь спланованої операції з боку Сил оборони України, тоді вони несуть втрати, тому що, звісно, вони на цій базі зачинені, і все, що їм залишається, це будувати такий потужний периметр оборони і розраховувати лише на його пропускну спроможність, що вона буде невисока. Але, як з'ясувалося, вона все одно є. І тому, відповідно, вони понесли минулої такої операції втрати. Є вони суттєвими, ми з вами спостерігаємо фактично вже п'ятий місяць поспіль відсутність виходів в море з боку Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Це вже показник, звісно. Застосування відбувається від 1 до 3 разів на місяць, відбувається безпосередньо з гавані. Тобто всі пуски, які здійснили цього літа і цієї осені, відбувалися безпосередньо з місця, де ці кораблі базуються. Тобто з небезпекою для самих кораблів і для гавані. Тому що ракетне озброєння може себе вести не передбачувано. Авіація працює російська, на жаль. Досі ця частина активна, зокрема, і Чорноморського флоту. Іноді у нас тут є гості так само, які працюють по півдню України. Але боротьба триває, і такий паритет вже триває доволі давно. Фактично виходити в море і царювати там, як це було на початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація не спроможна.
1: Ну і це, безперечно, перемога Збройних сил України, не маючи так потужного Чорноморського флоту, але маючи в тому числі низку безпілотних екіпажів, катерів, безекіпажних катерів, ми фактично спромоглися загнати російський Чорноморський флот до Новоросійська. Ну і на сам кінець у нас ще є хвилина. Як ви оцінюєте все-таки імовірність досягнення якоїсь згоди стосовно Чорного моря, стосовно експорту нашого і російського експорту Чорним морем? Тому що зараз Росія відкидає, так, Путін відкинув ці пропозиції. Але загалом, ваш прогноз, у нас є 40 секунд.
2: Взагалі, кампанія, яку розпочали росіяни з блокування українського морського коридору, в кінцевому випадку дорого їм обійшлася. Про кілька сотень уражених суден. Для нас це теж проблема, тому що якщо вони втратили 50-60% експорту, ми фактично втратили майже 100%. Але ми потроху все одно відновлюємо доплавство і... З іншого боку, росіяни понесли доволі суттєві економічні збитки щодо експорту нафти і зернових. Зараз в Краснодарському краї чрезвичайний стан через те, що не можуть вони продати своє збіжжя. Їх буде викуповувати російська держава. Тому такий рахунок на табло не на користь росіян. Хоча, звісно, для нас це теж проблема.
1: Дмитро Плотинчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був із нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. У студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про міжнародний реєстр збитків. Я нагадаю, що Україна спільно із Європейським Союзом і ще 43 державами світу створила реєстр збитків, міжнародний реєстр збитків, і цей реєстр є першим етапом міжнародного механізму компенсації за збитки, втрати і шкоду, які завдає агресія Російської Федерації проти України. І подати заяви до цього міжнародного реєстру збитків можуть як фізичні, так і юридичні особи. Отже, подається заява, ну і після того в майбутньому компенсаційна комісія буде розглядати ці заяви, а також ухвалювати рішення про компенсації. І у нас є певний рух саме в цьому процесі, адже нещодавно було відкрито для подання 43 категорії заяв, які можна подавати до міжнародного цього реєстру збитків. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, тож ми детальніше поговоримо, хто які категорії може подавати заяви, якщо йдеться про юридичні і фізичні особи. І з нами голова аналітичного центру Інститут законодавчих ідей Тетяна Хутор. Пані Тетяно, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Перш ніж ми зануримося в деталізацію стосовно цих 43 категорій заяв, все-таки попрошу вас трішечки нагадати нам, нашим слухачам і слухачкам, стосовно міжнародного реєстру збитків, що це за інструмент, механізм, коли його було створено і як активно він працював від часу створення до сьогодні.
2: Насправді, міжнародний реєстр збитків, дійсно, днями він пройшов певний дуже важливий етап. Дійсно, було відкрито абсолютно всі категорії збитків і можливість подання заяв по всім категоріям збитків. Це тривало не один день. Весь цей процес зайняв, насправді, майже 2 роки, тому що він почався з квітня 2024 року. Було прийнято рішення, що не відкривати реєстр, не чекати декілька років для того, щоб запустити все одночасно, а все ж таки поступово наповнювати заявами саме по таких найбільш, можливо, найпростіших з одного боку категорій збитків і доходити до найскладніших. І в цілому, як ви вже також зазначили, їх всього 43, і є такі декілька груп найважливіших, хто може подавати ці заяви. І це як фізичні особи, так і юридичні особи, так і сама держава і органи місцевого самоврядування. Найбільше категорій не відкрито для фізичних осіб. Це 21 категорія. Це пошкоджене і зруйноване житло, це вимушене переміщення, це катування, втрата близьких, тілесні ушкодження. 11 категорій є для бізнесу і 11 категорій для відповідної держави і органів місцевого самоврядування.
3: Тетяна, давайте на крок назад нагадаємо, що це таке взагалі міжнародний реєстр збитків. Ясно, що українці наповнюють його інформацією про завдані збитки внаслідок російської агресії. А взагалі, що це за структура, це міжнародна якась організація, міжурядова, міждержавна чи благодійна якась, як вона сформована, як вона буде функціонувати далі, вже після того, як в процесі, чи далі, чи вже працює, коли збирає інформацію від української сторони.
2: Міжнародний реєстр збитків – це фактично такий перший етап, як також вже сказали, великого компенсаційного механізму, який був створений на міжнародному рівні для України. Цей механізм складається з таких 3 основних частин. Це реєстр, тобто куди вносяться заяви. Друге – це компенсаційна комісія. Це фактично ті люди, які розглядають ці заяви саме для компенсації і вирішують питання, чи компенсовувати, чи не компенсовувати, точніше, і в якому розмірі компенсовувати збитки за ту чи іншу категорію шкоди. І третє – це міжнародний якраз такий компенсаційний фонд. Тобто це, можна сказати, основна історія – це звідки будуть брати гроші для того, щоб передавати компенсації за ці заяви.
3: От я ж про це. Сьогодні... Я думаю, що це найважливіше питання.
2: Звичайно. Тобто Ну як, знаєте, воно з одного боку найважливіше, але з іншого боку, якщо немає заяв, немає можливості рухатись далі для того, щоб навіть вибивати гроші для того, щоб ці кошти йшли на компенсацію. Тому, знаєте, як і міжнародний реєстр збитків, він поступово відкривався, так і міжнародний компенсаційний механізм, він також створюється поступово. Станом на зараз немає усіх трьох елементів цього компенсаційного механізму. Але десь так наполовину він вже запущений. Перше, це запущений реєстр, під 200 тисяч заяв вже заповнені, вже подані. Чи це багато, чи мало, ну це спірне питання, але потрібно принаймні мільйон. А друге, це компенсаційна комісія, тобто договір підписаний 43 країнами, в тому числі Європейським Союзом, ну і Європейським Союзом. Це такий гібридна така ось історія. І станом на зараз цей процес на етапі такому половинчастому, тому що ще ці країни повинні ратифікувати цей договір. Уже 2/3 країн ратифікувало їх, зараз чекаємо. Ну, не просто чекаємо, країна працює над тим, щоб адвокатувати і просувати підписання таких договорів та ратифікації в решті країн. І третім етапом ще не... Умовно, він ще не запущений, над ним потрібно працювати. Це якраз такий компенсаційний фонд. Була ідея взагалі на початку, ще на початку повномасштабного вторгнення, що цей фонд має бути наповнений замороженими російськими активами. Станом на зараз це під питанням, але великою мірою це найбільш легальне та легітимізоване рішення, в якому випадку такі російські активи будуть розморожені і передані не Росії, а на користь України.
1: Друзі, я хочу нагадати, що ми спілкуємося з головою аналітичного центру Інститут законодавчих ідей Тетяною Хутор, і ми говоримо про міжнародний компенсаційний механізм, про міжнародний реєстр збитків, тобто це перелік тих збитків, які російська агресія завдала Україні, і за які згодом Росія муситиме заплатити. Так, якщо зайти, наприклад, на портал Дія, то там так і пише: репарації, двокрапка, міжнародний реєстр збитків. Так, тобто йдеться про те, що Росія має за все заплатити. Але я хочу, щоб ми перейшли вже до конкретики, так, тому що коли ми кажемо збитки, то тут це поняття досить, сказати, широке, досить абстрактне, потрібно його наповнити конкретикою. От ми кажемо про 43 категорії заяв, так, тобто щоб люди розуміли, за які, наприклад, збитки, втрати можна подавати заяви. Може бути низка зараз запитань до нашої гості, ну, от, наприклад, такого ж типу питання. А от Росія мені заподіла таку-то шкоду, чи можу я подати заяву? А от Росія мені завдала такого-то збитку, чи можу я подати заяву і як це зробити? Тож, пані Тетяно, давайте ще раз детальніше перейдемося по всіх категоріях. Ви казали, що є категорії для фізичних осіб, є категорії для бізнесу, є категорії для держави. Почнімо із категорії для фізичних осіб, їх там є 21, так? Отже, за що можна подавати такі заяви, ну і як це зробити?
2: А давайте я почну таких основних, але я все ж таки раджу усім слухачам зайти або в Дію, або просто загуглити його офіційний сайт реєстру і переглянути усі категорії, на які потенційно він чи вона може подати заяву. Якщо ми говоримо про громадян, перш за все йдеться про вимушене внутрішнє переміщення. Є і також окрема категорія переміщення за межі України.
1: Тобто навіть якщо це... через російську агресію людина стала переселенцем, тобто вимушене внутрішнє переміщення, то це уже привід подати заяву на компенсацію, так?
2: Так, так, звичайно. Наступна категорія, такий блок, це смерть близького члена сім'ї. Це зникнення безвісти близького члена сім'ї. А окремо це тілесні ушкодження. Також важлива дуже категорія, це сексуальне насильство. Далі це катування. Потім можемо говорити про позбавлення свободи, примусова праця, насильницьке переміщення, депортація дітей, насильницьке переміщення або депортація дорослих окремо. Є окрема така вибірна категорія порушення міжнародного права, прав людини і так далі. Пошкодження, знищення, що це важливо, житлового нерухомого майна. Я тут хочу окремо наголосити, що є національні програми, так, компенсації, але міжнародний реєстр збитків, незалежно від того, отримали ви компенсацію, не отримали, подали ви відповідні дані до національних реєстрів, ви все одно маєте право подати цю інформацію до міжнародного реєстру. Те саме стосується знищення нежитлового нерухомого майна. Також ви можете подавати ці дані до міжнародного реєстру. Також, якщо ми говоримо про громадян, є такі категорії шкоди, як втрата житла або місця проживання, втрата оплачуваної роботи, втрата приватного підприємництва. Це також можна ці всі дані вносити окремо по категоріям. І останнє – це втрата доступу до або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територій. Інші економічні втрати, втрата доступу до медичної допомоги, втрата доступу до освіти. Тобто ми тут перелічили всі категорії, які стосуються фізичних осіб. І що робити, якщо так трапилося, що

0: будуть не дотримані, ваша заява не буде прийнята і, відповідно, компенсацію, шансу на компенсацію у вас не буде. Перше, це час. Шкода, яка вам має бути, яка вам була завдана, мала відбутися 24 лютого 2022 року або пізніше. На жаль, шкода, яка була завдана до повномасштабного вторгнення, не може бути відшкодована через міжнародні компенсаційні механізми. Другий критерій – це місце. Вона має трапитися і мала трапитись на території України в межах її визнаних кордонів. Входить туди і тимчасово окуповані території, але йдеться тільки про територію України. І третій важливий, це і останній критерій прийнятності – це причина. Шкода є наслідком міжнародної протиправних дій Росії. Тобто це не вся шкода, яка вам була завдана за час війни. Це тільки те, що безпосередньо пов'язане з агресією. Тобто це дуже важливий блок.
1: Ви знаєте, ми от зайшли на Дію, Сергій зайшов на своєму моніторі, я на своєму, в цей реєстр збитків. І от я мою увагу привернув такий рядок, от категорія, так, питань, щодо яких можна подавати заяву на відшкодування збитків, це примусова праця або служба. Моя бабуся, я думаю, це сюжет такий поширений серед мільйонів українських родин. Моя бабуся, коли було 14 років, якраз і була змушена до цієї примусової праці, її депортували до Австрії, і вона там прожила, здається, ну як прожила, тяжко працювала на австрійських господарів, 2 роки, здається, і потім дивом повернулася все ж таки в Україну, в своє рідне село. Так от, їй компенсацію за цю примусову працю виплачували, коли вона вже була на пенсії, але все одно справедливість настала. От я, знаєте, закликаю все ж таки серйозно поставитися до цієї опції, подати все ж таки заяву про збитки, які завдала Росія в ході війни, широкомасштабної війни всім нам. А ще раз нагадаю, зайти ви можете в Дію і там знайти це посилання на міжнародний реєстр збитків. Тетяно, ви сказали, що все, що можна подавати, всі ці заподіяну шкоду, зафіксувати і подати через Дію можна тільки от щодо тих подій, які відбулися починаючи з 24 лютого 2022 року. Але от сидить поруч зі мною Сергій Стуканов, переселенець із Донецька, який от втратив доступ до свого нерухомого майна. І знову ж таки мільйони українців постраждали ще тоді, починаючи від 2014 року. А чому така відмінність підході щодо можливої компенсації?
0: Це було насправді політичне рішення, воно було дуже критиковане українською стороною, зокрема, недержавні організації, які давно працюють в цьому напрямку, також дуже критикували це рішення, але, на жаль, воно залежало не від України. І на міжнародному рівні було прийнято все ж таки рішення схилилися до такого підходу, що тільки після повномасштабного вторгнення. Інакше б обсяг був неймовірно великим. Ми це все розуміємо. На жаль, чи матимуть люди, які втратили своє житло або інші об'єкти рухомості, нерухомості, або інші категорії шкоди їм були завдані, отримати якусь компенсацію через міжнародні механізми, це навряд чи на даному етапі, але, ну, чесно, все ж змінюється. Але для цього країна повинна створювати власні інструменти, вона їх і створювала, компенсації національні. Тобто, якщо будуть створені національні компенсаційні механізми, це ніяк не буде суперечити міжнародному. Але маємо, що маємо, станом на зараз навряд чи такі інструменти будуть створені. Але ті люди, принаймні, які отримали, яким було завдано шкоду після повномасштабного початку повномасштабного вторгнення, вони повинні цим скористатися.
2: У нас є запитання, пані Тетяно, кілька від наших слухачів. Валентина запитує, скажіть, будь ласка, чи підлягають під компенсації зниклі безвісти за особливих обставин військовослужбовці? І ще одне запитання від слухачки Ольги, чи мають право міжнародної компенсації особи, які виїхали за кордон?
0: А давайте я відповім спочатку на друге питання, воно дуже поширене. Так, якщо ви виїхали за кордон, більш того, як я вже сказала, є окрема категорія такої шкоди, що якщо особа змушена була виїхати за кордон. А друге,

0: другий важливий аспект, навіть якщо ви виїхали за кордон, ви можете звідти подати заяву, тому що, як я сказала, Дія, вона була обрана в тому числі для того, щоб, в принципі, українці могли з будь-якої точки світу подати відповідну заяву. Так, що ще дуже важливо, до речі, в цьому аспекті? Є багато організацій, які надають тренінги, в тому числі Інститут законодавчих ідей, з приводу того, яким чином подавати заяву. Якщо ми говоримо про спеціалізовані тренінги, це якраз є міжнародний реєстр збитків, він також надає консультації окремі по тому, яким чином подавати заяви. Тобто, в основному це відбувається з профільними організаціями. По кожній категорії це насправді не дуже складно. Кожна заява подається безкоштовно. По часу воно десь може тривати до 20 хвилин, 20-30 хвилин, залежно від того, яка інформація у вас наявна. Що зараз дуже важливо? Збирайте всю інформацію, яка у вас є по кожній категорії збитків. Тому що потім, оцінюючи прийнятність, неприйнятність і компенсацію, надавати вам компенсацію чи не надавати, це буде потім уже оцінювати реєстр. Збирайте всю інформацію, яка у вас є, і подавайте все, що тільки можна. Друзі, не потрібні окремі судові рішення.
1: А я хочу, щоб ще й за безсонні мої ночі заплатила колись Росія, але треба над цим подумати, як це зафіксувати збитки через недоспані ночі.
2: Друзі, словом, шукайте деталі на порталі Дія, а ми дякуємо Тетяні Хутор за змістовний етер.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Сьогодні у Києві відбудеться щорічний міжнародний форум культурної дипломатії. Далі подробиці. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. На своїй сторінці у Телеграмі він розповів, що домовилися спільно працювати над розробкою дронів-перехоплювачів, малих ракет, радарів, НРК та артилерії. Також домовилися про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем «Петріот». Окремий пункт – підтримка енергетики. За словами президента, це взаємовигідна співпраця. Німеччина допомагає Україні у боротьбі з агресором, а українські оборонні та інші замовлення забезпечать роботою німецькі компанії. Працівники ТЦК та СП не можуть застосовувати силу, незаконно затримувати людей або забирати у них особисті речі, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у відеоролику у соцмережах. За його словами, захист батьківщини є конституційним обов'язком, але мобілізація має здійснюватися за правилами.
4: Працівники ТЦК та СП мають право перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та проводити оповіщення, направляти на ВЛК, здійснювати інші передбачені законом мобілізаційні заходи. Але не мають права застосовувати силу, погрожувати чи принижувати людину, незаконно затримувати або отримувати, силоміць затягувати до автомобілів, забирати телефони чи особисті речі. Під час проходження ВЛК мають враховуватись стан здоров'я людини та медичні документи. Законні підстави для відстрочки також мають бути належно розглянуті.
2: Новини на Українському радіо.
3: Щорічний міжнародний форум культурної дипломатії сьогодні відбудеться у Києві. Захід започаткував Український інститут 2020 року. За цей час форум устиг побувати в Брюсселі та Лондоні і повернутися додому. Які теми цьогоріч будуть у центрі уваги, в ефірі Радіо Культура розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
5: Ми заходимо в якийсь новий етап війни. Хочемо на форумі поговорити про це. Як ми можемо врахувати, наприклад, можливо, зміну політичної конфігурації в країнах-партнерах, особливо там, де це може нашкодити, зрештою, інтересам України. Будемо говорити про глобальну коаліцію українських студій. Як академічне знання може впливати на те, як Україну сприймають, розуміють в науковому, експертному, академічному середовищі. Будемо говорити про цифрову дипломатію, як нам досягати людей в найвіддаленіших куточках світу, з яким контентом, з якими проектами, там, де, наприклад, ми не можемо проводити фізично події, як поширювати діяльність культурної дипломатії на віддалені регіони Латинська Америка, Азія, Африка.
3: Нагадаю, що наразі жовтий рівень повітряної тривоги триває у Запорізькій області, Білгород-Дністровському районі Одеської області, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівської області, а також Куп'янському, Богодухівському, Харківському районах та місті Харків Харківської області. Червоний рівень повітряної тривоги триває у Донецькій області, Синельниківському районі, місті Нікополь та місті Марганець Дніпропетровської області, на Сумщині, Конотопському, Шосткинському та Сумському районах. І також червоний рівень повітряної тривоги оголошено в Чугуївському районі Харківської області. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. На Київщині сьогодні також без опадів, температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Шановні українці, українки, сьогодні багато міжнародної роботи саме для того, щоб у нас було достатньо можливостей захищатись від російських ударів. Я говорив з президентом Франції сьогодні, також з прем'єр-міністрами Польщі та Нідерландів. Я дякую всім за готовність чути Україну і допомагати нам. Фактично, по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів, і дуже було сьогодні конструктивно і дуже оперативно. Дякую тобі, Роби. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу, і якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі. Говорили сьогодні також з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО, і зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів, нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру. Це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається, і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. І, звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційній активності в Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість вбивств. Сьогодні Росія дронами затопила в нейтральних водах Чорного моря корабель з кукурудзою. Це абсолютно мирний вантаж. І вели судно зафрахтоване з Туреччини, громадяни Азербайджану та громадяни Індії. Капітан судна загинув. Ще один член екіпажу зник безвісті. Сьогодні весь день в Харкові тривала рятувальна операція після удару російських бомб. Більше ніж 50 людей постраждало. Шукали людей під завалами і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Зараз треба всім лідерам, всім нам в Європі, всім в Америці, абсолютно всім партнерам зосередитись і саме зараз, в жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям. Я дякую всім, хто справді активно допомагає, і, будь ласка, бережіть себе. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
3: Україна ризикує втратити 14 мільярдів євро з фінансової допомоги від Європейського Союзу через затримки з ухваленням євроінтеграційних законів. Для нашої бюджетної системи це надзвичайна загроза, адже Міжнародний валютний фонд прогнозує українській економіці величезну фінансову діру у 54 мільярди доларів на найближчі роки. Уряд уже закликає народних депутатів терміново повернутися до роботи в сесійній залі, аби проголосувати всі вимоги партнерів та врятувати наступні транші. Чи встигнуть депутати ухвалити потрібні рішення та як влада планує підтримувати армію, соціальні верстви та вітчизняний бізнес в умовах щоденних обстрілів? Про це Галина Бабій говоритиме з економістом і колишнім радником президента України Олегом Устенком у вівторок, 6 жовтня о 13:07.
6: Не так давно разом із культурологиною Наталею Кривдою ми розмірковували про проблеми культурної ідентичності українців. Точніше, я запропонувала протиставити ми, вони, де вони, наші вороги. І в цьому протистоянні ми лише побіжно торкнулися російського та українського філософських концептів, які визначають наші прагнення і ставлення до життя. Тож в цій реконструкції разом із доктором філософських наук, письменником, колумністом, музикантом, професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшим науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарасом Лютим, ми вирішили заглибитися не лише в російський космізм, а й порівняти його з концепціями свободи, філософії серця і сродної праці, найяскравішим уособленням яких є Григорій Сковорода. Докладніше слухайте 6 жовтня о 16:07 після нових.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ну і на початку жовтня Україна традиційно відзначає День працівників освіти. В тому числі відбувається важлива церемонія, коли найкращі, найталановитіші викладачі, працівники освіти отримують нагороди. Церемонія Global Teacher Prize Ukraine 2026 напередодні відбулася. Детальніше про цю церемонію поговоримо із двома нашими співрозмовницями. Першою до нас долучається Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія», засновниця національної премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine. Отже, нагадайте нам усім, і слухачам, і слухачкам, коли була запроваджена ця національна премія, скільки років вона вже існує і як чує себе під час повномасштабної війни?
2: Дякую за запрошення і запитання. Ми насправді частина всесвітньої премії Global Teacher Prize, де раз на рік, так би мовити, найкращому вчителю планети вручається $1 мільйон на його освітні мрії, проекти. І ця премія існує трошки більше 15 років, а наша українська от була ювілейна. Це була 10-та премія, розпочали ми в 17-му році і відтоді жодного року не зупинялися.
1: Не зупинялися жодного року, навіть попри COVID-19, попри повномасштабну війну, тому що найкращі вчителі, талановиті вчителі мають бути пошановані, нагороджені, преміовані, так, це безперечно спонукатиме і мотивуватиме, стимулюватиме їх розвиватися.
3: Пані Зоя, але як оцінюється, хто і як, в який спосіб оцінює, який вчитель або вчителька найкраще?
2: Ви знаєте, відповім словами засновника світової премії. Ми спілкувалися колись про цей формат, і він сам арабський мільярдер, але син шкільної вчительки, який сказав, що суть премії не в тому, що якийсь вчитель на $1 мільйон краще за іншого. Питання в тому, що от до Нобелівської премії через той призовий фонд, через червону доріжку, велика увага, всі слідкують, хто ці лауреати, хто отримає, і потрібно такі самі речі робити для вчителів, тому що того ж Нобелівського лауреата в свій час зростив вчитель, яких ми часто не згадуємо. Тому в премії, як формат, це по суті така велика інформаційна кампанія про те, що вчителі важливі. І премія влаштована, що кожен сезон ми збираємо історії вчителів, які подалися. Ми приносимо їх в медіа, на радіо, телебачення, на шпальти газет та журналів і розповідаємо ці позитивні класні історії, а не як раніше, коли вчитель потрапляв в медіа, ну якщо вже зовсім щось поганеньке трапилося. Але, звичайно, це є певний відбір, тому по всій країні працюють експерти, які оцінюють першопочаткові анкети. Потім обирається топ-50 вчителів, з якими вже ведуться прицільні інтерв'ю. Потім топ-10, з якими журі знайомиться наживо, проводить 3 дні разом.
3: Але що саме оцінюється? Якісь новітні педагогічні технології, чи якась життєва історія, життєва ситуація? Я пригадую, мені здається... Читала якусь історію про переможця канадського, як сказати, конкурсу, та, чи канадської філії цього конкурсу, і там нагородили вчительку, яка в умовах крайньої півночі залишалася там в тих страшних умовах проживати, саме заради дітей, які там жили, її за це винагородили. А в Україні от за що винагороджують? Тобто, які критерії оцінки, що це справді класний вчитель або вчителька?
2: Дякую за цю історію. Ви щойно згадали Мегі Макдоналд, вона з Канади, і вона переможниця всесвітньої премії, років, здається, 7 тому, і вона велика подруга України, підтримує наших вчителів, то, власне, вона працювала в маленькому селищі, яке була колишня резервація, де канадійці та новоприбулі виселяли корінне населення, винищували їх, асимілювали їхніх дітей, і там була велика така проблема ментальної травми, це, до речі, те, з чим працює наша переможниця цього року, пані Світлана, і Мегі зачастила час своєї роботи вчителькою там, в цьому далекому селищі інуїтів, куди багато хто з вчителів не хотів їхати, вдалося знизити рівень дитячих самогубств майже в 3 рази. І це от одна вчителька своєю роботою. Власне, такі історії ми шукаємо і в Україні, тільки щоб ці історії були релевантні для нашої країни, для того, що ми проживаємо. І для нас, ну, зрозуміло, що всі, хто подаються, у них вже є педагогічна майстерність, вони чудові вчителі, але все ж таки ми шукаємо проактивних вчителів, які інноваційні, вони не чекають вказівки від міністерства чи когось, щоб робити трохи більше, трохи краще. Вони не нарікають на те, чого їм, може, десь не вистачає. Вони беруть на себе відповідальність і проактивно змінюють найкраще життя учнів в своїх класах, своїх шкіл, можливо, а часто це навіть своїх громад і так далі. І от так це кожен переможець і кожен майже хто в наших топ-10 фіналістів щороку.
1: Ну, а розкажіть про призовий фонд. Так, ви сказали, що якщо йдеться про глобальну премію, то це 1 мільйон доларів. А що переможець чи переможниця в Україні отримує?
2: Окрім уваги, визнання і всіх тих нових контактів, нових друзів, це також грошова премія, це 1 мільйон гривень. І раніше цей 1 мільйон вручався на якусь освітню мрію переможця. Цього року ми розглянули варіант, що це не обов'язково має бути освітня мрія. Ми розуміємо, що декому банально треба іпотеку довиплатити або, можливо, вікна вставити. Вчителів різних життєвих обставинах, і вони теж мають право цей призовий фонд використовувати на більш такі власні потреби. Але скажу чесно, що все одно більшість щось освітнє інвестує для своїх класів або для своїх колег-вчителів. Окрім фонду для переможниці, у нас ще багато було супутніх призів. Наприклад, кращий вчитель математики 500 000 гривень отримав. Вчитель хімії отримує лабораторію цього року. Це вчителька з Покровська, яка закохує дітей в хімію через YouTube, тому що її лабораторія, її школа знищені були росіянами, і тому вона отримує таку лабораторію для свого YouTube-каналу і заінвестує туди свій призовий фонд. У нас вчитель добросея чесності отримала теж 500 000 гривень. Багато вчителів отримали по 200-250 тисяч гривень від різних партнерів на свій саморозвиток. Хтось отримав подорож в Данію, а хтось іншу освітню подорож. До речі, це теж дуже надихає вчителів подаватися на премію. Можливість ось цих подорожей і вивчення освіти, якихось інноваційних підходів інших країн прогресивних в своїй галузі.
1: Ну, це надзвичайно приємно, насправді, так, що вчителі в такий спосіб дійсно мотивуються, стимулюються і отримують в тому числі і грошову підтримку, що дуже важливо в наш час. Ну, і розкажіть трішечки про церемонію, яка напередодні відбулася, чи були якісь цікавинки, тому що Київ – місто так в часі війни, так, будь-яка церемонія, вона, сказати, в будь-якому разі може бути, наприклад, припинена, або що, якщо, не дай Бог, якісь повітряні тривоги. Як це минуло у вас?
2: Ідеально, не знаю, як от ми між цих крапельок проходимо, але під час нашої події нам вдалося все від початку до кінця провести неперервно, хоча у нас, звичайно, був і план Б, і план С. Я думаю, що заради вчителів це вдалося. Звичайно, ми хвилювалися, ми питали себе, чи в цей час, коли Київ зазнає терору, як ніколи, коли навіть поруч біля оперного були прильоти, чи варто це робити, але все ж таки, ви самі на початку казали, робота вчителя одна з найважливіших і суспільно значущих. У війні вона в 10 разів ускладнена, і нам важливо саме тому святкувати цю професію, дякувати вчителям, бо там, де вчитель, попри все, розпочинає свій урок, там точно триває життя.
1: Ну і зараз ми якраз маємо нагоду поспілкуватися із переможницею цьогорічної церемонії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Це, шановні друзі, вчителька англійської мови із Ірпеня Світлана Меркулова, яка теж долучається до нашого етеру. Пані Світлано, щиро вітаємо вас із перемогою в цій престижній премії, з одержанням цієї престижної нагороди. І вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Щиро вдячна за привітання.
1: Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, наскільки складно чи наскільки легко було подолати всі раунди, всі етапи цієї церемонії, щоб дістатися до верхівки?
4: Насправді не дуже легко. Це вже четвертий досвід моєї участі в премії. Я подавалася тричі і тричі проходила лише в топ-50. Тому цього року це вже був такий для мене переможний рік. Я потрапила в топ-10 і згодом стала переможницею.
1: Якою є особливість кожного етапу? Тому що нас, можливо, зараз слухають ваші колеги, вчителі, вчительки, які іще не мають досвіду подаватися на цей конкурс, але, можливо, зараз і замисляться. Розкажіть трішечки детальніше цю внутрішню кухню від самого початку. Що вчитель має зробити і які випробування його чекають на цьому шляху?
4: Я би сказала, що спочатку вчитель має повірити в себе. Переважна більшість вчителів роблять щодня все те саме, що роблять ті люди, хто подали свої анкети. Просто треба наважитися, знайти в собі ресурс. Як це все проходить? Анкети розглядаються журі, і потім відбувається глибинне інтерв'ю, по результатам якого визначається топ-50. Після того, як ми потрапили в топ-50, у нас теж було завдання, ми мали зробити відеовізитівку, де в досить такий зжатий часовий термін, це було всього 3 хвилини, треба було розповісти максимально, чому саме ти маєш потрапити в топ-10. І тут я би також, в принципі, говорила про те, що особливо хвилюватися нашим вчителям не потрібно. Потрібно просто сконцентруватися на тому, що ти робиш кожного дня. Тому що кожен вчитель, який заходить сьогодні в клас, повірте, він не просто веде підручник, веде урок за підручником. Він застосовує купу різних методів, купу різних проєктів. Він намагається будь-якими способами зацікавити дитину, підтримувати її. Тому я вважаю, що подавати анкети можуть абсолютно всі вчителі.
1: А 3 хвилин достатньо, от, щоб продемонструвати вашу майстерність? От мені цікаво, ви як вчителька англійської мови, що саме ви в ці 3 хвилини вклали? Тобто, які методи, чи, можливо, які теми ви вирішили порушити?
4: Результатом роботи вчителя іноземної мови є те, що його дитина може вільно подорожувати світом і спілкуватися на достойному рівні в інших країнах. Таким чином, я в ці 3 хвилини розповіла про те, що мої учні беруть участь в Erasmus-проєктах і в міжнародних культурних обмінах. Я говорила про те, що мій випускник Назар Луценко був єдиним учнем з України, який представляв школярів України на Всесвітньому 3-му демократичному форумі в Кореї. І він чудовою англійською мовою розповідав про те, як стійко тримається українська освіта попри війну, про те, як ми боремося за свої демократичні цінності і про те, яку надвисоку ціну зараз українці сплачують за свою свободу. І мені здається, що коли учень може продовжувати далі свій шлях, знаючи, що він впевнено подолає всі перешкоди, знаходячись за кордоном, це є певний результат, і, в принципі, 3 хвилин мені для цього було достатньо.
3: Так, ми зараз всі бачимо, наскільки важливо для людей, які представляють Україну за кордоном, говорити саме англійською мовою. На прикладі нашого президента Володимира Зеленського, який англійською мовою безпосередньо і комунікує з усім світом без перекладачів. Пані Світлана, до вас таке у мене питання. Я нагадаю, що з нами зараз на зв'язку Світлана Меркулова, вчителька англійської мови з Ірпеня, переможеця Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Що вас мотивує залишатися саме шкільною вчителькою з англійської мови? З вашою мовою, з вашим рівнем викладацьким, ви могли би, ну, я вже мовчу про те, що жити і працювати в будь-якій частині світу. В Україні ви могли би перейти, наприклад, в корпоративний сектор і, можливо, на більші зарплати, на кращі умови. Тим не менше, ви продовжуєте працювати шкільною вчителькою в Ірпені. Що вас мотивує?
4: Мені здається, що всі, хто сьогодні залишається в професії, сприймають це більше як таку місію. Ми бачимо, наскільки стійко тримаються наші діти. Подивіться, скільки родин зараз змушені були переїхати не тільки за кордон, а навіть внутрішньо кудись переміститися. Будемо говорити, що це дуже непростий досвід. Люди втрачають своє коріння. Вони втрачають домівку, звичний спосіб життя, вони приїжджають в інше місто. Діти продовжують навчатися в нових колективах, а це завжди досить стресово і складно. Ми знаємо історії також вчителів з нашої топ-десятки, коли діти з окупованих територіях намагаються виходити і працювати за українськими стандартами. Ми просто не можемо зрадити дітей. Якщо так стійко тримаються наші діти, ми повинні бути поруч.
1: Так, це справді так, тому що тут дійсно є така співпраця, взаємна співпраця вчителів і дітей, ну а так само тут задіяні інші суб'єкти навчального процесу, як от ясна річ батьки, напевно, що і про державу теж потрібно згадувати. Але в будь-якому разі, ну от важливо, що є такий конкурс. Пані Світлано, а скажіть, будь ласка, що для вас означає ця перемога? Тобто ви до неї так завзято йшли 4 роки, так кілька разів подавали. Що вам це дає? Натхнення передусім, напевно. Що ще?
4: Ви знаєте, коли я взяла цю статуетку, вона неймовірно важка. Насправді це так. І ти зразу відчуваєш, наскільки це серйозна відповідальність. Так, я відчувала захоплення, я дуже пишалася цим. Проте я розуміла, що це за мною стоять тисячі імен моїх учнів, моїх колег, всіх освітян України. І це величезна відповідальність. І, напевно, це ще один привід зараз говорити про те, наскільки професійне, наскільки незламне наше українське вчительство.
3: Ну, і я встигаю, напевно, поставити ще одне запитання Зої Литвин щодо того, в якій атмосфері це все відбувалося, ми вже трошки поговорили, а які, скажімо так, найбільші, можливо, ви побачили проблеми під час цього конкурсу, ну, можливо, з якими ідеями нереалізованими поки що зверталися, ну, в такому, під час спілкування вчителі чи під час конкурсу, от що би вони насправді хотіли, можливо, ви пам'ятаєте такі історії, втілити, але заважає війна, заважає якийсь брак ресурсів, але мрія, педагогічна велика мрія є.
2: Дякую за питання. Та українські вчителі взагалі мрійники, і це чудово, що попри обставини зовні, вони мають про що мріяти, і головне, що вони діють для досягнення цих мрій. Я найперше хочу сказати, от кілька разів ви повторили конкурс, і для нас дуже важливо, що Global Teacher Prize – це зовсім не конкурс, це премія. Конкурс – це там, де люди змагаються одне з одним, і у нас цього немає. Я думаю, пані Світлана підтвердить, топ-десяткою ці фіналісти і топ-п'ятеркою, десяткою, вони спілкуються, вони обмінюються досвідом, вони підтримують одне одного. І для нас дуже важливо, що це не конкурс. Є державний конкурс «Вчитель року», і там справді є певна змагальність. У нас її немає. Це важлива частина нашої концепції, бо кожен, хто подається, він отримує спільноту однодумців, з якими вони потім роками і ці 10 років від наших перших, навіть учасників, саме не конкурують, а співпрацюють, роблять спільні проекти громадські організації. І це важливо. А якщо говорити вже детальніше про мрії, ну, наприклад, от пані Світлана, вона працює з ментальним здоров'ям не лише учнів, а й вчителів. І наші топ-10 зустрічалися з міністром освіти, вони зустрічалися також з прем'єр-міністром України паном Корецьким, і вони відверто пропонували своє бачення. І воно було, наприклад, якраз про те, щоб програми з ментального здоров'я, з відновлення вчителів, вони також були важливою, визнаною частиною підвищення кваліфікації вчителів. Бо там зараз багато чого є, але можливості вчителю стабілізуватися, офіційно зарахувати ці години, немає. Були мрії про укомплектацію шкіл сонячними панелями, і це про автономність шкіл в наші часи війни, але це ще й про вивчення STEM-технологій, про те, з чого вони складаються, як проєктуються, і можливість вчителям з дітьми це вивчати. Чудова, ви знаєте, була ідея з конкретними порадами про дебюрократизацію, і це було здивування, що для міністра освіти, що для прем'єра, про те, що великим демотиватором в професії кожного вчителя і дошкілля зараз є величезна кількість паперів.
3: На цьому, на жаль, наш час добігає кінця, але ми дякуємо і за озвучені мрії також. І ще раз вітаємо перемогу переможецю Світлану Меркулову.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно надає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан втратою когнітивного терпіння. Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо. Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
6: Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
7: Епізод 11. Минали тижні і вже перевалило за місяць, а будинок Олівера не продавався. Причина була проста. Олівер хотів отримати 4 мільйони за будинок, який коштував не більше, ніж 3,5. Люди активно цікавилися будинком, перегляди йшли повним ходом. Але коли мова заходила про конкретні пропозиції, старий твердо стояв на своєму, не бажаючи поступатися ані на пенні. Втрачаючи надію на отримання комісійних, Кріс втрачав і своє добродушне ставлення до мене. Одного дня мені здалося, що він навіть не привітався у відповідь. Ну і добре. Яка, зрештою, різниця? Але різниця все-таки була. Тому що під гнітом недоброзичливості, що висіла в офісному повітрі, я ледве дочекалася, доки можна буде втекти на перегляд квартири. Апартаменти містилися в будинку, зведеному в 70-ті, і були просто жахливими. Кілька крихітних вікон виходили просто на полотно залізниці. Досить було відкрити будь-яке з вікон, хоча б на сантиметр, як у квартиру вривався гомін поїздів. Сама по собі квартира швидше нагадувала коробку з-під взуття, в якій можна було на якийсь час сховатися, ніж приміщення для проживання у ньому людей. Але квартира мала одну незаперечну перевагу – ціну. Купившись на неї, багато хто приходив спробувати щастя, але глибоко розчарований, зникав назавжди. Я недолюблювала цю квартиру. Я показувала її вже багато разів, а вона ніяк не здавалася. Проте сьогодні ситуація була вкрай оптимістичною. Молода дівчина років 25 з ентузіазмом сприйняла розташування на брудній, загазованій вулиці. Гарно, прямо біля метро. Зовнішній вигляд будинку. Люблю бруталізм. І навіть маленькі вікна. Насильно світитиме сонце, кондиціонера ж немає. У вікно дівчина побачила залізницю, але мені пощастило, поїздів якраз не було. Тому ми так і не відчули на собі, як це – жити прямо на вокзальній станції. «Я хочу зробити пропозицію», – сказала дівчина, коли ми виходили з квартири. «Як думаєте, власник погодиться, якщо я запропоную запрошену ціну? Чи варто запропонувати більше?» «Та він погодиться, навіть якщо ти запропонуєш менше», – подумала я, а вголос сказала – «Давайте спробуємо, а далі буде видно». «Ні, ви що, мені не можна ризикувати. Квартира потрібна термінова, а часу шукати в мене немає. Я багато працюю». «А де ви працюєте?» – поцікавилась я. «У дитячій лікарні. Я медсестра. Дуже часто працюю вночі, а сплю вдень». Я сповільнила крок. Чуже життя почало набувати конкретних образів. І стало не все одно. Як ця втомлена на роботі медсестра спатиме в коробці з-під взуття, що нависає над залізничними коліями? А чому ви вирішили жити саме тут? Адже далі від центру можна знайти квартири і кращі, і дешевші. Ой, я так втомлююся на...

0: сподобалася. Звісно, впевнена, відповіла дівчина і подивилася на мене з легким подивом. Знаєте що, а давайте повернемося і ще раз добре її оглянемо. Але навіщо? Ми вже подивилися. Дівчина явно вирішила, що зі мною щось не в порядку. Кілька хвилин часу. Не така вже велика втрата, а вам у ній жити цілий рік. Тож, давайте сходимо туди ще раз. Не чекаючи згоди, я натиснула кнопку ліфта. Медсестра розгублено стенула плечима, мовляв, ну гаразд, як хочете. Ми війшли до квартири, і я відчинила вікна так широко, наскільки змогла. Показала мишачий послід у шафці під кухонною раковиною і звернула увагу на те, що лійка душа розташована так, що вся вода виливатиметься прямо на підлогу ванної кімнати. «Мене все влаштовує, можемо йти?» – наполегливо повторювала дівчина. «Стривайте, зараз прийде поїзд. Ви ж казали, що спатимете вдень. Вам треба розуміти, який шум іде від залізниці». Коли дівчина вже явно втрачала терпець, пройшов поїзд. Гудіння і скрегіт заповнили крихітну кімнату. Мені здалося, що я навіть відчула вібрацію підлоги. «Ну, не супер, звичайно, але мене все влаштовує», – жваво сказала медсестра. «Можна йти?» Ми вийшли на двір. Я дивувалася, чому люди прирікають себе на такий мізерно низький рівень життя. Заради чого? Щоб заощадити зайвих 10 хвилин дороги на роботу? Це було поза моїм розумінням. Але всі люди різні. І цей факт я не могла ігнорувати.
1: То що, зробите пропозицію власникові квартири? Може, все ж краще запропонувати на 10% вище? Я хочу бути впевнена, що квартира дістанеться мені, переживала дівчина.
0: Я думаю, ми можемо поторгуватись. Квартира давно не здається, власник уже готовий знижувати ціну.
1: О, це чудова новина.
0: Медсестра засвітилася від щастя. Ми розпрощалися і, залишивши дівчину на гамірному загазованому перехресті, я повернулася до порожнього офісу. Ембер поїхала на семінар із підвищення і без того величезної кваліфікації, а Кріс, як завжди, випарвався години до четвертої. Я зачаїла надію піти раніше, аж ось в офісні двері постукали. Відкриваючи, я вже зрозуміла, що за гості до мене завітала. То була Еліс. Вона не відразу мене впізнала і зі старту вивалила на мене свою нагальну проблему.
1: «Я загубила ключ від квартири, і мені дуже терміново прямо сьогодні потрібен дублікат. У гості приїхав тато, у нас і так був лише один ключ, а зараз взагалі жодного».
0: «Приїхав тато, у мене всередині все похололо. У консьєржа має бути запасний.
1: Вони не можуть його знайти». «Схоже, моя прибиральниця забрала його з собою, коли приходила до мене минулого разу. Вона обіцяла пошукати, але в будь-якому разі я б зробила відразу два ключі, щоб напевно. У вас є зразок?»
0: – протарабанила Еліс. Слово «прибиральниця» різонуло мені в ухо. «У Києві в мене теж була прибиральниця, але в Лондоні навіть забезпечена Джулія стежила за будинком сама, воліючи не витрачати величезних грошей на прибирання. Проте, схоже, батьки Еліс могли собі це дозволити. У базі компанії я знайшла код, за яким насилу відшукала в ненависних шухлядах ключ від квартири Еліс. Була величезна спокуса відправити її саму до майстра, але я побоювалася, що вона загубить і цей останній ключ, і тоді доведеться міняти замок. А це загрожувало великим скандалом. Я зачинила офіс, і ми вирушили на сусідню вулицю, де містився магазинчик ключника. Еліс була вдягнена в яскраву шовкову сукенку і пурхала поруч зі мною, наче метелик. Я ж нагадувала радше личинку комахи, бо того дня на мені були безликі бежеві штани та безлика бежева футболка. «Доброго дня, мене звуть Зоя Гурченко», – привіталася я, простягаючи візитну картку ключникові.
1: «У вас для нашої компанії знижка, пам'ятаєте?»
0: «Так, так, звісно, зроблю дешевше», – закивав головою майстер, а я пошкодувала, що згадала про знижку. Кілька фунтів точно не мали для Еліс ніякої цінності, чого не можна було сказати про ключника. А за мить я пошкодувала про сказане ще більше.
1: «Ваше прізвище Гурченко? Ви говорите російською?»
0: Мало не з братерською любов'ю накинулася на мене Еліс.
1: «Ні, я говорю українською», – відповідала.

0: відповіла я.
1: «А, вибачте», – зніяковіла вона.
0: «Гуляйте хвилин 5, я зараз усе зроблю», – сказав майстер і зник у підсобці.
2: Аудіокнижка на радіо.
1: Ми вийшли на двір. Якийсь час мовчали. Еліс заговорила першою. «Як зараз ціни на оренду? Зростають?»
0: «Так», – відповіла я сухо.
1: «Отже, ми правильно зробили, що поквапилися з підписанням договору».
0: «Так».
1: «А тато ще хотів торгуватися по ціні. Добре, хоч я його відмовила, бо зараз би довелося платити ще більше».
0: «Так. А ким ваш тато працює?» Раптом не втрималась я. Еліс заплескала нарощеними віями.
1: «Ну, він в галузі IT. А що?»
0: «І у відрядження, мабуть, часто їздить».
1: «Та ні, не дуже часто. А що?»
0: Еліс подивилася на мене з недовірою. «А де він був у березні цього року?» У моєму голосі вже прослизала нервозність. Еліс відчула недобре і прийняла оборонну позицію.
1: «Чому ви ставите такі дивні запитання?»
0: «Тому що ні в якому він не в IT. І тобі це відомо».
1: «Ми надали всі необхідні документи, коли він виступав поручителем по моїй оренді».
0: «Начхати я хотіла на ваші документи. Це все брехня. Твій тато у березні був у моїй країні. В Україні. А знаєш, що він там робив?
1: Я вас прошу зараз вже припинити!»
0: Дзвінким нервовим голосом забренькала Еліс.
1: «Що ви собі дозволяєте?»
0: Сказала вона вже російською. «Я дозволяю собі говорити правду», – відповіла я російською. «У березні цього року твій батько, одягнений у чорну форму ГРУ, привів 2 п'яних хлопців у мій дім і віддав їм на потіху мою дочку». Я вся тремтіла, по моєму обличчю текли сльози.
1: «У вас не все гаразд із головою. Ви божевільна. Закрийте зараз же свій рот», – кричала Еліс.
0: «Так? Закрити рота? А твій тато навпаки наказав мені відкрити рота і засунув туди».
1: «О Боже, я відмовляюся це слухати!» –
0: перебила мене Еліс.
1: «Це маячня! Як вам не соромно, жінко?»
0: Вона вже теж тремтіла не менше мого. «А ще він катував людей. Ах, так, і ще украв мою машину. Ауді, мабуть, продав занедорого? Запитай у тата. Хай він тобі розповість, чи він на ній їздить. Їздить, так? Вона йому сподобалась, я пам'ятаю». У цей час, мабуть, не докликавшись нас, на вулицю вийшов майстер. У руці він тримав дублікати ключів.
3: «Готово».
0: Еліс мовчки вихопила ключі і кинулась навтьоки. Майстер із жахом та переляком дивився на мене, застигнувши на місці.
4: «Її батько – вбивця! Злодій і ґвалтівник!» – кричала я вслід Еліс уже англійською. «Вбивця! Його руки у крові!»
0: Численні перехожі шарахалися від мене з переляком. Ще секунда, і я відчувала, моя істерика переросте у щось таке, чого я вже не буду в змозі контролювати. Ключник зник у підсобці, але потім повернувся зі склянкою води.
3: «На, випий», – сказав він.
1: «Ходімо, сядеш».
0: Він буквально затяг мене у комору і посадив на стілець.
3: «Я тебе розумію, сестро. Я та моя сім'я, ми приїхали сюди з Косово, тікали від війни. Завжди будуть злі, погані люди. Не дай їм зруйнувати твоє життя. У тебе добре серце. Ти дуже вразлива. Не можна так. Треба бути твердішою. Ось такою треба бути».
0: І він постукав кулаком по металевій рамі дверей.
3: «Так, ви маєте рацію, дякую», – відповіла я, тремтячи і схлипуючи, намагаючись ковтнути воду зі склянки.
0: Але судома стиснула моє горло, і вода булькала в роті, не опускаючись нижче.
3: «Залізо, сталь, будь такою, як сталь», – продовжував повчання ключник. «Ну, і не кидайся на людей посеред Лондона, бо можуть викликати поліцію, а це дуже погано буде», – додав він.
0: «Так, так, звісно, дякую», – відповіла я, намагаючись повернути собі самовладання. Я раптом уперше за весь цей час дозволила собі згадати Оксану, її руде волосся і тендітну фігурку в сизих синцях, і мене зсередини розірвало горе втрати.
3: Після інциденту з Еліс мені було дуже важко прийти до тями. Розмова підняла на поверхню все те, що я так старанно намагалась
1: відігнати і забути. Я змучилась від однотипних кошмарів, погонь нічним лісом. В одну з безсонних ночей я довго дивилася в темне вікно, намагаючись зрозуміти, що буде зі мною далі, яка доля чекає на мене. Раптом кліпнувши і знову розплющивши очі, я побачила яскраве світло у вікні. Мене ніби вдарило струмом, і в голові промайнуло «Пожежа? Ядерний вибух?» У вухах зашуміло, тіло вкрилося липким потом. Я вмить втиснулася в матрац і різко натягнула ковдру вище носа, як колись у дитинстві, намагаючись врятуватись від нічного чудовиська. Пройшло кілька секунд, і я у повній тиші почула мирний щебет птахів. Вибралась з-під ковдри і озирнулася на всі боки. Раптом стало очевидно, звідки бралося іскристе світло, що заливало кімнату. Світанок. Виявляється, я навіть не помітила, як заснула. Світ довкола продовжував жити моїм життям. Сонце – вставати, птахи – щебетати. Однак навіть удень було не легше. Я перебувала в крайній напрузі, здригаючи щоразу, коли двері нашого офісу відчинялись і хтось заходив. Хоча було малоймовірно, що батько Еліс прийде з'ясовувати стосунки зі мною в офісі компанії. Але йшли тижні, і я потихеньку приходила до тями. Мене, схоже, ніхто не шукав, і нікого моя особа не цікавила. Хоча ні, була одна людина, яка, здається, шукала зі мною зустрічі. Цікаво, чому це він так зачастив до нас у гості? Багатозначно протягла Джулія після того, як Майкл відремонтував паркан у нашому саду. Та він просто хотів допомогти вам полагодити паркан. По-моєму, це мило. Син піклується про свою матір.
2: Так, це дуже мило. Але паркан покосився років з 10 тому, а відремонтував він його саме сьогодні. Ти не вважаєш це трохи дивним? Відповіла Джулія, задерекувато дивлячись на мене. Заперечувати не було сенсу. Я вирішила розкрити проникливій старенькій причину, через яку Майкл затіяв усю цю катавасію з ремонтом, щоб у невимушеній розмові між тим, як я подавала йому молоток і приносила чашку чаю, запропонувати з'їздити разом на день народження до його друга скульптора. Переночуємо там, а наступного дня повернемося до Лондона. Ну, я ж казала. І заради цього він, бідолаха, вовтузився з парканом. У нього з дитинства руки не з того місця ростуть. І що, ти погодилася?
1: Мабуть, Джулія вперше сказала правду про Майкла. Він дійсно не був створений для роботи молотком. І це, м'яко кажучи, якоїсь миті мені здавалося, що він або залишиться без ока, або приб'є себе цвяхом до паркана. Після того, як Майкл, проморочившись більше години, пішов, я майже заново переробила всю роботу, і це зайняло в мене не більше 15 хвилин. Так, він розповідав, що його приятель живе на фермі, перебудованій під житловий будинок. Я люблю такі речі, ви ж знаєте. До того ж, там недалеко гарний пляж та скелі, здається, 5 сестер.
2: 7 сестер?
1: Так, місце чудове. Але все ж таки моя справа попередити тебе, він невдаха, і затягне тебе у своє болото невдач. І хоча в мене не було жодних планів зближення з Майклом, я почервоніла. Я і не збиралась, як ви кажете, зв'язуватися. Просто поїдемо в гості, погуляємо на природі. У мене вже голова йде обертом від Лондона. Хочеться якогось умиротворення, спокою. Я дуже сумую за природою.
2: Ну що ж, їдь. Якщо Майклу вдасться завоювати твою прихильність, то йому дуже пощастить у житті. Хоча, повторююсь, мені здається, ти варта кращого.
1: Дивно, що Джулія була про мене такої високої думки. І з відображення в дзеркалі на мене дивилася втомлена, загнана і не дуже доглянута жінка. А що вже розгледів у мені Майкл, було одному Богові відомо.
5: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка. Українське радіо.
6: На часі. Культура на Українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
8: Мирослав Скорик. Гуцульський триптих.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Роботизовані турелі вже успішно збивають російські реактивні БПЛА. На українському ринку праці дефіцит персоналу. Далі подробиці. Роботизовані турелі, які Україна використовує для протидії російським безпілотникам, вже успішно збивають реактивні БПЛА, зокрема російські «Герань-5». Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі установки використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати виявлення та супровід цілі і зменшити вплив людського фактора. Юрій Ігнат уточнив, що радіус роботи турелей невеликий. Основним засобом ураження в них є кулемет. Такі системи встановлюють, зокрема, на мостах. Також він закликав містян не викладати в інтернет роботу ППО.
4: Бачили ви на одному з київських мостів гепард? Ну, не потрібно його виставляти в інтернет і продавати на російські пабліки за 500 гривень цю фотографію. Це заборонено законом. Ну, по-друге, це призводить до того, що вони роблять мости своєю законною цілею, як вони пишуть. Змушені розставляти сьогодні техніку, засоби, ну, таким чином, щоб в урбанізованій місцевості багато населення, щоб був простір для того, щоб збити якомога більше цих дронів противника. І вже збиття реактивних БПЛА, навіть грань п'ятої, з тих самих турелей. Єдине, що дійсно радіус роботи турелей не є великий, тому що основним засобом там є зараз саме кулемет, який встановлений на тій турелі.
3: Україна наразі втратила технологічну перевагу в протидії реактивним шахедам. Про це в ефірі Українського радіо сказав військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов. Водночас він зауважує, потрібен відносно невеликий проміжок часу, щоб надолужити втрачене.
5: Ми знову вийдемо на досить пристойні показники, на кшталт тих, що ми маємо, якщо говоримо про боротьбу зі звичайними ворожими дронами, типу «Герань-1» та «Герань-2». Тобто війна, знову ж таки, це протистояння технологій. Я маю надію, що ми в цій зерні точно не будемо пасти задніх в найближчій перспективі, бо інакше ми матимемо чимало клопіт.
2: Новини на Українському радіо.
3: На ринку праці дефіцит персоналу. Найбільше бракує продавців-консультантів, касирів, вантажників, комірників, комплектувальників, кухарів і прибиральників. Про це розповіла в ефірі Українського радіо незалежна експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Натомість, за її словами, через російські обстріли великі компанії скорочують HR-ів, маркетологів та айтішників. Середній відсоток закриття вакансій цьогоріч сягає 70-75%.
6: Що мене дуже тішить, є пропозиції від директорів з персоналу інших компаній про те, що вони готові прийняти тимчасово чи назавжди таких фахівців, тому що середній відсоток закриття вакансій і відповідно заповненості штату був десь в цьому році відсотків до 70-75. Себто в нас є ситуація, коли штат не був заповнений, відповідно люди допрацьовували один за одного.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
8: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10, тепла в день 16-21. На Київщині сьогодні також без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 5-10 тепла, денна 16-21. Тим часом нагадаю, що жовтий рівень повітряної тривоги триває у Запорізькій області, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівської області, в місті Світловодськ, Олександрійському